0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Sun shines most the time.

Here, U is die Alfa, die Omega, die begin en U is die einde. Gaan ek op na die hemel toe, dan is U daar, koning. Onder op die aarde, Here, daar is U met die grootheid en met die rykdom van U genade. Here, nog 'n genade oomblik het aangebreek vir oggend, Here. 'N Nuwe dag het verrys agter die horison, Here. En ons kan vir oggend U genade smaak, want ons kan besef en ons kan uitroep en skree, die genade van die Here is vir oggend vir ons genoeg. Baie dankie vir oggend, die Here, dat ons in die studio kan instap. Nie in ons eie krag nie, nie in ons eie mag nie, Here, want ek besef vir oggend, ons is so afhanklik van U, die Here. So afhanklik van die genade en die krag en die salwing en die vuur van God. Liewe Here, die gebed van my hart is, koning, dat U die man van die Here sal toevou met die krag en die salwing van die Here. Ek gebied die bonatuurlike vuur van God vanoggend op sy lewe af, Here, dat hy niks uit homself uit sal spreek nie, maar dat hy sal sê, so sê die Here van die leerskare. Liewe Here, die letter mag dalk dood is vanoggend, maar ek weet vanoggend dat die gees van die Here dit lewend kan maak, Here, om iemand uit sy toestand uit te kan haal, iemand vanoggend, die Here, kan bevry uit die toestand uit van sy lewe, Here, iemand wat vasgedraai is in die kettings, koning, iemand wat vasgedraai is met bekommernis en met laste, Here, U, die Here, kan vanoggend bevryding bring, Here, want U het gesê, U het gekom om te red en te verlos die wat verlore is, koning. Here, vul vanoggend hierdie studio met die vuur en die salwing van die Here, met die krag van God vanoggend, Here, want ons het nodig dat U saam met ons beweeg. Ons het nodig om in die vloei van God te kom. Ons het nodig om in die vuur van die Heilige Gees gedoop te kan word, Here. Sal vanoggend, Here, hulle wat saam met ons is in die studio, Here, sal vanoggend Sarisa, sal vanoggend, Here, Sister Maggie, Here, vanoggend dat die krag en die heerlikheid van God vanoggend sy gestalte sal inneem. Here, sal vanoggend die woord dat het 7 keer gelouter sal word en dat die vuur vanoggend, Here, sy regmatige plek sal inneem. Here, dit is U tyd, dit is U uur vanoggend en ons is net klei vanoggend in die hande van die pottebakker wat net gebruik kan word tot die heerlikheid en die vuurkrag van God, Here. Here, ons is so afhanklik. Ons is so afhanklik van die krag van die Here. Vanoggend in hierdie studio word verheerlik in die atmosfeer in Jesus wonderlike naam.

0: Sweden FM, George.
1: 93.8 FM Stereo.
2: Hartlike goeiemôre. Dit is 18 Junie van, dis 19. Dis die 19de Junie vandag, Vrydagoggend en is 5 minute oor 5 en u is ingeskakel by ons goeiemôre gebedsversoeke program Carpe Diem wat beteken gryp die dag. Baie, baie welkom aan een en elke luisteraar. En vanoggend is ons so dankbaar, het in ons inleidingsgebed gehoor. Ons het 'n paarkie in die ateljee vanoggend. En u het suster Susan Boysen gehoor met die pragtige, gesalfde gebed waarmee sy ons ingelei het. Luisteraars, u is ingeskakel op ons frekwensies 87.8 as jy nie lang in die Overberg woon, 93.8 is ons, die kus, die tuinroute in die mooie George, 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale, 99.7 Nuisna en Plettenberg Baai, 103.6 is die Karoo. En al ons luisteraars, buiten ons opvangsgebied, u luister vir ons as u inskakel op www.edenfm.co.za. En vanoggend is ons vol atelier, vanoggend het ons die paartjie Bishop Danny Boysen en sy prachtige vroukie Susan Boysen saam met ons. En vanoggend gaan ons eerst vir sister Susan vir hom ons luisteraars te groet en dan gaan pastor Boysen vir ons groet, dan ontmoet julle die prachtige Charissa wat die aan my sit.
3: Goeiemôre luisteraars, gegroet vanoggend Charissa, gegroet vanoggend sister Maggie, gegroet vanoggend bro Willie, dan die Ren daar by die huis vanoggend, wees gegroet vanoggend in die magtige en die geseende naam van Jesus Christus. Gegroet vanoggend elke luisteraar reg oor ons opvangsgebied, oor die hele Suid-Kaap vanoggend, daar aan die kant van Oudtshoorn, my sister Sari Adams, my Lien Jafta vanoggend, elke familielid van my vanoggend David Arends, wees vanoggend gegroet groet en is mooi in die geseende naam van die Here vanoggend. Kom ons daar aan die kant van die kreeks vanoggend. Elke vrou, elke man van die Here vanoggend gegroet. Elke een in Plettenberg Baai vanoggend, Kranshoek vanoggend, almal wees gegroet, Nuisna, wees gegroet in die mooi en die geseende naam van die Here. Blanco is gegroet, hartlik gegroet in die mooi naam van die Here. Elke luisteraar vanoggend, wees vanoggend gegroet in die mooi naam van die Here. Dit is u afspraak vanoggend, dit is die tyd wat die Here vanoggend vir u uitgesit het, om vir u vanoggend iets te kom sê, om u vanoggend uit u toestand uit te kom haal vanoggend, moenie alleen wees u vanoggend, roep iemand vanoggend, maak iemand wakker vanoggend en sê, luister in, want die Here wil weer praat op sy mooie manier, die Here seën.
4: Amen. Goeiemorgen, as twee mooie omroepers. My prachtige vrou langs my, baie dankie vir jou bystand, ek waardeer dit. Ek sien saam met jou al die bekendes, speciaal in Blanco, al die ou Watsonstorpers, en Blanco speciaal die Weliese mense, my gesin daar by die huis, en al die kinders, kleinkinders, en al die pastoor, en al die geestelike leers, vir Willie, dan hier daar by die huis, Willie, baie dankie, en nog een geleentheid, en elke omroep daarby te kan, wat bezig is met saakpaneren, goeiemorgen elkeen, en doen meer guns, is die radio klip daar binnen, kant in huis, en maak mense wakker, het is een boodskap, dat preek ek volgende, maar ek kan saam met my in die preek deelneem, om vir ander mense die boodskap te gee, het is noodzakelijk dat mense rondom die woord van die Heer vergade, al die familielede, dan Oudtshoorn, dan die kerks, al die oud gebedskringlede, jy word gegroet na die wonderlijke naam van Heer Jesus, al die geestelike leers, wees gegroet, mag jy een wonderlijke dag hee, en saam met ons kan jy die Heere seën vir jy.
2: Amen, baie dankie Bishop, Boysen, en dan my jong maaikie Charissa Botha, sy sit die knap langs my, net so reg om vir die luisteraars te bedien, die fone werk, die WhatsApp lyn werk, die technische bord is 100%. Charissa, goeiemorgen, baie welkom.
5: Hartelike goeiemorgen Tannie Maggie, hartelike goeiemorgen Bishop en sister Susan Boysen, hoop het gaan goed met julle en welkom weer ons lekker saam met ons hier te kuier. En Tannie Maggie, ek was gisteroggend gekorrek met my woord. My pa sê, ek moet sê, gemaak vir jou geliefde, een stoomende koppie koffie, een koekie, en as hy nie een koekie of een beskykie is, hy, gemaak vir hom een broodje of een toastbroodje.
2: Uitsa.
5: Ek moet dit bysê.
2: Bysê.
5: Gaan maak dit, en soos wat Danny gesê het, asseblief, sit hy raad jou hart. Moet jy gaan lê nie, moet nie onder hy warm komberse inkruip nie.
2: Jy gaan slaap.
5: Want jy gaan slaap. Ja. Kry hy continental kussing agter jou sit reg op, of gaan sit som in die voorhuis met 'n lekker kniekombersiekie en jou koppie koffie en jou swart notaboekie en sit reg vir die woord van vanoggend. Maar verder aan, geniet dit en geniet die woord en die tydjie saam met ons en dankie dat ons 'n gas in julle wonings kan wees.
2: En in die kamers, baie, baie dankie, Charissa. Ja, u hoor die span is warm, ons is opgewonde. Het gaan lekker wees die volgende uur in die atelier. Die Heilige Gees is hier, die Heere is hier, die Heere is ingenooi. Luisteraars, kom ons gee vir u die telefoonnommers deur. Ons landlinkie, as u vir ons gaan inskakel, is 044-884-0831. Ons WhatsApp-lijn 060-505 2693. Later so na 8, as jy die kantoor nodig het, vir enige nuus of enige advertentie of enige iets wat jy in ons dagboek wil sit, of enige navraag, dan skakel jy 044-874-5085 en jy wet staan gereed, ons vriendelike jy wet voliter, om jy oproepie te antwoord. As jy nie wil wacht tot na ons by die gebedsversoeke kom nie, na die boodskap, dan kan jy nou die gebedslijn skakel, as jy voel jy het nou gebed nodig, 073-185-5566. Die gebedslijn is oop 24:07. En as jy nou net wakker geskrik het, dit is 11 minute oor 5, jy is ingeskakel by Dio Gloria met myself, as jy gaat, Carpe Diem, ons dink ons werk aan skof, skies dierbares man luisteraars, dis mos ochend skof, jy is ingeskakel by ons 5 tot 6, Carpe Diem program met myself, Maggie Williams as die gas hier, en Charissa Botha as die technische regisseur, en die boysen echtpaar is die, om die woord van u te bedien. Ons prediker van oggend, Bishop Danny Boysen, lees vir ons vir oggend, Matteus 7 vanaf vers 13 tot 17, en ons het thema vir die oggend, onthou, dit is 'n smal weg, en nie 'n breë weg nie. Charissa, ons is recht.

0: Die woord van die Here kom volgende uit Matteus 7 vanaf vers 13. Gaan in deur die nauwe poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal na die lewe wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne rond roofsigtige volwe is. Aan hulle vrugte sal julle ken. 'N mens pluk nog tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Die Here seën sy geleese woord.
1: Tebas, goeiemorgen, wees weer eens gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. As mens dis na die Bybel kyk en mens kyk na die wêreld rondom jou, dan vraag jy die groot vraag is, wat is waarheid? Of wat is die waarheid? Wie sal eendag die koninkryk van God ingaan? Want daar is so die mekaarspel in ons land, in ons wêreld, daar is so een jaag na godsdienst en kerke word gestig en gemeentes word gestig en allemaal is dit besig om die koninkryk van God te bestorm. Nou vraag mense die vraag, wie sal ooit die koninkryk van God ingaan? Daar wil ek begin deur te sê, in 1968 het ons skool na Oudtshoorn toe gegaan, na die Kango grotte toe, en daar het sy voorgehad om binnen die groot grotte al die mooie dinge raak te sien, en ons het so deurgetoer tot by 'n sekere plek waar sekere mense besluit het, want dan al praat van die kachel, jy moet door die kachel gaan. Na al die mooie dinge het baie van die manne omgedraai, maar van ons het aangedurf om door die kachel te gaan. En ek dink, as ek nou terugdink, dan dink ek daaraan, 'n mens mis eintlik baie as jy nie door die kachel gegaan het, want dan was jy nog nie in die kango grotte gewees nie. Net so ook in die lewe van vandag. Baie mense gaan kerk toe, baie mense word lidmaat van die kerk, baie mense word aangeneem, selfs mense stig kerke in die denominasies. Mense geniet die moeite van die evangelie, maar mense mis die evangelie as jy nie daar die swaarkry, daar die ontbering ervaar het om deur die kachel van ons omstandighede te beweeg nie. Wanneer Jesus op die berg sit, dan is hy besig om twee skeidslyne te trek. Hy is besig om mense bewus te maak van die toestand waarin die wêreld om daar te bevind het en ook daarna het sal bevind. En hy het gekom juist om skeiding te maak tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. En hy sluit juist hierdie bergpredikasie af met hierdie spesiale woorde wat my diep in die hart getref het toe ek daaroor gedink het. Gaan in deur die nou poort. Baie mense gaan kankergrotte toe om daar die groot saal te kyk en te sê, hulle was in die kankergrotte gewees, maar was hulle werkelijk waar binnen in die kankergrotte? Het hulle werkelijk waar ervaar oor dit gaan, om dier daar die nauwpoot te gaan, dierbaas? Dit was vir my die hoogtepunt, want ek het iets behaal wat niemand anders behaal het nie. En so kan die Godheid, die mens neem deel aan die Godheid, een mens wat ander mense sê, wil saam met die hele skare beweeg, maar jy mis die waarheid waar oor alle dinge gaan. Die lewe deurbaas draai nie om wat mense my sê nie. As jy mens besig kyk na hoe ons Pinkstermense is, nie om te veroordeel nie. As daar nie musiek is nie, dan is daar nie evangelie gewees nie. As daar nie gedans word nie, dan is die salwing nie daar nie. Dis 'n valse salwing wat ingebring word sonder musiek en sonder enig ander ding, deurbaas, is daar nie 'n gawe of 'n ding wat mense kon geniet in die Godheid nie. Daar moet altyd gespring word, en ek het een aand na 'n televisieprogram gekyk, toe was hoop Indiane besig om feest te vier, en ek het gesien hoe hulle te keer gaan, en een keer toe ek kyk na 'n diens van die Pinksterkerke, en ek sien hoe hulle te keer gaan, en ek maak my oor toe, tussen ek dieselfde toneel. Daar is geen verskil tussen wat die Indiane gedoen het, en wat die kerk vandag wat doen nie. En dan is het saaklik dat die mense aan kyk, wat is Jesus se wil vir ons in hierdie lewe, wat van die wil vir ons lê? Daarom het my vraag is, wat is die waarheid? En hier gaan Jesus vir ons dit uitspel, hy sê, gaan in deur die nou poort. Wat beteken dit? Dit beteken deurbis om gesuiwerd te word van die dinge van die wêreld, losgemaak te word van die begeerlike van die wêreld, los te maak van die kerk. Ek glo die kerke gaan hemel toe nie, nergens in die Bybel sê vir my, kerke gaan hemel toe nie, maar kerke staan soos paddastoele op in ons lewens van vandag. Mense kleef vast aan denominasie, dit gaan vir jou niks paat nie, mense kleef vast aan lidmaatskap, dit gaan vir jou niks paat nie, hemel gaan die kerke wees nie, daar gaan die denominasies wees nie, daar gaan het gewees die wat gewas is in die bloed van die lam. En daar is goddelose mense wat mense probeer by mekaar maak. Dwars uit ons dorp. Dis kerke wat ons gemeenskap is wat die mekaar maak. Dis denominaties wat verdeeldheid bring. En dit maak mense meer verward. Ons mense lê arm, donkenskap, hoerery. Die baas neem toe. Skelmstreke neem toe omdat daar niemand is wat omgee nie. Soveel kerke, maar die waarheid ontbreek. Dan is ons useless om in 'n kerk te behoort. Dan is ons useless om 'n gemeente te beweeg. Dan is ons nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. En ek dink ons mis die punt in ons samelewing. Daarom die vraag is, wie gaan hemel toe? Dan wil ek begin by die punt. Jesus sê vir hulle, gaan in deur die noupoort. En baie keer mense dit skets as 'n dier wat na 'n sekere stad toe gaan. Nee. Jesus praat van die aflewe van die sondige praktyke en natuur waarin ons onsself bevind. Ons maak ons baie keer self vas in dinge en ons glo dat ons hemel toe gaan. Die hemel is baie keer, wanneer mense tot bekering kom, maak ons hulle erger as hulle wat in die wêreld is. Ons maak hulle baie keer erger as ons self, want ons leef hulle seker dinge wat nie nodig is om hemel toe te gaan nie. Om wedergebore te word beteken om gewas te word in die bloed van die lam, skoongemaak te word, 'n nuwe persoon te word, nuwe uitkyk, nuwe beginsels, 'n nuwe lewe, 'n nuwe bediening, 'n struktuur wat in my lewe plaasvind om die Here te ken en te dien in my hele lewe. Daardie kanker geword het ek uitgevind. Dat mense wil net die mooi van die lewe raak sien. Wil sal mens op kaas sal mens self sien. Al die mooi flikkerlige te wil raak sien daar binne in die kankergrotte. Maar om deur daardie nulpoort te gaan, sien niemand voor kans nie. Almal vandag wil hemel toe gaan en almal wil sekere dinge doen. Maar om af te lê, is mense bereid om te doen nie. En dan is het absoluut van kardinale belang dat hulle me besef, dierbaas, ons moet af lê die dinge van die wêreld. En wat is die dinge van die wêreld, dierbaas? 'N selfverheffing. As jy mens in jou kerk kyk, dan gaan dit oor selfverheffing. Die een kerk bekleed in die ander kerk, die een man in die ander man. Ons bly langs mekaar, dierbaas. Ons gemeenskappe gaan ten gronde. Ek sien dan ons gemeenskap in blank en dwars oor ons gemeenskap in die George omgewing, dierbaas, en ek, hoeveel mense baie keer doodgemaak word. Hoeveel mense ondergaan as gevolg van armoede. Mense sukkel om bestaan te maak en soveel kerk en hulle kan niks aan mense se omstandighede doen nie. Dan is dit mos useless om sulke denominasies te hê. Ons soek na iets wat die gemeenskap kan verander. Die krag van God moet mense se lewens kan verander. Dit moet nie praat wees nie, dit moet 'n lewenswyse wees. En as daardie verandering nie daar is die dierbaas, mis ons doel. Dan ontbreek die waarheid. Dan ontbreek dit waarvoor Jesus na die wêreld gekom het. Dan sal ons nie plek waar die Heer ons moet wees nie. Dan stel ons dalk in die skadu van die wêreld met al sy begeerlikhede. En ons mis die lig van God se genade vir ons lewens. En nou sê Jesus vir die mense, die eenvoudige mense, die arme mense, wat alles prys gegee het om in die nacht hier te waak daar op die berg en saam om te wees en te hoor wat die woord hy vir hulle gegee. Mense wat opoffers maak vir hulle lewens. Mense wat bereid was om alles by die huis te los en agter die Here aan te kom. Jy kom nie na die Here toe om ryk om te kry nie. Jy kom nie na die Here toe vir lidmate en baie mense nie. Jy kom na die Here toe omdat jy afhanklik is van hom. Dit is wedergeboorte om afgebreek te word. My siening word verander na sy siening. My begeerte word verander na sy begeerte. Nie om die dinge van die wêreld te kry nie, maar af te sterwe. As jy kyk vandag na die gelowiges, almal ry groot karre. Almal ry groot huise. Almal bly in paleise. Almal wil ryk wees. Dis 'n siening. Dis 'n ongoddelike siening wat plaasvind in die godheid. Almal wil hoër styg, almal wil beter eet, almal wil die mooi sien, maar almal is nie bereid om afstand te doen van hierdie dinge en te doen wat Jesus van hom verwag nie. Hierdie mense was bereid om berg op te gaan en afskeid te neem van man, broer en suster. Hulle het afskeid te neem dierbaas van wat by die huis is, om te gaan luister wat die man van God vir hulle wil sê. Dierbaas, net so in die wêreld moet ons uitkyk uit ons comfort zone uit, uitkom uit ons comfort zone uit, en by jou plek kom waar besef hoe afhanklik ons van die Here is. Af te breek dit wat my skei van die liefde van die Here. Ons lewe in 'n wêreld, dierbaas, waar mense 'n mooi vertoning in die vlees maak, maar die krag ontbreek. En dis kom Jesus vir hulle sê, gaan in die noupoort. Nou beteken, dierbaas, om geskaap te word, om los te maak dit wat nie inpas by die koninkryksgedagte nie. En los te maak van dit wat my vashou. Los te maak van dit wat vir my belangrik is en uit te vind wat belangrik aan die Here is. Daarom sê die Here, wie man of vrou kinders bo my liefhet is my nie waardig nie. So ek moet my losmaak van hulle af. Ek staan nou een keer by 'n jong man, is se lyk daar in Oudtshoorn. En ek kyk die jongman so, ek sien die kus lê daar alleen, ek kan niks saam met hom neem nie. Alleen daar so, al sy rijkdom, al sy eer, hy was onderwijzer gewees daar in die Noordkaap. Hy kon niks saam met hom neem nie, hy lê daar na hy kus. En ek besef net, dis hoe die lewe is. Jy kan baie dinge met mekaar maak, maar jy kan niks saam neem nie. Wat baat het die mens, dat jy die hele wêreld win? Want jou sielskade lê. Wat baat het mens, jy het 'n groot gemeente? Wat baat het mens, jy het vir ander mense gepreek en ander mense jou opgelig en 'n mooi naam gegee? Jy's 'n bisop, jy's 'n pastoor of jy's 'n diaken of jy's 'n oudling. Wat baat die amper ons? Dit baat vir ons niks nie. Dis elkeen streef om pastoor te word, elkeen streef om 'n amp te kry. Jou amp gaan vir jou niks baat nie. Dis 'n ongoddelike ding. Dis 'n instelling wat die duivel in die kerk gebring het om mense iets laat verstaan dat hulle iets is. Broer en suster, ons is niks nie. Ons is een beetje stof op een skaal, soos die oom mense gesê het, en dit is een genade kans wat ons het. Mense soek om te preek, hulle harte van oos na wes om te preek. Ek dink daar soveel predikers op die radio, allemaal wil preek, maar niemand wil die wil van God doen vir hulle lewens nie.

Die blanke mense gemaak het. En wat ons gemaak het hier was, laat bloedrivier vergeet. Die ding wat ons mense vandag vergeet, ons het God vergeet. God word nie meer geken, ons praat van een God wat ons nie ken nie. Bloed wat het beteken, die manne het een belofte gemaakt, of een gelofte aan God gemaakt. En die was omdat hy gelofte vergeet is, daarom het die land verloor. Die gelofte is dat vergeet, die was wat God gemaakt het, wat ons aan God gemaakt het, moet ons nakom. Baie ouders sê, as die kind groot is, kan die kind die jeugd gedien. Maar die kind is ouders die belofte nagekom nie. En toen kom ons land in so'n chaotische toestand is, geen politieke partij kan ons land red nie. Geen politieke leier kan verlossing bring nie. Niks in die wereld wat jy by mekaar maak, wat wereldgesindheid is, dierbaas, kan verlossing bring. Jy kan maar gaan stem. Dit sal altyd chaos wees. Daar sal altyd verdeeldheid wees. Daar sal altyd armes en rykes wees. Die oplossing is vandag dat ons by een plek sal kom in ons lewens om af te klim van daar die breë weg af. Die weg wat na die hel toe lei. Die weg wat na verderwing toe lei. Uit te kom daar die weg uit, en te besef, ek het die verantwoordelikheid, en my verantwoordelikheid, dierbaas, as om naar die dinge van die wereld te streven nie, maar dierbaas, in die wil van God te kom. Jy sien, zodra ons die dinge van die wereld na streven, na die begeertes van die wereld aan streven, dierbaas, gaan ons dat baie keer dink, ons is beter as ander mense. Ons wil hoog klim, ons wil beter wees, ons wil meer by mekaar maak, en wat baat het een mens, dat jy die goed van die wereld win. Ek wil volgende sê, dierbaas, ons moet uitkom op daardie pad en dierbaas aankom by die plan van die Here Jesus Christus. Baie kerklikers, baie dierbaas, en ek wil nie kritiseer volgende, het vergeet waaroor die God het gaan. Die God het gaan nie oor sy salaris nie. Die God het gaan nie, dierbaas, oor wat mense van my dink, oor wat mense van my sê nie, nee, ek gee nie om nie. Die God het gaan oor een verhouding met die Here Jesus Christus. Ek dink, dierbaas, in my eie lewe het ek ervaar. Toe ek my eie bediening begin het, dierbaas, toe my ma en my pa nie saam my toegekom nie, my eie kinders nie saam na my bediening toegekom nie, maar ek het aangegaan vir die saad. Het gaan nie oor een ma en pa nie, het gaan nie oor broer en sister nie, dierbaas, het gaan nie oor die nominatie nie, het gaan oor een verhouding met jy en die Here. En dit wat die Here wil sê, gaan in die noodbrood, wil sê, maak jou los van al die dinge van die wereld, kry jou skoon, want wat baat het, mens braak die dinge van die wereld mekaar, jy kan het nie saam neem nie, en daar die kus kan het jy alleen let, dierbaas, gaan in dier die noodpoot, maak jou los van die dinge van die wereld. Mense baie keer sien, dink wat ander mense van jou sê, wat ander mense wil dink, dit gaan nie wat ander mense van jou dink nie, dit gaan oor wat die Here Jesus van jou verwag in die wereld. Noodpoot beteken om jou los te maak, jou vry te maak van die dinge van die wereld, vry te maak van wat mense van jou sê, wat mense van jou dink, vry te maak van die omstandighede van die wereld, en jou oor te vestig op Jesus en leidspan en volleinde van die wereld. As een mens so baie dinge het, en soveel rijkdom het, en soveel erkenning het, eer het hierbaas, vergeet jy baie keer waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor preek nie, dit gaan nie oor denominatie nie, gaan nie oor naam nie, gaan nie oor titel wat jy het, dierbaas, gaan oor verhouding met die Here Jesus. Dit is wedergeboorte. Wedergeboorte beteken om jou self te kom besef, wat is die wil van Jesus vir my in die wereld? Besef ek moet die dinge van die wereld afskaf, dierbaas, en myself aan hom wy, dierbaas, want as ons dit gaan doen, nie gaan ons die koninkryk van God mis. Die Bijbel sê, gaan in die noodpoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat hy verderf lê. Wyd pad van die dinge van die wereld wat hy aanbied. Die toestand van die wereld wat ons lewe teebas, is 'n wyd poort, na pad na die verderf toe. Almal, niemand gee vir niemand om nie. Almal stap vir mekaar. Ek kan niemand praat een keer oor die manne wat so langs die straat bedel, toe sê ek, weet julle wat, toe probeer die man veroordeel, toe sê ek, weet jy, ek was ook so op die straat geweest, ek het ook so gebedel, ek het ook baie keer gestaan langs die pad om vir kos te kry, baie beeld en deen in die blikke gaan krap vir kos, omdat dan die kos in die huis was nie, so ons kan nie mekaar afskryf nie, ons is dit nodig, ons stap voorbij die arme mense, dit is gelovig is, ons makelaar, hulle sleg ook om gaan werkelen nie, jy ken die mans omstandighede nie, Bybel sê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en valslik allerhande kwaad in julle spreek, ek wil vir die, wat op die straat sê, ek sê, jylle moet vertrouw die Here, ek gaan vir jylle nieuwe dinge doen, maar jy moet jou leven aan die Here oorgee. Vir daar lang het ek langs die straat gelee, en ek het iemand vir myself besluit, ek gaan opstaan, en die Here een kans gee in my leven. Dierbaas, ons het mense nodig, die wat langs die straat lee, ons moet hulle gee, ons moet hulle opmaak, dierbaas. As jy nou vandag voorbij iemand loop wat in die straat is, dierbaas, dan sê, daar is fout met jou goddelike lewe. Dan is daar nie liefde in jou hart nie. As jy mense probeer verwyd en mense probeer wegjaag van jou huis af, dierbaas, dan is daar fout met jou lewe. Bybel sê, jy moet mekaar lief hê. En liefde praat, dierbaas, maak jy saak met die toestand jy bevind nie. Maak jy saak wat jou omstandighede is nie. Ek gaan belê in jou samenleving. Dis deel van die noodpoort.
om 'n man te vat, heer Baas, om arm en te gee die laaste wat hy het, heer Baas.

genadig is. Dis om liefde te bewys in die wêreld. Bybel sê julle moet mekaar lief hê en dis noodsaaklik dat ons God het deurbaas, nie net in 'n kerk beoefen die deurbaas. God het nie net in 'n bidtye beoefen die deurbaas, maar God het in die daaglikse lewe beoefen. Hoe lyk jou gesindheid by die werk? Hoe lyk jou gesindheid by die gemeenskap? Jy bewy vir ander mense, jy dink jy's beter as ander mense. Dan is jy op jou pree pad, jy mis dit. Hoe lyk jou verhouding met jou familie? Hoe lyk jou verhouding met jou naastes? Ons loop sonder vir sonder na kerk toe, dan is daar mense in ons eie straat wat dalk armoedig is, wat nooit 'n kans het nie, wat nie kos om te eet nie, maar jy het oorvloed aan kos, maar jy stap verby hulle. En ons soek 'n rede om verby hulle te stap. Dan is jy mos op jou pree pad. As jy verby jou naaste beweeg en jy bewys jy naaste liefde nie, dan is jy mos op jou pree pad, dan praat jou God uit vir jou niks nie. Jy kan vir mense preek, maar jy koninkryk van God sal jy nooit ingaan nie. Om die nou pad te bewandel, die pas is 'n liefdesdaad wat mens behandel net onder die Here nie. Hoe kan jy God lief hê en jy beweeg by jou naaste? Jou naaste met jou bediening, die pas begin eers by jou naaste om vir ander mense om te gee en vir ander mense bewus te maak van wat in jou lewe aangaan. Die wypad, die pad, die pas is 'n pad waar jy vir jouself is. Die nou pad, die pas is 'n pad waar jy kyk na jou naaste. En dan daai pas naaste liefde bewys en so die pas vir julle kos dan die Here in ons lewens. Gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na vir die verderf lei. Die Here seën vir u.

0: baie, baie dankie, Bishop Boysen, vir die woord wat ons vanochtend weer waarskie. Dis lekker op die breë waag weg. Ons kan ons alles doen. Ons kan vry voel. Ons voel ons is in beheer. Maar vanochtend kom die woord van die Here en die woord van die Here sê vir ons, pas op, daar is 'n smal weg. So ons sal moet versigtig wees en ons sal moet kies watter weg. Want die so waarskie Matteus vir ons. En Bishop het vir ons gelees uit Matteus 7 vanaf vers 13 tot 17. En die thema sê alles. Onthou, dit is 'n smal weg en nie 'n breë weg nie. As jy nou eers wakker geskrik het, is jy nou ongelukkig te laat, dan het jy nou nie die kopie koffie gaan maak nie, het jy die continental kussing gebruik nie, maar alles is nie verlore nie. Jy kan vir ons skakel by die kantoor 044-874-5085. Jy gee net vandag se datum en jy sê dit was die Carpe Diem program. Bishop Boysen se preek. Dan gaan ons seker maak dat ons het vir aangee, of jy kan net vir enige van ons in die atelier skakel, Sister Bishop, Bishop Boysen, of vir Charissa, myself, en om Willie, as om Willie so draam, wil jy dit vir ons uitstuur, kyk 7 in die ochend, dan is die recording sal op ons fone, en jy kan enige van ons skakel, en ons sal dit vir jy aanstuur. Ons is een lijn is op, ons WhatsApp linkie is op, 060-505-2693. U mag nou die versoekies en die blydskap met ons deel.
1: Ons sê dankie Tannie Maggie, ons het die boodskap al vroegoggend ontvang van ons eie auntie Leni. Sy het so 2:30 om al deurgestuur, so sy is een van ons eerstes.
2: Goeiemôre suster Maggie, môre Sarita. Hoor aan ons prediker, ek wil vanmôre net al die eer vir die Here gee vir nog 'n jaar by my seun Steven. Noem naam Tuka, sy lewe, sê dankie vir die Here, ek gee vir hom, Psalm 23, baie dankie Boete, wat jy vir mama beteken, nie, waardeer opreg, en vir my Peetsie en Monder, het sê baie geluk.
1: Daar speel ek ons maar nou weer. Baie dankie vir daardie boodskap, die Here is 'n koning, hy is met my hoogheid bekleem, die Here is bekleem, hy het hom met sterkte omgord oor te staan deur die wêreld vas, so dat dit nie wankel nie. Vas staan u troon van sy oudste ouderling af. Van ewigheid af is u. Psalm 93 van vers 1 tot 2 van broer Martin Luther McCook, al die pad daarvan in Mosselbaai. Goeiemôre, bid asseblief vir my en my kinders, die Here is ons bewaar die naweek. Môre Charissa, Maggie en Fran het voorbring vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir Aunt Soes en oom Koos Herdien, vir Ivan, Jackie Herdien, vir Antie Moegies, Omani Hofman, Flippe Nelly Hofman, Johanna Alfred na Makena en vir my huisgesin ook, vir bekendes en onbekendes Benny van Riversdal. Môre Benny, volgende boodskapie, Psalm 84 vers 12 tot 13. Die Heer is ons krag en ons beskerming. Die Heer gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Heer almagtig, dit gaan goed en met die mens op die vertrou. Goeiemôre, deel asseblief hierdie boodskap met Carpe Diem. Ons het hom gedoen. Storm dreig altyd, maar dis hoe styf ons vashou aan sy mantel, wat alles verander. Geniet 'n goeie Vrydag en hou jou greep stewig met die moed van mooi loop en bly hoop. Groete van die baai tot in die tuinroete. Ploeksie, dankie Ploeksie vir jou boodskap. Amen, dierbaar is ingeskakel en vet gesmeer vir die woord van God. Vrydag, 'n goeie Vrydag aan almal van Winnie van die Aram. Morgen in die atelier vanochtend vergee ek net my gelukwensing aan Johannes Boysen, beter bekend as Boetie, met sy verjaardag vandag. Alle seën op jou lewenspad, want God jou verjaardag geniet. Sê ek maar God jou seën en mag jy jou verjaardag geniet. Dit kom van Miriam Eso van Slangrivier. Goeiemorgen Eden FM, vanochtend wil ek net die volgende persone gelukwens. Muriel May, Douglas Baarman, Elizabeth Aris, my geliefde, julle met 'n geseënde dag hê. Net goedheid en guns op julle lewensde jaar. Mag daar nog baie jare wees. Dit kom van Ousie Genay en haar familie. Dan het ons hier 'n stemboodskapie gekry van Al Joyn af.
3: Hartlike goeiemôre, Suster Maggie, Sarissa, ons prediker vanoggend aan wagting vanmôre vir die woord. Ja, dis Vrydag. Ons is deurgedra, dis naweek. Ons doen ook vanoggend voorbidding vir almal die naweek. Komende naweek vir 'n oopgraf sal staan spesiaal Pastor Malcolm en die Bree familie. En ek dink ons kan vas in Adams met die ingang van haar mammy en al die AGS Parkdienste senior burgers, hulle met die matriculante is vanoggend hartlike groet. Spesiaal Suster Annie, ons vertrou dat die Here vanmôre vir u sal aanraak. Dankie Suster Megan Sarah vir julle opoffering. Julle met 'n pragtige Shalom dag het. Kom met liefde van die Cameron familie uit die pragtige Mosselbaai.
1: Asai, dankie aan ons Cameron familie. Môre Sarissa, Suster Maggie en aan die boys en egpaar ingeskakel en dankie vir God se genade oor ons lewe en dat ons op sy wakkerlys was. En gegroet is my gemeente AGM en ma Rachel Aventier en al en ook aan Louna en Nelson, Maria Brits en aan al my kollegas. Dit kom van Elmarie Metro Grounds, dankie. En hier stuur sy vir ons elkeen 'n lekker swart koppie koffie met 'n groot stuk koek en sy sê geniet dit.
0: dankie
1: vir daai. Goeiemôre wil net vir jou na Prins gelukwens wat Woensdag verjaar het. Mag net goedheid en guns haar lewe volg en dat sy die liefde van die volle mens bly van Karen Simon. Goeiemôre dierbares, het vergeet om Tannie Molly te groet. Amen. As hy Tannie Molly is ook gegroet, ek weet sy lê lekker snoesig daar in haar bed. Geseënde naweek vir almal, vir hulle ook van Maureen van Agasia. Goeiemôre almal in die ateljee, wil net vanoggend voorbeding vra vir my Breë Michael familie met die heengegaan van Arthur wat gister skielik heengegaan het. Dit kom van Tabas van Oaktail. Sterkte vir julle daarso. Môre almal in die ateljee, dankie brother en sister Boysen vir die wat julle vanoggend gedoen het. Dit word opreg waardeer. Here, baie dankie vir u genade wat u ons genoeg is. Wees saam met almal in die wêreld in Jesus naam van Spekkies. Môre Spekkies. Wow, wat 'n woord Bishop Daniel Boysen. Amen. Liefde Dorie, dankie Sarissa vir die awesome muziek. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
4: Goeiemôre, Zwijn Zakta van Zawale, dit is met ek wil graag een besoek doen voor een gebed voor my sister, Zwijn Zakta in Oudtshoorn gevangenis.
1: Asai, kom ons lees gou die laaste paar boodskapies, dan gee ek oor vir Tannie Maggie. Goeiemôre broer Boysen, bly om weer van u te hoor op die radio. Ek was ook een van broer se mense wat destyds bekeer het. Bid asseblief vir al my familie en my verloofdes, seker geloofdes, wat die Here ons moet bewaar elke dag kom van Magdalena Botha van Grootbrak.
0: Amen.
1: Volgende boodskapie, goeiemôre, hartlike verjaarsdag wense aan sê die Bob, Duwen Hendricks en Aussie Bierman John Roberts vir 'n mooi lewensjaar. Goedheid en guns vir julle kom van Aletta en die geliefdes. Goeiemôre Michael Hyman en daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Jy moet môre glo in wonderwerke, jy glo in die krag van die gebed, jy glo in God. Genade en jy glo alles in sy hand. 'N geseënde naweek sal het van Zenobia Hyman van Willowmore. Goeiemôre Eden FM familie, ek kom sê net veel geluk aan my kleinkind Imzie Jane London wat vandag 2 jaar oud is. Ek bid by Psalm 91 vers 5 op haar lewe en mag God se guns op haar lewenspad rus van haar ouma en oupa Tommy en Il, Ivanka, haar mami en papi en ouma Grootjie en oupa Grootjie. Dan die laaste boodskapie, goeiemôre Blommie my beste, lekker verjaar.
0: Ja, Reino Reiters, hy is die seun van Delia en Desmond Reiters in Lavalia, hy het ook vir jou, Reino, ons sê vir jou baie, baie geluk, prachtige jongman wat so mooi sorg en omkyk na sy ouers, baie geluk, Reino, en dan Zavien Solomons, hy is die seun van Jani en Danny Solomons van Parkdien, hy het ook vir jou, Zavien, ons sê vir jou baie, baie geluk, en dan sê sister Wendy, hy so vir my, thanks Max for a day well spent, ek waardeer dit, en dankie dat jy jou vriendin 1000 en 1 in 'n miljoen is. Ja, sister Wendy, baie dankie, jy het my nou moe gehad gister, ons het heel dag birthday celebrations gehad. Sister Wendy sê ook vir almal baie, baie dankie vir die mooi verjaarsdag wense en almal wat haar so omarm het en dit het haar lang gevat. om vir laas nacht, sy het seker laas nacht toe sy van my af, seker al die boodskapies gaan lees, en sy wil vir allemaal sê baie, baie dankie. Dan het ek en sister Wendy die voorreg gehad om daar by sister Annie en by Tilly Mondo in te loer, en ja, sister Annie sê ek moet vir bro Willie, sister Rien, Auntie Molly, Charissa, vir die hele radio, sê almal wat vir haar gebid het en almal wat die boodskapies uitgesaai het, sy waardeer dit opreg en dan wil sy ook vir haar sisters in Park Dean AGS sê baie, baie dankie vir die omgee en die een sister wat met haar kom raas het, hoekom het ek hier geweet, jy is in die hospitaal nie? Ek hoor het oor die radio. Ja, ons radio connect ons mense en toe weet almal somme hulle moet mooi gaan kyk, sister Anne, jy lyk goed, het was baie goed om jou gister te sien. Baie dankie dat die Here, ons is so dankbaar dat die Here vir jou so gauw, somme nie, dat ons het nog gedink as eers een rolstoel, en dan is het, maar nee, sy is op, en sy loop met haar kierie, so sy is op, up and about. Baie dankie Tilly, vir jou liefde, ons was by Tilly, en dan sê vader Johannes Philies, baie, baie dankie vir al sy boodskappe, hy was bederf, en hy was gespoil, en hy het sy verjaarsdag terdee geniet.
1: As het in die mek, en het was ons laaste boodskap wat ons uit die winderige Noordkaap gekry het. Goeiemorgen, sister Meg en Charissa, een laat verjaarsdag wens aan juffrou Miriam Stevens in Mosselbaai en amal wat verjaar het. Ek stuur een roosie aan amal wat een bykie kleerloos voel om hulle dagie in te kleer. Ek het klaar doorings afgehaal. Carpe diem liefde, van Serabed, dankie vir daarie een boodskapie. En dan gee ons gaan oor vir Bishop Danny om vir ons die afsluitingsgebed te doen.
5: Kom ons bid saam. Aan u wat was en is en sal wees, die Heere van die Leeskar, groot en machtig is die oor die hele aarde, aan u alleen kom toe die lof, die aanbidding van ons harte. Die Heer, waar hier daar is mense, begon op 2 jaar, baie dankie vir sien op hulle levens, dat hier nog in die hele ons jaar bijgevoeg het. Daar is mense wat siek is volgend, mense by die huis, ek wil bid dat die besonste God van nabie sal wees. Mense in die trok daar buitenkant, iwis, sit iemand by die huis en sê, bid vir my, ek bid dat die volgend bespeciaal met ons sal wees. Ek bid vir hulle lewe in die west, in die Suid-Kaap in ons land. Ek bid dat die kracht van God van boos sal neerdaal hier, en hart is veranderd, dat mense sal besef hier, het gaan nie oor die aardse bestelling, maar het gaan oor die hemelse bestelling, ons harte wat ten doel het om ons te verander na sy beeld, vir heerlijke self in ons midden. Help ons dierbare Here, dat ons na mekaar sal kyk, mekaar sal omgee, mekaar sal lief hee, so dat hier alles vir jou sal wees. Sien die woord Here, sien ons geliefdes volgend, wat omroep ons vir ons gewees het dierbare Here. Dankie vir wat saamgekom het, dankie vir wat boodskap gestuur het, en dankie vir wat by die huis leef, vir ja, wil bid dat jy besondere wijse vir hulle sal sien, Vader. Sien ons in die dag wat voor lee, in Jesus naam. Amen.
0: Amen, baie, baie dankie, Bishop Danny, en ja, dit is amper 5:50, en ons het aan die einde gekom van ons Carpe Diem ochendprogram. Luisteraars, jy moet een fantastische mooie week hee, ons is baie blij dat jy ingeskakel was, jy kan die recording kry, ons gaan nou vir jy tot ziens hee, ons gaan eers gauw gauw vir sister Susanne vra om net vir onze luisteraars tot ziens te sê, en vir hulle sterkte vir die week toe te wens, en dan gaan pastor Danny vir jy tot ziens sê, en dan gaan hy ook sy telefoonnommerkie vir ons los.
6: Dierbares, gegroet is u weer eens in Jesus mooi naam. Dierbares, mag u een wonderlike en een geseënde dag in die Here hê. Mag goedheid en guns u volg en mag die skadu van die Here nooit van u afwyk nie. Aan ons leerlinge wat besig is met eksamen,
0: yes,
6: mag die Here u bewaar en mag die Here u beskerm. Ons matrikulante, selfs ons eie seun, mag die Here en ons kleinkind CJ, mag die Here julle wonderlik, wonderlik deurda met die skryf van hierdie laaste eksamen in julle lewe en die laaste mylpaal in julle lewe. Mag die Here elke matrikulant om te bloed kom bers bewaar en beskerm. Aan elke luisteraar, as u ons die man van die Here wil kontak, sy kontaknommer is 082-787-961. 082-787-961. Groete aan broer Willie en tannie Ren, sister Molly, mag die Here vir u op 'n wonderlike manier deurkom. Die Here seën.
0: Amen.
5: Die baas vir eens, baie seën vir die dag. Ek wil saam met my vrou stem. Jy wat bezig met die eksamens, ons onderwijsers, Baie dankie vir die werk wat jy insit om ons kinders
0: yes.
5: te onderrig. Ons waardeer dit. Baie dankie skoolhoofde wat jy insit. En allemaal daar by die huis, die ouders van daar, die siekers, iemand daar by die hospitaal is, ons hospitaalpersoneel wat so, mense baie keer so prachtig behandel. Ons wil baie, baie dankie sê, ook by die klinieke, dit wat jy insit, ons waardeer dit. Ons verkeersconstables, ons politie, wat ons beskerm, ons sê vir allemaal baie dankie. Voor Willie daar by die huis, Auntie Molly, en ons twee prachtige dames hier achter die microfoon, mag jy een wonderlike dag hê. En mag jy geseënde dag hê. Almal daar buitekant, dat sit jy in die voertuig daar buitekant. Mag die Here vir jy seën en mag dit 'n wonderlike naweek wees. Amen.
0: Baie baie dankie Bishop en dankie weer eens vir die geseënde woord. Charissa, kom ons sê tot ziens vir die luisteraars tot môre oggend wanneer ons met pastoor Harry Skaap gaan kuier.
1: Bishop Skaap. Môreoggend van my kant af, Charissa. Dit was lekker geweest om saam met julle te kon gekuier het. En stuur maar die boodskap is vroeg in dat ons alles kan deurkry, want ons moet 5 voor, soos hulle sê, uit wees uit die ateljee.
0: Yes, en dan kan ons net die laaste lekker skoffelkoortjie sing. Luisteraars, dit was aangenaam om in die huis te kuier en die kar te kuier. En daar is soveel mooi wense uit vir vandag. Ons sister het so mooi totsiens gesê, pastoor het so mooi sterkte toegewens. En Charissa sit reg weer vir môreoggend. So van ons ateljee tot u huis. Sy genade is elke oggend nuut.
1: En dan die Tannie Maggie vergeet, Tannie Molly.
0: Tannie Molly het die vir ons laat weet, sy 2 plekkies oop vir Saterdag na Pastor Malcolm, sy sister Geraldine, sy begrafenis toe. Ey man, sien julle, hoekom moet ek so'n jong meisie langs my het? So as ek kan vir Tannie Molly skakel, en Tannie Molly sy nommer is 073-618-6913 073-618-6913. Daar is nog plek vir 2 mense ja. om die begrafenis by te woon. Pastor Malcolm, baie, baie sterkte. Mm-hmm. Ons dink aan die en die familie waar jy dan nou Saterdag by jou oopgraf gaan staan. Tot ziens.
7: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Die sangerskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrek in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemorgen. In die nuus om 7 uur, Pakkelsdorp hardloper Lloyd Bosman het 'n gesogte goue medalje gewen tydens sy Comrades Marathon debuut en 7de geëindig in 'n merkwaardige tyd van 5 ure 28 minute en 23 sekondes. Die Weskaapse minister van Landbou en Toerisme, Ivan Meyer, het gewaarsku dat die herstel van vloedskade aan Meyringspoort ongeveer R420 miljoen kan kos. Die Weskaapse regering sê beduidende vordering is gemaak in rampreaksie met die fokus wat nou verskuif na langtermyn herstel na onlangse hewige storms. Die Weskaapse departement van Gesondheid en Welstand het die noodlottige aanval op 'n noodmediese dienste werker in Kaapstad sterk veroordeel. Polisie ondersoek die dood van 'n Kanadese toerist in die Kreerwildtuin nadat 'n vuurwapen per ongeluk tydens 'n bosbraai naby Pabeni Hek woensdag aand afgevuur is. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het bevestig dat hulle president Cyril Ramaphosa se dringende interdik om sy ondersoek na die Palapala plaaskandaal te staak sal teenstaan. En Bafana Bafana het hulle FIFA Wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n taai 1-1 gelyk op uitslag teen Tsjechië op 18 Junie. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Pakkersdorp hardloper Lloyd Bosman het 'n gesogte goue medalje gewen tydens sy Comrades Marathon debuut en 7de geëindig in 'n merkwaardige tyd van 5 ure 28 minute en 23 sekondes. Die 38-jarige het slegs die 3de Weskaapse manlike atleet sedert 1997 geword om die prestasie te behaal. Die thuiskoms op 16 Junie het jubelende skares gelok met die gemeenskap wat sy sukses as 'n simbool van hoop beskou het. Bosman, wat teleurstelling by die 2 Oseane Marathon vroeër van jaar oorkom het, sê hy bly gegrond en verbind tot die mentorskap van jong mense in die Pakkersdorp hardloopstam, terwyl hy hierdie mylpaal met nederigheid vier. Die Weskaapse minister van Landbou en Toerisme, Ivan Meyer, het gewaarsku dat die herstel van vloedskade aan Meyeringspoort ongeveer 420 miljoen rand kan kos. Tydens 'n besoek aan De Rus en Oudtshoorn het Meyer boere en toerisme verteenwoordigers ontmoet wat die sluiting se impak op beide landbou en besoekersgetalle beklemtoon het, aangesien die roete 'n belangrike skakel tussen die Groot en Klein Karoo is. Terwyl plaaslike boere minder skade as ander streke aangemeld het, het hulle die behoefte aan langtermyn infrastruktuur en waterbestuurbeplanning beklemtoon. Ten spyte van uitdagings bly optimisme met Stomdriftdam wat oorloop na jare van droogte en agritourisme geleenthede wat uitbrei. Die Weskaapse regering sê beduidende vordering is gemaak in rampreaksie met die fokus wat nou verskuif na langtermyn herstel na onlangse hewige storms. Premier Ellen Wendy het bevestig dat ongeveer 70% van geslote paaie heropen is, hoewel uitgebreide skade steeds bestaan. 19 noodpadherstelprodukte is aan die gang, met 100 miljoen rand wat uit die provinsiale rampreserwe voorgestel word. Minister van Finansies Deidrey Baartman het hervormings beklemtoon om rampbefondsing te versnel. Eskom het elektrisiteit herstel aan 97% van die geaffekteerde inwoners. Die totale skade word op meer as 9 miljard rand geraam, wat gefaseerde heropbou en veerkragtigheidsbeplanning vereis. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand het die noodlottige aanval op 'n noodmediese dienste werker in Kaapstad sterk veroordeel. Die personeel het is dood na 'n gryp en slaan voorval naby Jan van Riebeeck Rylaan en Eppinglaan op 18 Junie. Amptenare het bevestig dat die slagoffer nie geskiet is nie en die presiese oorsaak van die dood word ondersoek. Die polisie ondersoek die omstandighede terwyl berading aan kollegas aangebied word. Minister van Gesondheid, Muriel Wenger, het gesê EMS personeel moet gemeenskappe kan dien sonder vrees vir geweld en noem die aanval onaanvaarbaar en diep ontstellend.
1: Our EMS personnel are dedicated public healthcare workers who serve communities around the clock, often under challenging and dangerous conditions, to save lives. They must be able to perform their duties without fear of violence. Attacks on those who have committed their lives to caring for others are unacceptable and deeply distressing.
0: Polisie ondersoek die dood van 'n Kanadese toerist in die Kruerwildtuin nadat 'n vuurwapen per ongeluk tydens 'n bosbraai naby Pabenihek woensdag aand afgevuur is. Die 69-jarige man was deel van 'n privaat toergroep toe 'n konsessieoperateur se geweer afgegaan het en hom in die boellyf getref het. Hy is op die toneel dood. Sandparke het meegevoel aan die familie betuig en samenwerking met die owerhede bevestig. Mpumalanga polisie het sake van strafbare manslag en roekelose vuurwapenhantering aanhange gemaak en die belangrikheid van streng nakoming van veiligheidsprotokolle beklemtoon. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het bevestig dat hulle president Cyril Ramaphosa se dringende interdik om sy ondersoek na die Palapala plaasskandaal te staak sal teenstaan. Die komitee, gesteun deur regsadvies, sê dat hulle grondwetlik verplig is om hulle werk voort te sit na 'n uitspraak van die konstitusionele hof in Mei wat die parlement gelas het om die afsettingsproses in te stel. Speaker Toko Dodisa is gevra om by die oppositie aan te sluit terwyl partye insluitende die EFF en RTM steeds steun aangedui het. Die saak sal op 15 en 16 Julie in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor word wat 'n hoë risiko regstryd oor aanspreeklikheid sal skep. Ten slotte, Bafana Bafana het hulle FIFA Wêreldbeker hoop lewend gehou met 'n taai 1-1 gelyk op uitslag teen Tsjechië op 18 Junie. onderdruk na 'n 2-0 nederlaag in die opening teen Mexico en sonder die geskorste middelveldspelers Sipelo Sithole en Themba Tsoane het afrigter Hugo Broos gesien hoe sy span vroeg agterraak toe Michael Sadilek in die 6de minuut 'n doel aangeteken het. Suid-Afrika het hergroepeer en gelyk gemaak om 'n belangrike punt te verseker wat hulle kans behou om die uitloopfase te haal. Die uitslag laat Bafana sterk vertonings in hulle oorblewende groepswedstrede nodig hê. Dis die einde van die nuus, versorging aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna.

Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 19de dag van Junie 2026. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Dit is die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 18 grade Celsius. Die kusgebied George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, minimum 9, maksimum 18 grade Celsius. Die Hessequa, insluitende dorpe soos Albertina, Riversdal en Heidelberg, 9-19. Kannaland, insluitende Kallesdorp, by die Smitzwaar, 8-18. Swellendam, 9-18 en Uniondale, 8-16. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, ga na www.siweatherservice.co.za.

0: Some Black Eyed Peas here on the Eden FM Rise and Shine Breakfast Show, bringing the vibes to you this morning. I hope that you are having as good a morning as I am. And if you're not, I hope that my voice and my cheerfulness is really doing something for you this morning. We're coming up to 7:30, where I will be reading the news headlines for you. Until then, let's take a little ad break, and then we will also look at our traffic for the morning.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
3: Goeiemôre, hier is jou jongste verkeersoorsig vir George, die Suid-Kaap en die Wes-Kaap. Motoriste in George word vandag aangeraai om ekstra reistyd toe te laat weens 'n gemeenskapsoptog wat vanoggend vanuit Tembalethu plaasvind. Deelnemers het by die brandweerstasie in Four Ways byeengekom en beweeg langs Nelson Mandela Boulevard na Yorkstraat, waar memorandums aan verskeie staatsdepartemente oorhandig word. Verkeersvertragings kan dus voorkom op Nelson Mandela Boulevard, Yorkstraat en in dele van die George Sakekern. Verkeersbeamptes monitor die situasie en padgebruikers word versoek om alle aanwysings te gehoorsaam en alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik. Op die N2 tussen George Wilderness, Sedgefield, Knysna en Mosselbaai vloei verkeer tans oor die algemeen goed, met geen groot ongelukke of padsluitings wat vanoggend aangemeld is nie. Bestuurders word echter herinner om versigtig te wees op plekke waar padwerke steeds aan die gang is en om voldoende volgafstande te handhaaf. In die breër Wes-Kaap lyk toestande op die hoofroetes insluitend die N1 en N2 stabiel. Geen groot verkeersvoorvalle is tans aangemeld nie, maar motoriste word aangeraai om steeds waaksaam te bly vir verhoogde verkeer rondom stedelike sentrums en tydens die middagspits. 'N Vriendelike herinnering aan alle padgebruikers, hou by die spoedgrense, vermy selfoongebruik agter die stuur en maak seker dat veiligheidsgordels ten alle tye vasgemaak is. Dit was jou verkeersoorsig vir George, die Suid-Kaap en die Wes-Kaap. Ek is Jade Satiria, ry veilig en kom veilig by jou bestemming aan.

0: Is that so? Sure. Apparently, if you want to know if he loves you so, it's all in his kiss, people. That's according to Sure. So if you want to know if your husband loves you, if you want to know if your boyfriend loves you, I suggest that you go up to him and go, you better give me a kiss now because I need to know how much you love me. Wat sê jy, Leonardo?
1: Ek sê niks, hoe minder ek kan sê, hoe beter. More, more, Lynn, more, more, al die mooie mense van die ons Eden District. Dis weer lekker om hier in huis te wees.
0: Yeah, it is lovely to have you, as always. We always have great fun while we're talking, doing business and having fun at the same time.
1: Of course,
0: nothing better, hey?
1: Of course.
0: So, tell us about the sports news this morning.
1: Ja, so, ons het weer exciting news. SWD het gewen, mense. SWD het teen die Leipards laas week gewen op hulle eie veld. Daar in Potchefstroom. So, baie, baie geluk aan al ons SWD mense. Ons is verskrikkelijk trots op die manne. Môre speel hulle actually hier op ons Oudtshoorn veld. So, ons wat 'n bietjie vry is môre, kom ons gaan support ons span daarso. Almal van die distrik af wat my stem kan hoor, kom die families deur, kom ons gaan support die SWD môre. En die game skop ons nou 3 uur af môre en dit gaan teen die Valke wees. So ons is baie baie excited. En ons het goeie hoop. Ek dink ons gaan hierdie kap vat. Ek praat eindelijk uit borste uit hierso. ons gaan goed doen hierdie Karikap liga. So kom ons support ons local span en vir Heineke en die manne daarso. Sterkte vir môre se game. Ons weet dat dit 'n tabby een gaan wees, maar dat ons die knoop gaan deurtrek. So al die mense, soos ek sê, wat vry is môre, kom ons support ons mense daar so op die Oudtshoorn veld om 3 uur. En dan het ons ander sportsnuus ook, dat gister 'n berig het gekom van SWD self, dat die manne gaan speel wel daar in Oudtshoorn. Dit is nou Bridgeton en Silverstars. So die game gaan afskop glo vanaand. Omdat dit aand game is, gaan dit net twee spanne wees. Ons gaan net die A en die B span wees. So ek is nog nie 100% seker oor die game. Ons het probeer SWD weer kontak vanoggend om net om sekerheid te kry, maar die berig was uitgesit wel dat die game gaan afskop vanaand, né? So vir nou is die game nog aan. So vanaand is het Silverstars teen Bridgeton daar by die plate.
0: Lekker.
1: Okay, en dan het ons ander games môre wat afskop, die groot een wat almal voorwag. Dit is Evergreens teen Grootbrak. Dis top aan die punteleer games hierdie. Dit gaan 'n tabbe een wees. Dit gaan 'n tabbe een wees. Soos ons weet, Evergreens lê top aan die punteleer en Grootbrak lê knap agter hulle op die derde plek. Emma Grootbrak het nog 'n paar games uitstaande. Ek dink hulle het nog 2 games uitstaande van Evergreens af. So ons verwag groot dinge daar tussen Grootbrak en Evergreens. En dan gaan Progress skop af teen Hallekoens en dan Blanco skop af teen All Blacks. Moet nou nie vergeet nie, Bridgeton skop vanaand af, né? Teen Silver Stars. En dan die punteleer loop as volg. Weer eens, soos ek nou gesê het, Evergreens lê bo in die punteleer met 'n gesamentlike punt van 47 en dan Barbarians lê tweede met op 45 en dan Grootbrak lê derde op 38 en dan Bridgeton is besig om aan te kom. Mense, Bridgeton het laas week het hulle 'n fantastiese teruggeveg teen die Crusaders. Jammer vir die Crusaders nou, maar Bridgeton het fantastisch teruggeveg om die tweede helft terug te kom en die game te wen met 1 enkele punt. Dat wys net uit hy veggees van Bridgeton stop nie. So Bridgeton lê vierde aan die punteleer op 37 punte en dan Crusaders lê vyfde aan die punt te leer op 34 punte. En dan Silver Stars lê 6de op 32 punte. Heidelberg lê 7de op 32 punte ook, en dan Progress lê 8ste op 23 punte, en dit sluit die 8 topspanne af, en dan Blanco, Riversdale, Harlequins en All Blacks, julle sal julle sokkies mee optrek, ne? Kom nader, kom ons wag vir julle aan die ander kant. Ja, en dit is die sportsnuus wat tans hierdie naweek aan die gang is. Kom ons support ons spanne, kom ons kom as locals, kom ons kom uit, en ons wys die manne dat ons agter hulle rug staan.
2: En Lynn, mag ek daarom die sportnes afeindig om te sê, bevanne is daarom die uit nie, hulle is
0: binnen
2: die World Cup, so ek moet sê, ons staan nog steeds achter julle.
1: Ja, sterkte daar, so ons is trots op die manne, hulle daarom maar 1-1 gewend in Tsjechië, so ons is baie trots op die manne daar, so hopelik trek ons die ander een deur.
0: Ok, so enige vraag vir die gemeenskap?
1: Die gemeenskap het ek so die vraag hier deurgesteer, ons het die John van George, actually, wat die vraag deurgesteer, hy sê, ek sien julle verkoop nou baie pine meubels, ek stel graag belang in een upstairs bedjie, wat is die verskil as ek by julle koop, of ek by een ander plek koop, wat in die dorp sit? Ok, so dis a goeie geloude vraag daar, John, maar as ek het so kan stel, ons is nie eerste keer in die pine game nie, ons het actually in die pine game ingekom 4 jaar terug al, toe ons nuwe bedreeks begin, toe begin ons actually ook ons pine reeks. Al rede kom jy dit nou sien, is omdat ons dit nou meer adverteer. So ons is, word nie geken actually as mense wat pine producte verkoop nie, maar ons word geken as mense wat wel beddens verkoop. So ons pine producte het ons oor die afgelope 4 jaar al geslyp om seker te maak dat ons die beste uitkry uit dit uit, maar wat ons ook doen is, ons kyk verskrikkelijk baie na kwaliteit. Kwaliteit is vir ons die mees belangrikste ding op aarde, wanneer het kom by ons producte, wat maak die saak of het ons pine product is, maak die saak of ons beddens is, nie. Kwaliteit is vir ons die mees belangrikste. So wat ons doen by ons, ons het eerstens, die rede kom ons het nou so baie adverteer, ons het eerstens ons pine producte rou verkoop, dit beteken, rou beteken, wanneer hy nie gewaanies is nie, of wanneer hy nie geverf is nie. Maar nou het ons besluit, ons gaan ons pine producte vanis, en ons gaan dit whitewash, wat ons noem beachwash, om seker te maak dat die mense verskil het, wanneer hulle pine producte kies by ons, want baie mense het vir ons aangevra, kan ons dit maar self vanis, kan ons dit maar self whitewash, want dit was die 2 gunstelinge kleren wat uitgekom het. So dit is die rede hoekom ons besluit het, ons gaan weer ons pine producte bykie meer adverteer. Die derde ding is natuurlijk prys. Ja. Prys is vir ons die mees belangrikste. As jy gaan kyk in die dorp, as jy gaan kyk in die mall, as jy gaan kyk wherever jy is, aan hoeveel hulle upstairs bekies kost, en jy compare dit in ons upstairs bekies, met die kwaliteit wat ons upstairs bekies is, sal jy sien dat ons upstairs bekies baie goed geprys is. Ja. Ons bedkasties is baie goed geprys, compare teen die winkels, en dit is dieselfde kwaliteit of baie keer beter kwaliteit wat ons by Eden Beds verkoop. So jy kan enige tyd te draai kom maak by ons, ek sou deur ons produkte vat, en dan wat jy jouself moet doen ook, doen myself 'n guns en gaan maak ook 'n draai by die ander winkels en gaan kyk hulle kwaliteit, gaan kyk hulle pryse, en dan compare jy dit met Eden Beds se pryse. So ons staan vir niks terug nie, ons weet dat ons kwaliteit en ons produkte die beste is in die Suid-Kaap.
0: Briljant, en Michelin Europe. Testimonials van die gemeenskap asseblief.
2: Yes, ons het amazing ou vriend van ons gehad, wat vir ons kon kuier uit Concordia uit. So Lynn, so 4 jaar terug het ons 'n call gekry Concordia uit van Romeo, en Romeo het ons gesê, hy het verskriklike rugprobleme en hy is nou klaar. Ja. Hy soek 'n ordentlike bed en hy kan nie meer. Hy sê gee nie om wat hy gaan betaal nie.
0: Ja.
2: Hy soek 'n ordentlike bed. En weet jy wat? 4 jaar later, daai man het nou soveel mense na ons toe gestuur. Hy het sy dogter gebring en sy vrou om reeds die pine produkte te kom loer.
0: Ja.
2: Want, en hy het gesê sy dogter het nou getrek en uit die Kaap uit. En sy het besluit sy gaan na kamer uitket met Eden Beds. Maar dis hier 'n groot punt van die story. En daai man het eerste kom sit en hy sê, Michelin 4 jaar later en my Chiropedic Latex is nog steeds die beste. En weet jy nie, om dit te hoor van 'n kliënt af, is 'n riem onder die hart. Hy sê vir my, hy stuur tot vandag toe nog elke dag kliënte terug na Eden Beds toe, vir die uitstekende diens, en dat hy weet, hulle gaan uit hulle pad uit gaan, ja. om hulle uit te sorteer. So die dogter het nie net 'n bed gevat nie, net bedkassie sê, sy het 'n headboard vir haar gevat. Sy weet, is die skoonseun. Skoonseun het vir mamma ook 'n headboard gevat en 'n bed vir ouma. So ek sê vir jou, ek moes elke keer teruggaan en weer daai invoice verander. Want hulle hart het so oorgeloop, want hulle het gevoel, dit is uiteindelik kwaliteit wat hulle by is. So Romeo, ek wil vir jou baie dankie sê, van uit die, dat jy altyd uit jou pad uit gaan om vir jou gemeenskap te sê die beste en hulle te stuur na ons toe. Ons waardeer dit verskriklik baie.
0: Brilliant! Ach, you guys, julle is so oulik.
2: Maar weet jy, Lin, nie, as jy mense kry wat opreg is en eerlik die waarheid deel, dan maak dit speciaal.
0: Of course. People know sincerity.
2: Definitief.
0: You know when someone's sincere. Okay, ons moet nou baie gou deur die spesiale aanbiddings gaan, asseblief Leonardo.
1: ja. So ons het 'n paar specials natuurlik beskikbaar by Eden Bits en dit is waarvoor ons geken word. Kom ons begin by die pine produkte. So ons pine produkte, kom ons begin by die abscess bekkie, net spesiaal vir John natuurlijk. John, ons abscess bekkies is nou actually afgemerk van R4,990 af na R2,999 en dis 'n besparing daarvan 40%. En nou ons abscess bekkies is gewhitewas of dit is gewarnis, né? En dit is nie net vir kinders gebou nie, dit word ook vir groot mense gebou. So dit is baie, baie sterk gebou. Ons het dik pote aan hulle gesit, so ons is baie, baie, baie trots op hulle. En dan ons het die waan enkel bekkies, dit is die houtbekkies, soos ons hulle allemaal ken, hulle is afgemerk van R2,500 of na R1,299 toe. Mense, dis 'n besparing van 50% op ons die waan enkelbekkies, ons houtbekkies, en dan ons hout headboards, is afgemerk van R2,999 vir die dubbel, en hy is afgemerk na R1,999 en die queen is net R2,299, en dis 'n besparing daarvan 35% op ons hout headboards, vir julle wat nou al lank hulle 'n goeie hout headboard gehad het, dis nou die tyd, en dan ons bedkassies begin by 'n skamele R999 yes. mense en dit is ons wit geverfde bedkassies, ons vanies bedkassies begin maar by 'n skamele R1,299. Dit is van jou beste bedkassies, van jou sterkste bedkassies wat jy kan kry, en hierdie bedkassie gaan vir jou 20 jaar plus gaan hy vir jou, dit is hoe lekker sterk hierdie goed gebou word. Nou gaan ons oorbeweeg na ons bedprodukte natuurlik, en ons matrasse begin by 'n skamele R499. Sure. Mense, julle het reg gehoor, ons size 76 matras, dis afgemerk van R700 af na R499, en dis besparing daarvan 30%, en dan ons headboards, dis ons nou so upholstered headboards, die headboards wat oorgetrek is, die queen en die driekwarte, enkel en die driekwarte, is afgemerk van R2,200 af na R1,299, en dis besparing daarvan 40%, en dan ons kussings, ons orthopediese kussings. Ons is die enigste company in George. Ons het al hoeveel challenges uitgestuur aan al die mense wat kussings verkoop in George. Ons is die enigste kamp, of in die Suid-Kaap actually, enigste company in George, in die Suid-Kaap, wat orthopediese kussings onder R500 verkoop. Ons sin is gewoonlik R350, maar ons het 'n special aan op die oomblik vir R160, en dis 'n besparing daarvan 55%, en dis totaal en al weggee pryse daai vir orthopediese kussing. Dan ons Orthoflex, ons hou dit by die orthopediese beddens, ons Orthoflex is afgemerk van R4,999 vir 'n dubbel, afgemerk na R2,999. Dis 'n bed wat 100 kg tussen 90 en 100 kg per persoon kan dra, met 'n besparing van 40% op 'n bed, mense. Dan ons orthopediese nitbed, dit is die bed wat die hotelle gewoonlik koop, op die resorts gewoonlik koop. Hulle is verskriklik mal oor om die rede kom hulle mal is om hierdie bed kan 120 kg per persoon dra. Hy kom met 'n 15 jaar waarborg afgemerk van R8000 af na R5999 met 'n besparing van 25%. As jy enige van hierdie specials gemis het mense, moenie bekommerd wees nie. Julle kan op ons op ons WhatsApp status, julle kan ons op Facebook, julle kan op ons Instagram status, julle kan op TikTok, al ons specials is daar ook beskikbaar.
0: You guys are everywhere. Awesome. En nou, Michelaine, die opties vir betaal, asseblief.
2: Weet jy wat, kom loer by my in, Lynn, by 12 Nelson Mandela Boulevard. Dit is in die, knoop my tong of vinnig.
3: Oorkant.
2: Dit is oorkant, we buy cars, wat ek eindelijk wil sê is...
0: I could have just told you that.
2: Ek wil eindelijk gesê het vir die mense, dis ons ou sandkraal weg, dit is waar dit is, want baie van ons mense het nie idee waar dit is, nie. So die ou sandkraalweg ry jy reg rondom, dit is letterlik in Conwil. So kom loer in daar by ons, jy kan dan kontant, jy kan 'n lay-by doen, R1000 deposito betaal oor 3 maande af. En dan soos Leonardo nou net gesê het, jy kan sommer nou gaan op ons webtuiste www.edenbeds.co.za. Dan kan jy al die specials wat Leo nou van gepraat het, Lynn en nog baie meer, wat daar beskikbaar is. En jylle kan online aankoop. Ons het ook 'n Payflex optie daar met soveel verskillende maniere van wat jy kan nou aankoop. Daarso, gaan loer in en gaan kyk vir wat is jy kredietwaardig. Dalk is dit vir 'n paar maande en dan kan jy oor 'n paar maande afbetaal. Gaan kyk vir wat is jy kredietwaardig en dan praat jy saam met ons. Jy kan vir ons dan bel by 044-8733-707. Dankie, Lynn.
1: Ja, ek wil net 'n vinnige korreksie maak. Ons sit nie in Cornwall nie, mense. Ons sit in George Industrial. Dit is oorkant die ou Simba. Oorkant die ou McCain's. Dit is in George Industrial. So moenie Cornwall toe ry, asseblief, mense. Ons sit oorkant die nuwe WeBuy Cars, né?
0: Okay, wonderful. Baie, Leo. Baie dankie. En net gou-gou jou SMS nommer vir ons, asseblief.
1: Ja, ons nommerkie. Ja. So dit is nou ons telefoonnommer en ons WhatsApp nommerkie. Ons telefoonnommerkie is 044-8733-707 en jy kan ons enige tyd op daai nommer kan jy ons skry. Dit is nou deur besigheidsure natuurlik en dan ons WhatsApp nommer ook deur besigheidsure is 06-22-98-7389 en daar kan jy vir ons enige vraag vra wat jy wil of wat jy al lank al wou gevra het al.
0: Awesome. Ag, is altyd lekker om julle hier te hê. Sien julle volgende Vrydag.
1: Baie dankie Lynn en dankie aan die Eden FM luisteraars. Ja. Ons waardeer dit altyd om in julle ore te wees.
0: Ek geniet die sport môre.
1: Ons gaan beslis. So hopelik sien ons julle ook môre daar op die Oudeniqua veld om 3:00. Ons gaan daai manne kaf draf môre daar so hopelik. So kom join ons daar so, ons gaan, het gaan een lekker party, lekker jol wees.
0: Okay, ciao, ciao, ciao. We're going to head over to a little bit of a traffic report.
4: Goeiemôre, hier is die jongste sportnuus uit die Weskaap en Suid-Afrika. Die grootste sportgesprek vandag bly Bafana Bafana se FIFA Wêreldbeker veldtog. Suid-Afrika het gisteraand 'n belangrike 1-1 gelyk op uitslag teen Tsjechië behaal in hul tweede groep A wedstryd. Die uitslag hou Bafana steeds in die stryd om kwalifikasie vir die uitklopprondes. Na die wedstryd het afrigter Hugo Broos kritiek uitgespreek oor die stadiontoestande in Atlanta en gesê die fasiliteit was nie ideaal vir internasionale sokker nie. Daar was ook lof vir jongster Hele Mofokeng wat gewys het hy kan die druk van wêreldbeker sokker hanteer. Die jong aanvaller het na sy verskyning gesê internasionale sokker veg nie net fisieke krag nie, maar ook slim besluitneming op die veld. In die Weskaapse sportnuus het die George Hustlers basketbalklub onlangs die Eden District basketbaltitel ingepalm. 'N Groot prestasie vir die klub en die streekse ontwikkelende basketbalgemeenskap. Intussen bou opgewondenheid steeds in die provinsie rondom die sukses van groot sportgeleenthede en die groei van sporttoerisme in die Garden Route, wat steeds as een van die Suid-Afrika se voorste sport- en buitelugbestemmings beskou word. En laatst in Suid-Afrikaanse sokkerondersteunings wag nou gespanne op Bafana Bafana se volgende groep A wedstryd wat waarskynlik sal bepaal of Suid-Afrika 'n historiese plek in die uitklopprondes van die 2026 FIFA Wêreldbeker kan verseker. Dit was jou sportoorsig vir die Weskaap en Suid-Afrika. Ek is Jade Satiria en hierdie is jou sportnuus Eden FM.

0: services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Hi, Chomi.
2: Melissa, where are you?
1: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
2: Ah, you don't even say.
1: Ask easy.
2: Switch to video. I want to see.
1: Okay, give me a moment. Bona mugele.
2: Yes, when I get yay, le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 Rand. Dial *136*2# to get started. MTN, today we make moves. T's and C's apply.
3: It's come to that time of the morning, my friends, where we are going to listen to our sports guru, Mr. John Plaikis, with the latest sports updates.
4: Hier is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartelijk welkom bij ons sportverslag. John Plaikis is my naam. Bafana Bafana het met donderdagse gelijk op uitslag van 1-1 ten Tsjechië na bykomende speeltijd hulle kansen. Om die uitspelronde is een hupstoot gegee voor hulle finale groepwedstrijd teen Suid-Korea. Die Protea vroue cricketspan het gesien die tergende groep A wedstrijd in die 22 wêreldbeker toernooi teen Pakistan met 2 paaltjies op Edgbaston in Birmingham gewen. Die oud-Vredendaler Karen Burger is aangewys as die kaptein van die Nieu-Seelandse netbalspan vir die Statebond spele. Die silvervarings in Australië het woensdag hulle 12-talle vir die sportskouspel in Glasgow, Skotland aangekondig. Die netbalkompetisie begin op 25 Julie. Suid-Afrika is in groep A saam met Australië, Engeland, Malawi, Tonga en Noord-Ierland geloot. Die rugbyspan van die Hurricanes staan vanoggend voor een van die grootste uitdagings van die seisoen. Wanneer hy teen die Chiefs te staan kom in die finale van die Super Rugby Pacific Reeks. En hierdie wedstrijd skop af om 8:55 Suid-Afrikaanse tyd. Ambrose Papier staan op die drempel van een van die grootste oomblikke in sy senior rugby loopbaan. Hy sal vanaand saam met die Bulls op Croke Park in Dublin uitdraf, wanneer hulle teen Leinster om die URC titel meeding. Die 28-jarige ster glo echter sy individuele sukses as die gevolg van 'n spanpoging. En ons sluit hierdie verslag af met plaaslike sportnuus. Die 113 interprovinsiale syde rugby toernooi het die afgelope naweek in Oudtshoorn plaasgevind, waar die 113 Kruiwenweek en Akademie weekspanne van Grens, Boland, SWD en die oostelike provinsie mekaar die stryd aangesê het. Die toernooi het as belangrike voorbereiding gedien vir die 113 Kruiwenweek en Akademie Week toernooi wat van 29 Junie tot 4 Julie in Bloemfontein aangebied word. SWD se spanne het uitstekend gevaar. Die Dutchoor SWD Arende keer saterig terug na Oudtshoorn Park vir wat beloof om een van die belangrikste wedstryde van hulle Kaling Currie-Beeker eerste divisie veldtog te wees wanneer hulle die Valke ontvang. Die geskiedenis tussen die twee unie sorg altyd vir 'n mededingende kragmeting. Verlede jaar het die Valke op hulle tuisveld die Arende met 54-26 geklop. Maar in 2026 is die SWD Arende 'n perd van 'n ander kleur. Ons gaan kyk ook na die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie. Evergreens kan dalk vir 'n opskudding sorg wanneer hulle die stryd aansê teen Groot Brakrivier natuurlik op hulle tuisveld in Pakkelsdorp. Progress sê die stryd aan teen Harlequin Forces en Blanco met kragte met All Blacks. Dis maar altyd maar moeilik om 'n oorwinning in die gaatjie te kry. All Blacks sukkel tans in die liga en All Blacks sal alles in die stryd werp om Blanco te klop. Brixton met kragte met Silver Stars wat verwag om 'n titaniese stryd te wees tussen die twee aardsvyande, die Britse sportgronde, beter bekend as Jaffy's Park of die Plate. En beide spanne is tans in 'n stewige posisie op die punteleer. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

George, die wag is verby. Montague Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montague Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montague Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: Hartlik goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 12 minute na 9, amper draai ek dit om. Amper sê ek 9 minute na 12. Welkom by die Kontriprogram. My naam is Julien en ek keer vandag 'n volle 3 ure saam met u. Geen interruptions vandag op ons kuiertyd en ons me-time nie. So volledige 3 ure tot en met 12 uur vandag kuier ek saam met u. Baie dankie aan die Carpe Diem span, baie dankie ook aan Lynn in die breakfast team. En ja, tyd vir die kontrysake. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. 9:30, jou nuus hoofstuk in Afrikaans, gelees deur Jos Truly. En 9:40. Gesels ek met Patricia van Bloom Juice. Blij in ons kakel vandag een. Die neer het ek die volledige bulletin wat ek vir gaan bring in Afrikaans met weer. En 10:10 is het jou sportverslag en dan gesels ek met kaptein Ys van die SAPD in Oudtshoorn. 10:30 headlines in Engels, 10:40 what's in the pot en vandag maak ons chili bites. So asseblief, hou jy oor by die radio, kry jy skryfbehoeftes, kry jy koffie, kry jy thee. Kry jy sappie by die rand, kry die recorder reg vir 10:40. Chili Bites. Dis nou die boutong Chili Bites, dis 'n snack Chili Bite wat ons gaan maak. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Dit na 11 vat ons vir u London toe, Navi toe, wherever you wanna be taken. Ja, 30 het ons headlines in Isiqosa gelees deur Bulumkulu en Bulumkulu. Bulunku. Okay, as Bulunku sê Sebastian. Ek vraag verskoning. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En hy is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of 060-505-2693. En vandag gaan ek geleentheid gee vir mense om Vadersdag boodskapies te stuur. Dis mos 'n Sondag after all Vadersdag. So u mag vandag u Vadersdag boodskapie deurstuur na 060-505-2693 of u kan vir my skakel by 044-884-0831.
1: Zansi. This year reminds us that South Africa is a nation of courage, resilience, and freedom. From the women of 1956 to families affected by forced removals and the youth who challenged injustice, our journey has been shaped by bravery. Today, we stand united to commemorate our hard-earned democracy, guided by our Constitution. Join us as we officially launch a government year-long commemorative program called The Milestones of Freedom on 18 June 2026. Tune into your favorite news channel and follow at GovernmentZA to keep the conversation going. The Milestones of Freedom, honoring the past, delivering the future. This message was brought to you by the Government Communication and Information System, the GCIS.

By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Een optocht wat deur die gemeenskapsgroep Tembaleto Kwamali gereel is, vind vandag in Tembaleto plaas. Die departement van Binnenlandse Sake sal sy kantoorure landwyd op 20 en 21 Junie 2026 verleng ter ondersteuning van die onafhanklike verkiesingskommissie se kiesersregistrasie naweek. Christopher Karelse, een voormalige medebeskuldigde wat onlangs staatsgetuie geword het in een groot dwelm en vuurwapensaak, is in Kensington, Kaapstad doodgeskiet. Die Wes-Kaapse minister van Polisie, Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, het die onlangse bende verwante skietvoorvalle in Loutersrivier en Menenburg veroordeel. Verrigtinge in die moordverhoor van Senzo Mahiwa word na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. Dit in die finansiële aanwysings volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan lees. Vir Eden FM, is ek Julien Makkie hier.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Aandag, is jy tussen 18 en 30 jaar oud? Is jou slaapkamer maar eindelijk net baie basies? Dis tyd vir 'n transformasie. Cashbuild se Pimp My Room is terug. Uitgesoekte deelnemers ontvang R10,000 om 'n kamer op te kikker en kry ook ongelooflike advies van ons kundige vennote. Die wenner stap met 'n groot prys van tot R60,000 weg om hulle projek af te rond. Volg Cashbuild op sosiale media om een stapie nader aan jou droom slaapkamer te wees. Cashbuild.
4: Sy, welkom terug, en Drie is volgende aan die beurt en sy

0: is slaggereed om saam met ons te gesels. Môre Andrea.
1: Goeiemôre. Ek is altyd een wat vir jou sê, kyk, tuin maak, plante kweek, dis nou mos nie eintlik iets wat vreeslik wetenskaplik hoort te wees nie. Mense hoor dit op 'n taamlike maklike manier kan doen en dat die plant se behoeftes redelik eenvoudig is. En dit is alles waar, maar ek stel dit dalk partykeer 'n bietjie sterk. Daar is sekere dinge wat sekere plante sal affekteer wat hoogs wetenskaplik kan wees. Ek gaan kom ons vat nou maar 'n bietjie van 'n verandering plek van Andrea sê sit die plant in die rigting van die grond, maak hom nat, laat hom groei. Dit is my beste tuinmaak advies. Maar ja, daar is dinge wat wel wetenskaplik kan raak. En een van hulle is die pH van die grond. So dit wil sê, die suurheidsgraad van die grond. Is dit 'n suurgrond? Is dit 'n soetgrond? En dit word gemeet uit die grondoplossing. So dit wil sê, dit is eintlik die einste goed wat jou plant sy voeding en so aan uit opneem. Is die grondoplossing. En daar is 'n goeie rede daarvoor. Want die pH van die grondoplossing gaan vir jou min of meer sê, die pH van die grond, en dit is eintlik ook die grootste manier wat dit plante sal affekteer, omdat dit in die grondoplossing is. Nou, 'n plant benodig 'n sekere pH, grond pH, om sekere voedingsstowwe te kan benut en gebruik. En jy kan probleme optel as jy in uiterste tipe toestand begin raak. En ek gaan eerlik by jou wees, daar is plekke in die tuinroete waar daar wel 'n redelike uiterste is op die pH van die grond, of ten minste middelmatig, nie alles gaan daarmee gelukkig wees nie. Nou, oor die algemeen is die meeste gronde in die tuinroete, veral in die natter dele, geneig om op die suurkant te wees. En partykeer is hulle ook, veral die tipiese gronde wat die fynbosplante groei ondersteun, is baie keer hoog suur, en dit maak dit moeilik vir sekere plante om voeding op te neem. So, maar jy sal dit waarneem. Kyk, dit 'n boer of 'n plantkweker sal dalk hulle grond gaan laat toets in 'n laboratorium, en ek dink die meeste gewone mense wat tuin maak sal dit nie doen nie, behalwe as hulle 'n baie wetenskaplike benadering wil hê. Daar is ook mense wat ek gehoor het, hulle probeer nou boereplanne maak om hulle pH te toets, soos byvoorbeeld hulle sal 'n swembad toets stel vat en dit gebruik vir die toets van pH. En ek kan sê dit sal wel vir hulle heel moontlike aanduiding gee van die grond se pH, maar ek kan ook sê, gebruik 'n ding vir die ding waarvoor hy gemaak is, en as jy dit nie doen nie, dan is dit dalk slim en dit kan vir jou help, maar dit gaan dalk ook nie heeltemal op sy beste wees nie. Byvoorbeeld, ek in die kweekbedryf was en ek wou pH toets in die veld met 'n sensor tipe toets, was die toerusting wat ek daarvoor gekoop het redelik duur. So ja, daar is maniere om dit te toets, maar ek is ook geneig om te sê, kyk maar hoe jou plante vorder en presteer, en kyk ook na die natuurlike plante groei om jou. So byvoorbeeld, met een uitsondering, en dit is in Gourits, waar hulle wel 'n tipe fynbos het wat van soetgrond hou, is die meeste fynbos tipe gronde of gronde in gebiede wat in die natuur dalk fynbos sou gedra het as die natuurlike plante groei, is baie van daai gronde middelmatig tot hoog suur. En dit kan die opname van ander gewasse wat nie daarvoor aangepas het, die opname van voeding vir hulle vergemoeilik, en dan het jy situasie waar jy weet jou grond is ryk, jy het byvoorbeeld al jou kompos en mis ingesit, jy het dalk ook nog kunsmis ingespit en so aan, maar jou plante ly nog honger. En hulle ly eintlik honger in die middel van 'n fees, want die kos is daar, dis net nie beskikbaar in 'n formaat wat die plant dit kan opneem, en die spesifieke situasie wat jy dan moet aanspreek is dalk die grond pH. Nou, wanneer die mens begin speel met groot stelsels, soos grond, is omtrent niks wat jy doen eintlik permanent nie. So daar is nie eintlik permanente oplossings nie. Die grond sal met der tyd terugkeer na sy natuurlike kondisie. Maar jy kan dit aanspreek vir 'n groeiseisoen, byvoorbeeld. Nou, een van die dinge wat jy kan doen, as jy sien, byvoorbeeld, ja, jou groente sukkel altyd, al doen jy alles vir hulle, kan jy ook 'n bietjie probeer met 'n bietjie landboukalk, om die pH af te bring, indien jy vermoed dat jy 'n suur grond het. En dit sal moontlik die opname van voedingsstowwe verbeter vir die plante wat in daai grond groei. Daar is redelik min soetgronde in die tuinroete, maar soos ek sê, daar is uitsonderings, soos byvoorbeeld die soetgrond in die rigting van Gourits. Die suurheidsgraad van die grond word baie deur die geologie van 'n gebied geaffekteer. So ja, dit kan verander, hangende af van wat die gesteentes is, wat geboorte gegee het aan die grond, en ja, soos ek sê, jy kan dit tydelik aanspreek, maar langtermyn effekte gaan jy nie kry nie, na paar jaar, of selfs 'n paar maande, hangende af van wat jy gedoen het, sal die grond pH geneig wees, om terug te keer na sy normaal. Nou, so ja, die een oplossing is nou maar om landboukalk te gebruik. Ons het dit byvoorbeeld gebruik met ons groeimedia, want ons het redelik suur bestanddele gebruik, soos byvoorbeeld denneboombas, wat wel goed gekomposteer is, maar het is nog steeds geneig om 'n bietjie aan die suurkant te wees. En dan het ons ook landboukalk gebruik in die mengsel, om te sorg dat die voedingsstowwe wat in die mengsel is, beskikbaar is vir die plante. En daar's baie interessante diagrammatiese voorstelling van die hele ding. Ek dink enige landboustudent sal baie goed vertroud wees daarmee, hoe verskillende voedingsstowwe opgeneem word, wat hulle beskikbaarheid is op verskillende pH-grade. Maar dit beteken nou, dit is nou maar 'n algemene prentjie, daar is natuurlijk dan ook plante wat aangepas is in om in 'n spesifieke type grond toestand te groei. So mense sal baie keer kry dat daar plante is wat hou van byvoorbeeld 'n suurgrond. En partykeer, nie so baie nie, want dit is minder algemeen, maar mense kry ook plante wat aangepas is om in 'n soetgrond te groei. Nou ja, dit is daarom iets om aan te dink. Mense kan nie eintlik algemene stellings maak hier nie, maar wat ek wel sou sê is, as jy sien nie, jy doen alles vir jou plante en hulle sukkel nog, sal dit al goed wees om 'n bietjie landboukalk in te werk, om die moontlike probleem van 'n baie suur grond aan te spreek. So, dit is 'n gedagtekie vir vandag. Oor die algemeen, ek gaan nou regtig sê, ek sukkel nie so erg nie, ek weet ek het redelik suur grond, en ek moet dit dalk 'n slagje probeer in my oop grondbeddings, nou maar net om te sien, byvoorbeeld met 'n baie produktiewe vinnige gewas, soos byvoorbeeld 'n groente soort, net om te sien hoe dit die resultate affekteer, voordat ek nou eindelijk vir jou terugvoer, want ek het dit nie nooit gedoen nie, my plante het gegroei, maar ek weet wel, hulle is geneig om 'n bietjie aan die hongerkant te lyk, ek het nog altyd my sandgrond geblameer, om 'n redelike suurgrond te wees, en daar is plante wat daarvan sal hou ook, so dit is nou nie 'n groot tragedie, as het wel so is. Grond is baie interessant, toe ek grondwetenskap moes swat, het ek partykeer net na die grond gestaan en staar, en gedink aan al hierdie chemiese reaksies en dinge wat in dit aangaan. So ja, dit kan nogal wetenskapelik wees as 'n mens nou by die grondkunde begin uitkom. So dat sê, is my storiekie vir vandag. Hoop jy het iets om aan te dink vir die dag en geniet het.
0: Daar sê baie dankie, dit was Andrea gewees en saam met my het ek nou somme vir Tricia Moore en die Tris. Geloof dit gaan goed vandag?
2: Goeiemôre, ja, môre Jolien en môre aan die luisteraar, dit gaan baie goed, selfs beter nadat ek vir julle in persoon weer kon gesien het gister.
0: Ja, dit was lekker. Vadersdag is hier die naweek, ek hoor, jy het 'n speciale aanbieding.
2: Ja, ja, vaders is baie belangrik in ons lewe, of het nou stiefvaders is, oupas is, jongvaders, om al die wonderlike paas te bederf, Jolien, bied ek die naweek tot sondag 21% afslag op al ons producte, want Vadersdag is op die 21ste. Dis waar die 21% van daar kom.
3: Okay.
2: Daar is elke dag van hulle self vir hulle gesinne en ek dink is nou tyd om hulle te waardeer met iets wat hulle gezondheid en hulle welstand te ondersteun.
3: Absoluut, ek stem saam. So een van die gewildste producte is die gut cleanse. Vertel ons bietjie meer daarvan.
2: Die gut cleanse, ja, hy is die hart van my producte, ek noem het oor en oor. Ons spysverteringsstelsel speel een groot rol in ons elke dag voel. Kijk as jy omgekrap is, nee, in die mag, dan jy heeltemal vir die emoties ook sommer omgekrap. Die gut cleanse is ontwerp om een gezonde spysvertering te ondersteun en baie mense gebruik dit as deel van een gezonde leestyd om die opgeblaasenheid te verminder en gereelde stoelgang te bevorder en die gut cleanse werk goed met dit. Wanneer jou spysvertering goed functioneer, voel jy dikwels ligter en meer energiek, Jolien.
3: Baie mense kla oor opgeblaaste maag en ongemak. Kan een gezonde ingewande rechtig een verskil maak?
2: Beslis. Wanneer jou ingewande goed functioneer, kan jou lichaam voedingsstoffe beter benut en voel baie mense sommer beter in hul dagelikse lewe. Daarom glo ek 100% dat goeie darmgezondheid een belangrike deel van algemene welstand is.
3: Kom ons praat bietjie oor die King Bloom juice. Hoekom is dit so gewild?
2: Die King Bloom, hy King Bloom het nou die dag waar die mense inskakel, die luisteraars, en vir my sê, hulle soek die ding waar die huwelik aan die gang hou, en die King Bloom het omkend gegaan. Die King Bloom juice is een product wat baie mense geniet as deel van hul dagelikse welstandroutine. Is gewild onder mense wat hul algemene vitaliteit en gezonde leefstyl wil ondersteun. Met Vadersdag is dit ook een baie, baie gewilde geskenk. Hulle moet net skree, hulle moet net bel, hulle moet net die WhatsApp stuur.
3: Goed, en wat van die brightening en firming oil?
2: Dit is een wonderlijke olie wat help om myself te bevochtig en sacht te laat voel. Dat het dieselfde uitwerking as die collagen is. Nee, die collagen is in een poeiervorm en dan het ons nou die olie daarom wat hulle kan smeer aan hulle lichaam. Baie mense gebruik dit as deel van hul dagelikse velsorgroutine om hul vel gezond en stralend te laat lyk.
3: Jy help nie net met net mense met produkte nie, maar ook met besigheidsgeleenthede. Vertel bietjie meer.
2: Jolien, ons leef in een tyd nie waar jou inkomste nie genoeg is nie. Jy nodig aan te pas by jou inkomste, alles word duurder, my salaris bleef dieselfde. En ek kan jou sê, ek het een passie om mense te vertel van dit en ook mense onder my vlerke te neem as hulle nuwe besigheid wil begin. Baie Suid-Afrikaners, soos ek gesê het, hulle soek maar die extra inkomste. By ons kan mense produkte herverkoop of hulle kan registreerde verspreiders word en hulle eie besigheid bou. Jy bepaal self hoeveel tyd en energie jy wil insit, maar jy gaan een extra inkomste maak.
3: Goed, het iemand baie geld nodig om te begin?
2: Nee, nie rechtig nie, wat? Jolien, ek het begin met een 2000 rand. En dan sal ander mense hulle verkies om met 5000 rand te begin, want dan kry hulle meer verskillende producte uit. Hulle kan begin met so min as 600 rand. Maar hoe minder en kleiner die pakket, hoe kleiner die hoeveelhede van goedere wat hulle gaan kry. So die belangrikste is dat jy bereid moet wees om te leer, jy moet konsekwent werk, en jy moet mense kan behelp.
3: Goed.
2: Ek ondersteun nuwe verspreiders stap vir stap, Jolien, en ek het baie geduld met hulle.
3: So wat is die resept of die boodskap aan iemand wat financieel sukkel?
2: Hulle moet nie moed opgee nie. Soms is een besluit genoeg om jou lewe te verander. As jy bereid is om hard te werk en jou eie besigheid te bou, kan dit veel nuwe geleenthede skep. Dis hoekom ek daar is.
3: Goed, hoe kan luisteraars met jou kontak maak?
2: Hulle kan my enige tyd kontak vir bestellings of meer inligting oor die besigheid. Hulle kan my skakel, hulle kan 'n WhatsApp stuur. Ek probeer gewoon om binne 24 uur by hulle uit te kom. En my nommerkie, hy is 06-33-44-3484, ek herhaal, 06-33-44-3484.
3: Dat is eindelijk een baie makkelijke nommer, maar baie dankie, onthou, luisteraars, daar is 21% afslag op al die producte tot zondag ter viering van Vadersdag. As jy meer wil weet oor die producte of hoe om 'n ekstra inkomste te verdien deur herverkope of as verspreider, kontak Tris Olivier by 063-344-3484. En een gelukkige Vadersdag en al die ongelooflike paas. Antie Therese, baie dankie vir u tyd.
2: Ach, jy is welkom en gelukkige Vadersdag vir al die papies, ja. Al die stiefpapies, mooi naweek en laat mami julle bederf.
3: Daar sê baie dankie Therese en een veilige rit vir u, ne, daar in Plettenberg baie. Waar jy onderweg is.
2: Jy is welkom, dankie, mooi dag vir julle.
3: Dankie, bye bye. Dit was Patricia gewees en sy het bykie gesels oor die bloem juice producte en al die ander wat daarmee gepaard gaan, he. Tyd so 11 minute voor 10, ek dink dis nou tyd om te breek vir advertentie. En dan kreeg ek myself reg terselfde tyd vir die nuus in Afrikaans.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
7: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yemateriyeli yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.

Daar sê welkom terug, welkom terug. Tyd so 5 minute voor die uur van 10 en 10 uur lees ek vir u die nuus in Afrikaans. Onthou, dis Vadersdag Sondag, soos jy nou gehoor het in my vorige gesprek. Jy is welkom om vir my die boodskapies te stuur. Ek speel of ek lees dit, nê. Die enetjie vat ons daar die nuus.

0: Dit is 16 uur, volgedienst in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Een optocht wat deur die gemeenskapgroep Tembaletu in Tembaletu gereel is, vind vandag in Tembaletu plaas. Organiseerders sê hulle kom er oor onwettige immigrasie en die nakoming van arbeids- en immigrasiewette het tot die optocht gelei. Die betoging vorm deel van breër protesaksies wat reg oor Suid-Afrika plaasvind oor ongedokumenteerde buitenlandse burgers. Organiseerders sê memorandums waarin inwonerse bekommernisse uiteengesit word, sal aan die polisie, George Municipaliteit, die Tuinhotte Distriksmunisipaliteit, menslike nedersettings, die Departement van Binnelandse Sake en die Departement van Indiensneming en Arbeid oorhandig word. Die Weskaapse regering sê, maatreëls is ingestel om enige onrus wat met die betogings verband hou te voorkom.
1: Today we are marching to the Garden Road Municipality, to the Department of Human Settlement, to the Department of Home Affairs, to the Department of Labor. Our concern is in this department, the Department of Human Settlement. We've seen houses being sold to illegal foreigners or people that are coming from other countries that are owning houses. Our understanding, there are laws that those houses cannot be sold. But then we just want to make sure that it is an audit that is being done by the Department of Human Settlement.
0: Die Departement van Binnenlandse Sake sal sy kantoorure landwyd op 20 en 21 Junie 2026 verleng ter ondersteuning van die Onafhanklike Verkiesingskommissie se kiesersregistrasie naweek. Kantore sal op beide dae van 8 tot 5 namiddag oop wees, wat burgers die geleentheid bied om vir slim ID-kaarte aansoek te doen of gereedstaande kaarte af te haal. Meer as 370.000 slim ID-kaarte wacht tans om afgehaal te word. Binnelandse Sake sê die initiatief is daarop gemik om toegang tot dienste te verbeter en te verseker dat alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners oor die nodige identifikasie beskik om vir verkiesings te registreer en daaraan deel te neem. Burgers word aangemoedig om die naweek kantore te besoek om laaste minuut vertragings te vermy. Christopher Karelse, 'n voormalige mede beskuldigde wat onlangs staatsgetuie geword het in 'n groot dwelm en vuurwapensaak, is in Kensington, Kaapstad doodgeskiet. Volgens die polisie het twee mans uit 'n goudkleurige voertuig geklim om agterna gesit en noodlottig geskiet. Karelse is saam met die voormalige Standard Bank bestuurder Raid Kibido aangekla nadat die polisie verlede jaar 15 kg kokain ter waarde van 18 miljoen as ook onwettige vuurwapens en ammunisie beslag gelê het. Die aanklagte teen Karelse is later teruggetrek nadat hy ingestem het om vir die staat te getuig. Kibido bly in aanhouding en verskyn weer in Augustus in die hof. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Anru Maree, het die onlangse bende verwante skietvoorvalle in Lotusrivier in Menenburg veroordeel. Vier mans is in die Lotusrivier aanval dood en een ernstig beseer, terwyl die skietery in Menenburg die lewe van 'n jong man geëis het en verskeie ander beseer het, insluitende 'n SAPD-lid. Maree het die polisie versoek om alle beskikbare hulpbronne te gebruik om die verdagtes te identifiseer, in hegtenis te neem en te vervolg. Sy het ook gevra vir sterker teenbende strategieë, beter gebruik van intelligensie om onwettige vuurwapens en bende basisse op te spoor en inwoners aangemoedig om misdaad en die besit van onwettige wapens aan te meld. Verrigtinge in die moordverhoor van die Senzo Mahiwa word na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. 'N verdedigingsgetuie sal na verwagting terugvoer gee oor of hy regsadvies ingewin het rakende sy weiering om te getuig. Die getuie het voorheen geweier om getuienis af te lê, waarna die hof hom tyd gegaan het om regsadvies te bekom. Sy antwoord sal waarskynlik bepaal of hy sal voortgaan om te weier om te getuig of wel getuienis in die voortgesette verhoor sal lewer. Ten slotte, finansiële aanwysers, die rand verhandel tans teen R16.49 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.87 teenoor die euro en R21.75 teenoor die Britse pond. Goud verhandel teen $4,161 en 46 sent per fyn ons, Brent olie verhandel teen $79 en 85 sent per vat. En een bitcoin word tans gewaardeer teen $62,606 en 47 sen. Is nou die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is om 10:30, by ingeskakel die weervoorspelling volg hierna. Nou ja toe, kom ons kyk na die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap op vandag, Vrydag 19 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de Rust en Dysselsdorp, 7-18, sonnig, langs die kus, George Mosel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 9-18, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 8-19, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 8-19, Swellendam 9-18 en Uniondale 8-16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 12 minute na 10, welkom by die tweede uur van die Kontery program. En ek het nou vir kaptein, hy is hier so saam met my, sy is weg saam by die SAPD, maar sy is specifiek van die VCS. Ek gaan vir haar bietjie geleentheid gee om te groet en sommer bietjie vertel, net so oorsig te gee oor wat hulle doen in die gemeenskap van Ottomore. Kaptein, welkom.
1: Goeiemôre, baie dankie.
0: So, u is van die SAPD en specifiek van die VCS afdeling. Vertel bietjie.
1: Dit is FCS.
0: FCS.
1: Dit is die Engels en GKS is die Afrikaans. Dit staan vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe eenheid.
0: Okay, so ek hoef nou nie eens te vra wat spesifiek julle doen nie, maar julle werk in die hele Oudtshoorn omgewing.
1: Ons werk vanaf Oudtshoorn na Ladysmith, Calitzdorp, Ladysmith en dan ander kant toe Duiselsdorp, De Rus en Uniondale.
0: Okay.
1: Dit is ons bedieningsarea.
0: So enige boodskap wat u wil tuisbring by die gemeenskap?
1: Ja, ons het besluit dat ons wil 'n bietjie onsself kom promote op die radio. Ek dink almal weet van ons, almal het al gehoor van ons, maar ek dink partykeer moet 'n mens net die mense se geheue 'n bietjie verfris net om te kom sê dit is wie ons is. Ons is 'n eenheid wat met verkrachtings of alle seksuele misdrywe doen. Ons doen gesinsgeweld sake, met ander woorde aanrandings ernstig, poging tot moord binne die gesin, ma, pa, broer en suster en dan ook kinderverwaarlosing, kindermishandeling en kinderverlating, vermiste kinders, al sulke tipe van goed. En dan wil ek graag net vir die luisteraars daarom net bietjie agtergrond, of nie agtergrond gee nie, net 'n bietjie riglyne gee van as hulle 'n saak kom maak. Baie dink ons kantore sit in Jacobsenstraat, so baie mense dink hulle kan sommer direk daar na ons kantoor toe kom en kom inval en hulle saak kom stel, maar ons is ook obviously moes nou speerders. So ons doen die ondersoekwerk wanneer die saak geregistreer is. En om 'n saak te registreer moet hulle moes nou eers polisiestasie toe gaan en hulle moet hulle saak daar gaan maak. En wanneer die saak gemaak is, dan word dit oorgeplaas na ons toe. Ons wil ook altyd, ons vra ook altyd vir altyd in opsigte van verkrachtingssake, baie vrouens weet nie altyd wat is die prosedure wat hulle moet volg, waarheen moet hulle gaan as hulle 'n saak wil maak. Ons wil ons vra altyd dat hulle nie noodwendig moet reguit hospitaal toe gaan nie. Die hospitaal het 'n kit nodig, 'n bewyste kit wat ons moet gebruik vir die mediese ondersoek. So ons het 'n saaknommer nodig by die hospitaal wat hulle moet gebruik. So daarvoor, dit is hoekom alles begin by die polisiestasie.
0: Ek weet presies waarna u verwys as u praat van die kit. Dit gaan nou help om die ondersoek makliker te maak, die kit. Kan u 'n kort verduideliking gee?
1: Ons het ons noem het, ons sê sommer 'n pink pakkie, wat ons saamvat as ons dokter toe gaan. As iemand mos nou verkrag is, is daar 'n moontlikheid dat die verkrachter DNA kon agtergebly het in die vrou, en dit is dan waarmee ons dokter toe gaan. Die dokter neem smere of sampeltjies en die ondersoek, en dit seël ons daar en ons stuur dit na ons laboratorium toe. As ons dan die verdagte toesluit, dan neem ons ook 'n spoegsampel van hom wat ons saam stuur, en dan kan hulle vergelyk om te kyk, is dit daardie persoon se DNA wat binne in die vrou gekry is. En dit is baie belangrik vir ons altyd om dit so gou as moontlik na die voorval te bekom.
0: En die dames, daar word ook versoek dat die dames nie onmiddellik moet was as hulle nou deur die trauma is nie. Dit is nou om die toets te ondersteun, né?
1: Ja, dit is 'n baie aaklige ding vir 'n vrou om te moet dink dat sy kan nie was nie. Want jy voel alreeds so vuil vir dit wat met jou gebeur het. So dit is hoekom ons vir vrouens ook aanraai, en dis een van die goedjies wat ek eventually wil aanraak, is baie vrouens dink, ek moet eers dink, wil ek 'n saak maak, wil ek nie, of miskien moet ek eers nog 'n bietjie wag. Ons het 72 uur om DNA te kry. So, hoe vinniger ons daai vrou kan hospitaal toe vat, ek praat nou van 'n vrou, dit hoef nie noodwendig 'n vrou te wees, dit kan 'n man of 'n kind wees, maar daai persoon so vinnig as moontlik daar te kry, want hoe gouer ons daai ondersoek klaar is, kan daai persoon gaan was en gaan rustig wees en aanbeweeg, of herstel, wil ek amper sê. Maar as ons dit gedoen het, die ander goedjies soos om die verklaringe te kry en die toneelfoto's te neem, dit kan ons altyd nog 'n dag of twee na die tyd kry. Mm. Maar daai bewyse is vir ons baie belangrik. En dan kom daar vrouens partykeer 5 dae of 10 dae na die tyd en dan sê hulle maar hulle wil nou 'n saak maak en dan dit is nie onmoontlik nie. Ons het al skuldig bevindings gekry met dit, maar dit help. Dit is 'n tool wat ons help om te bewys as iemand dit.
0: Ek dink amper in daai geval van 5 dae na die tyd dat het nou seker die persoon soveel dae geneem om oor die skok te kom of die besluit te neem om na polisie toe te gaan. Daar is baie moontlikhede wat daartoe lei dat die persoon eers na 4 of 5 dae wakker is gekom om 'n saak te gaan maak of open by die polisiestasie.
1: Daar is definitief, want dit is mos maar trauma wat daai persoon deurgaan, so dit is nie te sê dat dit is nie, dit gebeur nie, maar ons versoek of ons wil vir die mense, vir die vrouens sê, selfs die verklaring as sy nie in 'n toestand is om 'n verklaring te kom aflê nie, maar sy sê dat sy wel verkrag is, kan ons die mediese ondersoek al laat doen en later wanneer sy in 'n toestand is
0: om
1: te praat, kan ons die verklaring bekom. So dit is, daar is maniere wat 'n mens oor, wat 'n mens dit kan oorkom, dat sy nie, as sy in 'n toestand is om te praat, dat ons haar eers kan kans gee. Want ons almal verstaan, baie keer gebeur dit, en dit is ongelukkige realiteit, die persoon het gedrink en sy was onder die invloed en dit het nou gebeur terwyl sy onder die invloed was, sy weet dalk nie presies wat regtig met haar gebeur het nie, maar sy weet iets, daar is iets fout of iemand het dalk iets gesien, dan dink hulle, nee, ek weet nie of ek 'n saak kan maak nie. Dit is dan juist meer belangrik as ooit, om daai mediese ondersoek te doen, om te kyk wie se DNA ons dan kry, om te bepaal is daar, wie die beskuldigde en wie ons kan aankla.
0: Ek het nog een vraag, in so geval dat iemand nou na 4 of 5 dae saak gaan maak of open, sal die onderklere, die spesifieke onderklere wat die persoon aangaat, het ook hulp wees of van hulp wees vir die ondersoek?
1: Die DNA, soos wat ek gesê het, na drie dae, kan ons nie meer toets vir semen nie, vir semen nie, dan is dit nie meer, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, viable nie, so na 5 dae gaan die panty ook nie meer van nut wees nie, en wat ek ook miskien kan bynoem is, baie keer, en dit is nie iets wat enige iemand veronderstel is om te weet, so dit is hoekom ons dit vir die mense sê, jy trek nou jou panty uit en jy sit hom in 'n plastiek sakkie en jy bind hom toe, want jy gaan hom saambring as jy polisiestasie toe is. Dit is iets wat die DNA ook doodmaak, so sit hom in a draai hom in 'n papiertjie toe of iets waar hy nog kan asem kry, as ek dit so kan stel, dat hy nie, want dit
0: hy kan droog raak of afsmeer,
1: dat hy kan droog raak. So ja, maar nee, die ongelukkig die 3 dae ding vir semen is waar ons nou mense versoek, asseblief kom so gou as moontlik dat ons dit kan bekom.
0: Daar is enige laaste woorde van u, kaptein?
1: Nee, dat ons is ons is by in Oudtshoorn gestasioneer. Ons het al baie sake ontvang, dis nie iets seker wat 'n mens wil hoor nie, maar ons het al baie sake gekry, ons het ook al baie vonnisse gekry, en ons kry goeie vonnisse, en die belangrikste boodskap wat ek eintlik wil uitstuur na ons mense toe is, wanneer jy saak om maak, kom net en wees eerlik. Kom sê wat gebeur het, dit is ons werk om verder die ondersoek te gaan doen. En so veel soos wat ons die inligting kry en die ondersoek gaan doen, as daai persoon in die hof gaan staan, moet jy ongelukkig mos nou kan onthou wat het jy 6 maande terug of 'n jaar terug gesê. Ja, as jy eerlik, as jy eerlik is en jy het niks om weg te steek nie, gaan jy nooit vergeet wat jy gesê het nie.
0: Ja.
1: Maar daar is ongelukkig mense wat vir verkeerde redes kom sake maak,
0: yes,
1: en dan kom dit by die hof uit en dan dink hulle dit is ons wat nie ons werk reg gedoen het nie, maar dan is dit eintlik mense wat nie die volle waarheid kom praat het nie. So ons is daar om te help en ons wil graag help en ons sal enige iets doen om te help. Maar kom wees met ons eerlik, want dit is wat ons wil hê.
0: Absoluut. Kaptein, baie dankie dat jy ingekom het. Ons gaan op 'n gereelde basis gesels. Ons gaan verskillende onderwerpe aanhaak, spesifiek waaroor ons weekliks of twee weekliks gaan gesels. So die luisteraars met hulle ore by die radio. En baie dankie vir die werk wat in die gemeenskap doen. Is nie altyd maklik nie, ek weet. So baie dankie vir u en baie sterkte.
1: Baie dankie, tot die volgende keer.
0: Ja, sê, dankie. Ons gaan breek vir advertensie luisteraars, net daarna, dan gesels ons verder.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red hot deals. Further together. Vodacom.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Price knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 Rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 Rand. 2 deals per customer while stocks last.

0: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
1: Buco. Daar sê welkom terug luisteraars, tyd so 25 minute voor 11. Ons sê baie dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die headlines gelees het. Hy is om 11 weer terug met die volledige bulletin in Engels met weer natuurlik. En ja, kom ons kyk. Hy is welkom om die Vadersdag boodskapies te stuur na 060-5052693. Jy kan ook van my skakel by 044-884-0831. Attention SASSA beneficiaries, if you are still using a SASSA gold card, you must replace it with a Postbank black card before 31 August 2026 to ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your SASSA gold card with a Postbank black card today. The replacement is free of charge and you can start using your new card immediately. Visit the Postbank retail site at the participating ShopRite, USave, Pick and Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#. That's *120*355#. Postbank is an authorized financial service provider. So, ja, kom ons kyk na so 'n paar boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lyn. Môre, Masara.
2: Môre, Jolene, Sebastien. Jolene, en ons vraag een paar maatjes hulp van die Monika, vir sy les. Amal aan die kant van Huisna, ek wil groet vir Auntie Molly en Joanna, Sister Essie en Uncle Baba, Sister Pet en Broek Pet, en onze eie Auntie Millie Bota, Amal is een groet en George, Auntie Poppy, Auntie Ma, Katrina, Elise Kamfer en Elise Stevens van Beseldorp, allemaal is gegroet. Middag, tata, maar Sarah.
3: Goeiemorgen, Jolien. Ik weet dat ze pas bij jou is, he. Maar goeiemorgen, en ze pas die ook. Ik wil net daar van mijn kleindochter, Mika, ik steen wat gister 21 geworden. Dat komt van haar oma Jean van Mosselbaai.
1: Daar sê, welkom terug, tyd so 23 minute ondou, 10:40, dan is het What's in the Pot. Baie geluk aan die volgende persone, wat vandag verjaar, Douglas Baartman, Elizabeth Aris, Blommie by die Stoffer afdeling, by die vierde plek, baie geluk, kom van Ousie Meisie af. Môre Jolene, René, prinsesse, ek wil sterkte sê vir my families in Blanco, die skepers, rondgangers, wat môre voor 'n oopgraaf gaan staan, my neef Hans, en die kinders, wat hulle maties gaan bere, met baie liefde van Suster Essie, en Uncle Baba, nee. Kom, ons kyk gauw nog na so een boodskapie, wait, kom ons kyk gauw. Dedekie sê, Boris Jolien speel Goodbye van Nino Richie, asseblief. En, Don.
4: Goeiemorgen, Jolien. Ek wil net daar van meneer Deen Buys sê baie geluk met sy verjaardag. God het in gans op sy leven en gezondheid. Dat kom nou hier van die hoofvonkel, vrou van Volmoed.
1: Goeiemorgen, Jolien. Love the music and the show. Mooie dag en lekker werk. Dankie Nikkels, jy moet ook 'n absolute prachtige dag hê by die werk, nê? Nee? Mooi bly. Ja, ons gaan regkry vir ons gleefie. What's in the pot? So bly ingeskakel, net hierna, dan gee ek die resepie vir jou.

Goeiedag luisteraars, hiermee wil ons graag aankondig dat Nabil Damons om Saterdag 20 Junie die regstreeks kommentaar sal lewer vanaf die wedstryd tussen die SWD Arende en die Valke vanaf Ojanuka Park. Intussen sal ek myself, Alex Melando, in Kaapstad gewees waar ek die internationale wedstryd tussen die Springbokke en die Barbarians sal bywoon. Ek sal gereeld terugvoer gee oor die jongste nuus, hoogtepunte en die insigte direk vanaf die NMB stadion met julle deel. Moenie hierdie opwindende rugbydag misloop nie. Skakel in en bly op hoogte van al die aksie. Slegs hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys.

klanke van Jennifer Jackson met All For You. Dis die einde van vandag se program, die einde van hierdie week se program. Dit was uiters besonders om saam met u te kon kuier. Dit was 'n besige week gewees, mense. Ek gaan nou asem skep hierna. 'n Vreeslike mooi en geseënde naweek vir u. Wees veilig, hou jouself warm. En as die Here se wil daar is, is ek maandagoggend tussen 5 en 6 bright and early saam met u op die radio terug met Carpe Diem, wat ek mee afskop. So ja, van my kant af, mooi bly, tot maandag.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Die Bankroef deur Joe Kleinhans.

0: Maak oop, Sally. Ek weet jy is daar binne. Maak oop! Maak oop!
1: Sst! Magtig! Wil jy die opsigter op my sit?
0: Ek bel my malle verstand achter jou aan. Net jy vertel my, jy kom nie by die werk uit nie, want jy is kwansuis siek.
1: Ach, kom in en praat sagter.
0: Ek sit net eers. En ek loop nie voor jy nie die volle waarheid vertel het nie.
1: Ach, die vervloekte koevoetbreinders het allemaal op hol.
0: Goed, het is sag gestel. Man maak nie een vrou sy enigste erfgenaam sonder goeie rede nie. Ek soek my sluitkissie wat in Boba's bank was.
1: Hoe moet ek weet waar jou sluitkissie is?
0: Ach, kom nou, Shirley. Jy en Koevoet Bruinders ken mekaar nie van gister af, nie?
1: Ek weet nie hoekom die man so behep was met my nie.
0: Gister sou ek jou geglo het. Maar nie vandag nie. Is baie duidelik. Jy het die kunst bemeester om 'n ou mans om jou pinkie te draai.
1: Ek hou nie van jou insinuasies nie. As jy nie ordentlik met my praat nie, kry jou ry.
0: Reguit polisiestasie toe, ja. En ek vertel hulle van wat regtig met jou kar gebeur het.
1: Nou ry dan. Toe, ry en vertel. Maar jy gaan my nie afpers nie, Philip Pitter.
0: Oh, sit. Sit, ek moet weer. Ek moet weer sit.
1: Ek is werklik nie lus vir jou mislike geteem nie. Het is beter dat jy gaan.
0: Ek en jy het nog lang nie klaar gepraat nie.
1: Wat ek het. Doen wat jy wil. Sit sommer 'n PI op my spore ook, as dit jou beter sal laat voel.
0: Dis 'n baie goeie idee. Ach. Ach, dit baie awesome kry. Miskien gaan ek dit volgende moet doen.

0: Jy kan maar ontspan. Niemand gaan jou onder daai wille kopdoek en achter die groot donker bril herken nie.
1: Ek gaan vir die rest van die week wegraak. Ek sien jou weer maandag.
0: Nie voor ek en jy ernstige kopstukke gepraat het nie.
1: Jy ook.
0: Ek het die reg om te weet wat aangaan. Ek is jou vernoot.
1: Kofoet se erfgeld het niks met potpourri te doen nie.
0: Maar die geld wat ons gekry het om potpourri mee te begin, het alles met Kofoet te doen.
1: Waar val jy nou uit? Ons het potpourri begin met geld wat ek by my pleegpa geërf het.
0: Nou hoekom het jou pleegpa die prokureur op kleinbult gebruik om die geld in jou rekening in te betaal?
1: Waar kom jy aan die nonsens?
0: Ek het hier al die dokumente in ons kabinet gewerk.
1: Vir wat?
0: Omdat iets nie lekker is nie. Jy ken nie vir Kofoet van 3 maande gelede af nie. Julle twee se paai loop verder terug. So ver terug, soos toe ons potpourri begin het.
1: Nettie, dis tyd dat jy jou losmond toezip, voor ek en jy potpourri verloor. En met ons agterente op straat sit.
0: Dan is het tyd dat jy my die waarheid vertel.
1: Goed. My pleegpa was arm. Baie arm. Daar was nie 'n manier dat hy vir my geld kon nalat nie.
0: Met ander woorde, wie moet ons bedank vir potpourri? Kofoet Breinders van alle mense.
1: Nettie, vergeet het. As die polisie snif in die neus kry, maak hulle potpourri toe. Nes hulle my erfgeld gevries het en gekonfiskeer het. Ons het potpourri begin met geld wat ons by my pleegpa geërf het. Hoor jy my? Hoor jy my hart en duidelik?
0: Ek hoor jou, maar ek pest het om my lewe op 'n leen te bou. Hoe het Kofoet Breinders by jou uitgekom? Of jy by hom?
1: Ek het nie 'n idee. Hoekom die man my so met geld toe gooi nie? Ja, ek beloof vir jou, ek weet regtig nie.
0: En ek moet dit glo.
1: As jy nie op straat wil sit nie, ja? Kaptein van Rooi sal potpourri met 'n smile toesluit en die sleutels weggooi.
0: En jy het die vermetelheid om teen Vincent uit te vaar oor sy oom Kofoet.
1: Daai vent vertrou ek nie so ver ek hom kan sien nie. As jy my vra, sit hy agter die koneksie tussen my en sy oom.
0: Hoe kom jy daarby uit?
1: Hy het eers sy oom 'n gat in die kop gepraat om hom met sy besigheid te help. Toe vra hy sy oom om my te help om potpourri te begin. Hy wou my beïndruk. Dis al wat sin maak.
0: Vincent vir veiligheid en potpourri het kort na mekaar besigheid begin doen.
1: Maar Vincent vir veiligheid was eerste.
0: Ja, Vincent was 'n paar maande voor ons.
1: Alles begin en eindig by Vogel. Jy praat met niemand oor die goed nie, Nettie, asseblief. Beslis nie met Vincent Vogel nie, hoor jy my?
0: Daar is niks met my ore verkeerd nie.
1: Ek weet, ek kan die erfgeld afskryf. Maar ek gaan nie vir potpourri verloor nie. Potpourri is my hele lewe.
0: Ongelukkig myne ook.
1: Nou sip jou lippe. Gelukkig het ek daai dokumente wat jy deurgewerk het nog nie in my sluitkissie in die bank gesit nie. Dit was die groot rede hoekom ek op die sluitkissie besluit het.
0: Anders was dit ook gesteel. En dan het die bankrower of rowers al jou donker geheime geken.
1: Ek sit nog steeds my geld op Vogel. Hy hou hom vir niet so onskuldig.
0: Ek weet nie meer wat om te dink nie. Nes, ek dink die ergste skokke is verby. Tref die volgende donderslag my.
1: Ek ry vir 'n paar dae sommer in 'n rigting om my kop skoon te kry. Sjoe, ek het nooit al hierdie drama sien kom nie.
0: Dit sal jou goed doen. Ek sal regkom.
1: Dankie dat jy verstaan. Baie dankie.

Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

Ja, luister in die FM, die tyd precies 12:30, Sebastian Kuldrich is my naam, net volg die nuus hoogtepunt in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse Militaire Veteraan Vereniging het met hartseer die afsterwe van Jacobus Andries Bubu Meyer op 8 juni aangekondig. Meyer, wat in Oudtshoorn gebore is, was een gerespekteerde sakeman en eienaar van Meyer's Body Repairs, wat hy vir meer as 21 jaar suksesvol bestuur het. Die Departement van Water en Sanitasie rapporteer vir verder

Ek het die week, en ons bly sommer hier in die Weskaap, die leier van die DA, Tertius, die Weskaapse leier van leier Tertius Simmers, het burgers aangemoedig, tydens die naweek, sy kiesersregistrasie veldtog te registreer, en die DA in die Weskaap sê sy Roads for You toepassing, het tussen maart en mei byna 2500 meldings van padskade gefaciliteer. En die onafhankelijke verkiesingscommissie bevestig dat kiesersregistratie materiaal suksesvol by stemlokale in alle 9 provincies afgelever is. En ten slotte, wat jy nou kan uitsien omstreeks, een uur by ons vir die volledige bulletin, is politie in die tuinroute te rapporteer gemengde misdaadsneigings vir die eerste kwartaal, wat 2026 betref. Moordsake het met 10 toegeneem en pogings tot moord met 24, terwyl roof met verswaarde omstandighede met 39 afgeneem het en veediefstal met 12 gedaal het. Dis jou nuushoogtepunte. Omstreeks 1 uur bring ons vir u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir 1FM News is ek Sebastian Coleridge.

0: Daddy Production.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Sky. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartlik goeiemiddag, die tyd presies 1 uur, Sebastian Kuldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Die Afrikaanse Militaire Veteraanvereniging het met hartseer die afsterwe van Jacobus Andries Bobo Meyer op 8 juni aangekondig. Meyer, wat in Oudtshoorn gebore is, was een gerespekteerde sakeman en eienaar van Meyer's Bodies Repairs, wat hy vir meer as 21 jaar suksesvol bestuur het. Hy word onthou vir sy harde werk, net die betrokkenheid by die gemeenskap. Vriende en familie beskryf hom as 'n vriendelike en behulpsame met 'n liefde vir die see, kampering en gesinslewe. Sy dogter Michelle bestuur nou die onderneming, soos dit sy wens was, dat dit die gemeenskap moet bly dien. Die departement van water en sanitasie rapporteer verdere verbetering in die Wes-Kaapse damvlakke die week. Die Kaapstadse watervoorsieningsstelsel het van 72.36% tot 73.10% gestyg, terwyl die provinsiale opgaarput van 73.21% tot 73.97% toegeneem het. Die Diewaterskloofdam, die grootste dam in die stelsel, het van 74% tot by 74.75% gestyg. Ander damme insluit die Bergrivier en die Wemmershoekdam het ook toenames aangeneem. Die hoof van die departement, mevrou Tumba Zinalela Bila Mapuriwa, het die positieve tendens verwelkom waar inwoners aangemoedig om steeds water verantwoordelik te gebruik. Die Weskaapse leier van die DA, Tertius Simmer, het burgers aangemoedig om tydens die naweek die kiesersregistrasieveldtog te registreer. Hy waarsku dat mites oor stemreg en demokrasie ondermyn en beklemtoon dat verkiesings bepaal word deur diegene wat deelneem. Simmers het verwys na die DA as diensleweringsrekord in munisipaliteite wat deur die party bestuur word. Hy het ook opgemerk dat die DA geleidelik ramsbestuurspanne en munisipale werkers vinnig reageer na onlangse ernstige storms om dienste te herstel. Volgens hom sal inwoners wat nie korrek registreer nie, nie in die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November kan stem nie. Die DA in die Weskaap sê sy Road for You toepassing het tussen Maart en Mei byna 2500 meldings op padskades gefasiliteer. Volgens die parlementêre antwoord het 675 sake provinsiale paaie betrek terwyl die rest na Sanraal of munisipaliteit te verwys is, teen die einde van Mei 2098 gevalle reeds hanteer. 2089 gevalle reeds hanteer, waarvan 314 direk deur die departement van infrastruktuur herstel is. Tydens erge weertoestande in Mei is 102 meldings ontvang wat vinnige reaksie moontlik gemaak het. Woordvoerder Dirk Wessel sê die toepassing versterk samenwerking met gemeenskappe en meer as 9000 verbruikers is reeds geregistreer. Die onafhanklike verkiesingskommissie bevestig dat kiesersregistrasie materiaal suksesvol by stemlokale in alle provinsies afgelever is. Nou hierdie naweek merk die eerste kiesingsregistrasieveld tog voor die plaaslike regeringsverkiesing in November aan. Meer as 23.000 stemlokale sal môre en Sondag van 8 tot en met 5 uur oop wees. Die OVK doen 'n beroep op alle stemgeregtigde burgers om te registreer, al besonderhede na te gaan of weer te registreer indien hulle verhuis het, om volle deelname aan die komende verkiesing te verseker. Polisie in die tuinroute rapporteer gemengde misdaadsneigings vir die eerste kwartaal van 2026. Moordsake het met 10 toegeneem en poging tot moord met 24, terwyl roof verswaarde omstandighede met 39 afgeneem het en veediefstal met 12 gedaal het.

0: aan die kant van Oudtshoorn en ons bied hierdie week geopende hemel aan, open heavens van ons Oudtshoorn atelier en ons eer die Here daarvoor en ek gee oor van my mede-kollega om u te begroet.
1: Hartelike weer eens een goeie middag aan elkeen wat ingeskakel is op die program. Die program is een heerlijke program, is een lekker program, waar ons as collega's by mekaar kom, saam met die radiomense in die gemeenskap, om te bid vir versoeke wat ons baie na aan die hart lê. Ek wil vir elkeen sê, hartelike goeie middag, Sister Jenny Koelman.
0: Ek wil u begroet Suid-Kaap met hierdie woorde opgeteken in Psalm 91 die tweede vers. Hy sê vir die Here, u is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. En die Here seën sy woord en ek gee oor vir Mabien om u te bedien in gebed. Amen.
2: Hartelik goeiemiddag, liewe luisteraars. Weer eens een nieuwe middag, een nieuwe dag, wat God aan ons gegeet. Ek groet een en elkeen in daardie mooi naam van ons Heere Jesus. Hy wat eerste was en laaste bly in ons levens. Ja, ek praat vanmiddag rechtstreeks uit ons Oudtshoorn atelier met die program Geopende Hemele en my gebedsversoek vanmiddag is om te bid vir gesondheidsdienste. Vader Here, ek kom in u naam. U naam, Here, wat die sterk toring in ons lewens is. Baie dankie, Here Jesus, vir krag, vir moed en vir gesondheid. Dankie, Here, dat ek kan vanmiddag besef dat sonder u is ons niks. Kom leer my voor die voete neer, Heere, en ek gee hierdie gebed versoek aan u oor, Heere, want omdat u eerste is, kom bid ek, Heere, vir ons vir gesondheidsdienste. Dank, Heere Jesus, vir hulle wat u kon bruikbaar gemaakt het vir hierdie werke. Dank, Heere, vir hulle bereidwilligheid, hulle gehoorsaamheid. En dank, Heere, dat hulle kon u vra om hierdie gesondheiddienste te kan doen. Heere, ek bid vanmiddag vir ons as mens. Heere, dat wanneer dat ons weet, ons is nie onszelf nie, dat ons sal beginne. Gee, alles gee aan u die Heere. En Vader Heere, dat ons het uit die diepte van ons hart sal gee, om ons gezondheid te kan behou. Ons siel, ons gees, ons lichaam te kan gezond hou. Heere, want wanneer dat ons siele nie gezond is, kan ons lichaam ook nie gezond wees. En dit gaan uit in my gebed vanmiddag, Heere, raak ons aan, met die heilige geneesende hande, Heere, vir hulle, wat die dienswerke doen, om aan ons te kyk, om vir ons raad te gee, om vir ons berading te gee, as gevolg van ons lichame, hoe dat ons lichame moet oppas, hoe dat ons met self aan ons kyk,

Here Jesus, wil ek kom bid vir krag, moed en sterkte. My God, dat hulle nooit sal moeg word, terwyl hulle u krag dag na dag ontvang. Wil hulle kom omhels, Here, elke oomblik, wanneer dat hulle in die dienswerke besig is. Dat hulle u krag sal voel oomblik na oomblik. Vader Here, my gebed gaan vanmiddag uit om aan u te gee dit wat net u kan doen. Want daar is niemand soos u nie, niemand kan het doen soos u die Here nie. Ek bid vir versterking, ek bid vir moed, ek bid vir liefde en ek bid vir oorvriendelikheid en gesindheid om hierdie dienste te kan behandel en afhandel. Want Here, wanneer dat ons weet, ons moet uitbeweeg, en dat ons sal weet, dit is, en dit bly net u die Here. Seën hulle dan nou, Here, ook hulle huisgesin, hulle families, en ook so een en elkeen van ons, Here, wat afwachtend is, vir wanneer dat hulle dienste moet doen, dat ons, Here, sal die liefde aan hulle kan bewys en ook die geduldigheid aan hulle kan gee, Here, vir hulle te kan gee so dat hulle, Here, kan staande bly. Gaan hulle dan nou nie verby nie, my God, so ook vir een en elkeen wat betrokke is met die gesondheidsdienste. Ons mense, Here, ons gemeenskap, dat ons sal bidden bly voor u voete en weet dat daar is iemand wat vir ons omgee. In Jesus' naam. Steen dan nou alles, Here. Dank, Here, dat u hierdie gebed aanneem. Dank u, my Vader. Ek glo het vertrouw vanmiddag, Here, dat wanneer dat ons niks met u te doen wil heen, kan ons nie met u die verhouding gaan dan nou, Here, en neem dit

0: titel nou weer?
1: Direkteur van Parkdien Sport.
2: O, die sportdirekteur van Parkdien, Parkdien Sekondair. Baie dankie. Berto, ek weet, jy is een man wat lief is vir sport en lief is vir ons praat baie op die lig oor die sport en vir al die prachtige werk wat julle doen by Parkdien met die sport en sovoorts. Maar die lekkerte is natuurlijk dat Parkdien Hoërskool of Sekondair hierdie jaar een lekker groot golfdag reël. Meneer Deel, is dit die eerste keer vir die school?
3: Nie die eerste keer nie. Maar die eerste keer wanneer ek by die school nou is, ja, maar dit het nou al hele paar jaar terug, het die golfdag plaasgevind, het die golfdag gehou. Okay. So, in die tyd wat ek nou al 11 jaar by die school is, is die nou die eerste keer.
2: Okay.
3: Eerste keer, ja, wat ons die golfdag gaan nou op die
2: 8. Wat die school nou laat besluit om het weer terug te bring, die golfdag?
3: Man, soos jy moest nou weet, is ons moest maar nou vir school.
2: Ja.
3: En ons moet moest maar nou funksies hou om geld in. En ons het maar dit so gedink dat ons dan 'n golfdag gaan reël.
2: Okay.
3: Sodat ons maar finansies kan in.
2: Okay, so dis bietjie om die skool se finansiële kas te stuif.
3: Yes.
2: So almal wat nou ondersteun 'n skool wat natuurlik in 'n baie arm gebied baie kosbare werk doen, is 'n nou fee skool, dit beteken natuurlik dat die gemeenskap daar nie noodwendig eintlik altyd skoolfonds kan bekostig nie.
3: Ja.
2: Of hoërskoolfonds kan bekostig nie. Die skool is dus maar afhankelijk van wat hulle van die departement kry en dan moet die skool dan natuurlik addisionele fondsinsamelingspogings maar aanwend om ekstra dinge vir die skool byvoorbeeld aan te koop. As die skool nou so wil hê, hy moet byvoorbeeld 'n vervoer of wat ook al, moet die skool maar dan kyk na ekstra bronne van inkomste, né?
3: Ja, dit is so. En kyk, mense wil ook mos maar die sport verbeter by die skool ook.
2: Ja,
3: so die kinders
2: ja.
3: kan deel vorm ons maar nou vir wat ons vir hulle kan gee. En dit gaan definitief help om daar ook een bykie te verbeter.
2: Ok, so daar word een golfdag beplan. Kom ons hoor gauw bykie. Van wanneer word het beplan en hoe word het aan mekaar gezet?
3: Ok, die golfdag is die 28ste juni.
2: Okay.
3: Van hierdie jaar, van hierdie maand.
2: So dit is nou volgende zondag, die zondag na Vadersdag.
3: Ja, na Vadersdag. En het gaan by George Golf Club plaasvind. Dit gaan natuurlijk, 11:00 gaan het een shotgun staat wees. Ons beoog om ten minste so 120 mense te hê
2: okay,
3: op die dag.
2: Spelers,
3: ja, op die dag, wat dan deel gaan vorm van ons golfdag.
2: Is daar nog plek, manne, om in te skryf?
3: Daar is definitief nog plek, en dan is ons nog definitief, daar is definitief nog genoeg plek.
2: So, die manne wat nou golfers is, jy kan lekker kom bykie golf speel. Bertie, jy te sê, jy het al ruiter weer bestel vir die dag?
1: Ja, Mr. Moore, maar die lekers is nie lekker, hulle gaan omkom skrywe, dan hulle competitie ook. Ek kan myself ook een paar voeltjies slaan.
2: Jy sê so maar een paar voeltjies slaan.
1: Ja, die aarde die voeltjies.
2: Ja, nee, so dis die man wat sê, gaan we jou so maar een goeie go gee, as hy die voeltjies so hier oor die setperk slaan en so aan.
1: Ja, nee, Mr. Moore, ek sien uit. As ook die eerste keer ek ook nog so gaan betrokke raak by golfdag, so ek sien, ek raak excited.
2: Het gaat lekker wees.
1: Dan gaan baie lekker
2: wees. Ja, het gaan lekker opwindende dag wees.
1: Ek nooi allemaal uit. Kom kyk.
2: So die golfspelers aan reg oor die tuinroute, hier is nou een geleentheid vir jou, om bykie te kom golf speel, om by Saterdag, kyk, Sondag moet ons nie roerie, want ons word vastgekap vir die Vadersdag, ons moet ons geskenkies kry, en ons moet die liefde kry, en ons moet die borde kos kry, die Sondag, maar volgende Sondag, op die 28ste, dan kan jy bietjie jou golfsak binnen in jou kar sit en jou lekker golfskoene aantrek en oor die berg kom as jy nou nie van Joseph is. Die Georgita, jylle kan saam trek, maar jy kan nie net opdage, jy moet vooraf inskryf. Jy moet vooraf inskryf by die school. So die formaat van die spel net weer bietjie.
3: As individual stable fit.
2: As individual for the space stable fit.
3: En dan is het mos nou vir 4 bal, is het R2,500 of 4 bal.
2: Ok.
3: Ons het so ver, het ons 29 vierballe, daar is al redelijk confirm, wat al betaal het, maar ons vraag baie mooi vir die rest van die persone wat gaan deelneem, om so gauw as moontlik hulle vierballe kan betaal, sodat ons dan net een bevestiging kan kry.
2: Ja nee, want jy moet beplan,
3: ja.
2: Jy moet beplan, daar is klomp dinge wat so dag gaan, daar is catering wat gedoen moet word en
3: daar
2: moet gekeiter word vir die manne, want die manne is die hele dag op die golfbaan, die manne loop droog.
3: Ja, dan het ons moes maar, gaan ons moes maar een paar wet holes het waar die spelers moes natuurlijk een koeldrankie ietsie koud kan kry by die pikkie
2: daar,
3: waar dit kan wees. So ja, hulle sal definitief droog wees op die golf.
2: Okay, so jy hoef nie droog te loop daar nie. So dit gaat lekker wees. Natuurlik in die heerlike gees, is mos nou gratis.
3: Yes.
2: Die gees is gratis. Behalwe die spel is die gees lekker en jy leer so met nuwe manne ken of saam met ou manne, so kry jou manne by mekaar en dan kom julle sommer as 'n span en skryf in om daai dag deel te wees van die Park Dean sekondêre so golfdag. Dit vind plaas op die 28ste Junie by die George golfbaan. Hoe laat begin julle die dag?
3: Kyk, ons gaan mos nou van 9:00 af hier registrasie begin.
2: Registrasie van 9:00 af.
3: So vanaf daai tyd tot dan gaan hulle natuurlik 11:00 mos natuurlik afslaan. So
2: afslaan die afslaan is om 11:00, inskrywings van 9:00 af. Maar hoe maak jy mense met die skool kontak indien hulle belangstel of wil inskryf en sovoorts?
3: Man, hulle kan my skakel op 076-201.
2: Kom ons sê gou weer nommer
3: 076-201-4908. Ja, of hulle kan die skool ook 'n e-pos stuur by parkdean123@gmail.com.
2: @gmail.com.
3: Of natuurlik vir my ook e-mail.
2: Okay.
3: So dit is net Shane Deal. Alles klein letters en die nommer 13 @gmail.com.
2: En dis 'n ongelukkige nommer, dis 'n gelukkige nommer 13. shinedeal@gmail.com. So dit is nou, dis ons sê ons gaan die inligting vir die dwarsdrie tyd gee, ons gaan ook die poster op ons sosiale bladsye vir u sit en dit gaan is baie maklik om sommer deel te wees en natuurlik word die deel van 'n groot fondsinsameling om ons kinders van Park Dean te help om hulle opvoeding natuurlik te befonds en sovoorts. So het gaan lekker wees. As al klaar 9 vierbaspanne wat ingeskryf het. 29 wat al ingeskryf het en dan as met ander woorde as nog sommer plek verby om te kom inskryf en u kan saam met ons die dag kom geniet. Een FM gaan daar wees, ons gaan heerlike musiek maak, ons gaan gesprekke voer met die mense. Ons gaan die dag vir u inkleer saam en u kan deel wees daarvan. So as het mans en vrouwens ook kan kom speel?
3: Mans, vrouw, mense, gemeng, ja.
2: Ja, dit so,
3: ja, dat geef ons maak het ook voor allemaal.
2: Oké.
3: Kijk, dit is mos een goeie platform vir mense om te netwerk ook. Waar bezighede met mekaar kan praat.
2: Yes.
3: Reel, goed reel wat hulle wil doen. Of,
2: ja.
3: Ja, dit is een goeie netwerkplatform.
2: Ja, nee, so dit is ook voor allemaal. U kan dus met die school contact maak, of maak contact met meneer Shane Deal. En word deel van die prachtige, lekker dag. Die pikkies word ook natuurlijk geborg door bezighede.
3: Ons het redelike paar pikkies wat geborg word. Ons het nou al vir CAW distributors wat ons baie help. Redig, ons het dankie vir hulle. En dan het ons vir Specialized Solar Systems wat ons 'n pikkie geborg het. Ons het natuurlijk Antiverleen Catering in Mosselbaai, Groenewald, wat ons
2: ook uitjaar.
3: Dan het ons ook vir Legacy Properties, wat ons help. En dan het die school van hulle kant af ook, wat hulle natuurlijk pikkies gaan
2: Borg, ja. Okay. Is daar nog plek op vir borgskappe?
3: Man, daar is oop. So ons sal het waardeer as daar nog
2: so mense. Soos besighede is en mense wat wil graag borg, dan kan jy ook natuurlik met die skool kontak maak of met meneer Deel. Ja. En dan het ons van Eden FM af sê ons dat almal wat borg, ons gee ook vir hulle dan 'n bietjie advertensie. Ek dink die Soulik maatskappy het reeds met ons kontak gemaak, dat ons so hulle advertensiekie gaan gee. So ons gee vir u 'n bietjie advertensie vir die besigheid. So dis nie sommer net dat u geld ook maar net borg nie, u kry ook ietsie terug. U kry blootstelling op die dag self, want u kan u handelsmerk kan u daar vertoon. U kry blootstelling op die lig met Eden FM, want ons gaan ook met u 'n gesprekkie voer daar by die baan self en dan ook gee ons u so 'n bietjie advertensie op die lig. Omdat u betrokke is by die gemeenskap en by so 'n pragtige gemeenskapskool. Enig iets laasens van jou, meneer Butto?
1: Mr. Morne, ek nooi almal uit om te kom volgende week. Dit gaan 'n lekker tyd wees, gaan 'n lekker dag wees, ons geniet jou kio. Vrou, kinders, almal kan saamkom geniet, saam met Park Dean Hoërskool dag. Ek wil ook aan die een kant sê, baie dankie vir Eden FM, wat ons altyd by ons staan. Ten alle tye sê ek baie dankie vir Mr. Morne, vir Eden FM wat ons help met die dag. En ek weet vir 'n feit, ja, dit gaan nog nooit stoppie. Elke keer so op Eden FM beel dan. Ons onmiddellik insoek sê, baie dankie.
2: Ja nee, Jesus, ja, wat die man nie voor kan nie sê nie.
3: Baie dankie vir dit, ja.
2: Die deel is lekker gewees om te gesê. Gee net weer die contact besonderhede vir ons.
3: Reg, my contact besonderhede is 076
2: 076
3: 201
2: 4908.
3: Ja, en dan my e-posadres is mos nou
2: shinedeal13@gmail.com. Dis hy. So menere, baie baie dankie. Ons gaan weer waarskynlik maandag so weer bietjie gesels en net sommer die inligting net vir wat miskien nou op pad huis toe is en nie lekker luister nie. Weer vir my inligting gee want net hoe voel hy nie, maar hy is nou uitgesluit. Maar vertel van die manne en die vroue wat lekker lief is vir golf, want ek weet daar's baie baie groot golfspelers.
3: Yes.
2: Ek weet daar van my tuisdorp Oudtshoorn Niete, manne is die ferry. Behalwe nou die stop and goes is dit glad die ver om te kom en te kom lekker kuier hier. Soos ons sê, jy gaan nie leegloop nie en jy gaan ook nie droogloop nie. Dit gaan 'n lekker dag wees. Meneer, baie baie dankie vir die tyd en alles van die mooiste. Ons praat weer. Soos ons sê, kom en word deel van die lekker groot golfdag by Park Dien.
0: Be part of the Park Dean Secondary School Golf Day on Sunday, 28 June 2026 at the George Golf Club. It's only 2,500 Rand per four ball, an individual Stableford. There will be lots of prizes to be won. Registration at 9 in the morning, shotgun start at 11 a.m. and prize giving at 6 p.m. There is a hole, wet hole, and tee box sponsorships available. Eden FM will give you free advertising and will broadcast from the golf day. For bookings, call Shane on 076-201-4908.

Hier in FM, hartelijk goeiemiddag. Dit is vrijdag die 19de juni 2026. Ek groet vir jou die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Welkom by ons draaiwousen. En vanmiddag deel ek, volgens my beskeie mening, een baie besonderse tekswees met u. Een tekswees wat hard en direk met ons praat. Opgeteken in Johannes 15 vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Ek dink wat hierdie vers vir ons vanmiddag probeer sê is bloot eenvoudig. Dis 'n opdrag van God dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons lief het. So waar ons gereed staan om 'n naweek weer te betree, waar ons gereed staan om met vriende en familie om te gaan en lekker te kuier, kom ons hou dit in ons agterkop. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Ek deel ook graag vanmiddag een lied saam met u wat ek way back baie voor lief was. En met verloop van tyd het ek nie meer daarna geluister nie, maar hierdie tekswees het my net weer gevat na hierdie besonderse lied. Ek deel dit graag saam met u. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Draaiwousen.

0: Io di Afternoon Drive, ma sto poi la baia anche fadai vort. Da is no was kraffen bei, aber wat altijd mehr hartlatterat.
1: Oh, yes.
0: Wann rechter war, uns mut makar liwe.
1: Ja.
0: As rera war lewe, as te kort nog so te lewe, teen oor makar en da si, net vrienden in de familie, wat ook nie reg lewe met makar, maar baie dankie, Mr. Pola
1: Dis
0: Hops.
1: waar.
0: Baie dankie vir daai woord, Mr. Pola. Jy en Babalaisjes moet 'n lekker dag hê in die ateljee. Dat is nog 'n shell kamp vir van meisna.
1: Lekker
2: Oh,
1: sjaal kan vir
2: sê.
1: Oh,
2: Babalaisjes.
1: Pragtige
2: boodskap, Babalaisjes.
1: Ek like dat jy nou ook.
2: Ja nee, ja nee. Die Babalaisjes werk nie uit nie.
1: Dit laat Beverly hoor. Dit laat Beverly hoor. Ag man, dis lekker, dis lekker hier op 'n Vrydagmiddag. Iemand sê vir ons, goeiemôre Paula en Bubbles, julle twee maak ons Vrydagmiddag baie lekker. Want kan jy asseblief vir my speel Write Your Name Across My Heart van Kenny Rogers vir Denise? Dit kom van Andrew. Jy sien die ding van Andrew, nee, ek sê vir jou, Andrew, die man, hy glo in die credit moet hoog wees.
2: Ja nee, ja nee, hy wil skoor.
1: Hy wil skoor. Ons gaan kyk wat ons kan doen, my broer, ons gaan kyk. Kom ons kyk gou wie's binne kan foon, hy het nog gelei, daar lê weer. Eden FM, goeiemiddag.
3: My neighbors, the Siras family, Anit Pinar, my colleagues, we have fisheries, and then goeiemiddag aan Ishwal, Christophers and Maggie, Christophers, albeit hulle dag hier ter die geniet, en het kom, Pantje 1, hier moet een prachtige dag hier, liefde, bye-bye.
4: Hi Paula, dankie man Babalaisjes man. Is net by die Here kan doen Paula, ek is so excited. Ek het terapie vir die kerk gesoen. Oh. Paula man, die Here is goed, die Here is goed.
1: Amen. Nee,
4: rechtig Paula, mooi dag vir julle.
1: Mooi dag Angelo. Okay. Baie dankie Angelo. Nog een keer, hartelijk goeiemiddag.
5: Middag Paula, Hops en Bubbles.
1: Middag, middag Pastor.
5: Seende middag, vanmiddag man.
1: Dankie Pastor.
5: Maar voorbidding vir ons, nee, waar ons morgen mee sister sal bere.
1: Ja, pastor.
5: En ook van my familie wil ek vanmiddag sê baie baie sterkte, né?
1: Ja, pastor.
2: Okay.
5: Dankie, Bobots.
2: Okay, dankie pastor. Ja, alle sterkte daar vir julle, né?
1: Ja, ons dank aan julle in hierdie tye. Kom ons breek gou vinnig advertensie en dan maak ons gereed om weer saam met Dwight Morgendahl te gesels daar van die Nova Institute oor die asma navorsing. So bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Net na die advertensiebreek.
6: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
7: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
6: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
7: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
6: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
7: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Knockout deals, don't miss out. Get Jungle Oats 1kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer, while stocks last, Boxer Price Knockout.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ja, dit goeiemiddag, ons is terug op die brug, dis Polly en Bubble, wat is jy Bubble, wat is jy nou het loog gegeen? Ai, naam wat jy nou weet, nie sê my Bubblelicious jy man.
1: Bubblelicious.
0: Bubblelicious.
1: Bubblelicious.
0: Oh, mense, never a dull moment. Goeiemiddag omroepers, wil Jelle Ries van Wyk in Slangrivier geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar seën en nog vele jare spa. Dit kom van Tannie Kate. Hartlik goeiemiddag Tannie Kate, baie dankie vir daardie boodskapie. Ja, so kan jy ook saamgesels by 060-505-2693. Polly en Bubblelicious is my... Ons is hier tot en met sessie. Ons hy ding babbel so, jy nou al wie wil sê. Ons is so geen... Jy is so moeilikheid, jy. Oh, mense. Oh, wow. Babbel, ons het langlaas, het ons vir Sir Bobby Hendricks afgestof, man. Ek dink...
1: Ja, net so...
0: Net so liggies, man.
1: Ja, ja.
0: Net so liggies, man.
1: Net so teaser, man.
0: Ons gaan nie mekaar sê jou maak, net so liggies. Hoppa! Is hier by, babbel,
1: ek is hier by, ja.

0: Thank you, BK, for the 4:30 news headlines in isiXhosa. BK will be back at 5 serving you the mains. Net na die advertensiebreek, dan speel ons Bubbles Song of the Day, 'n baie baie spesiale lied wat die ou vir ons saamgebring het, die broer van my. Oh, die ou man, jong. Ek kan nie wag nie. Dit gaan ook die eerste keer wees dat ek dit gaan hoor. Hy het net so my so die intro gespeel en dit alleen het vir my hoendervleis gegee. So baie dankie Bubbles, ons sien uit na jou Song of the Day.
1: Is my plesie, Paula.
0: Daar is my boeta.

0: Jan, soos beloof, ons is nou by daai pragtige oomblik waarna ek persoonlik uitgesien het. Maar was, soos ek vir jou gesê het, nee, Song of the Day, hy special song, is net baie beter, man, as jy hier is, wanneer ons dit doen.
1: Ok.
0: Jy stem saam met my.
1: Ek stem saam met jou, Paula.
0: So, die een van vanmiddag, jy sê, hy leeg jou ook baie na in die hart.
1: Absoluut, Paul, en die woord alleen, spreek boekdele, so. Oh. Ek gaan niks meer sê nie, maar net luister.
0: Daar is een. Song of the Day, van Bubbles.

0: Eden FM, dit was Faith Lumen. God is watching over you. Babbels?
1: Ja. Yes, Paula.
0: Ja, man, weet jy, dat ons nou op die vrijdagmiddag, nee, so met mekaar moet omgaan, en dit ervaar, dat, dankie vir die ene, Babbels.
1: Ja, nee, absoluut, mysie, Paula, jy weet, moos, man. Ek kom altyd voorbereid, nie, altyd, sir.
0: As hy, die tyd precies 20 minute voor 5, jy luister na die avond, daar is met Paula en Babbels, bly ingehaak en ingeskakel.

0: Ja, as maak het daarin, was lap die land, Tannie Nolien het weer deurgekom hier by 0605052693.
1: Jo, Bubbles, machtige stem, met een machtige boodskap. Groot baie dankie, Bubbles, jy maak my dag my naweek hoor. Baie dankie.
2: Dit is altyd so met waar. Plezier.
0: Ja, weet jy, Dina, laat my ook so dink
1: ja.
0: Aan...
1: Baie dankie, Bubbles.
3: Dankie vir die
1: ere, Bubbles. Jy het een ere plek hier in my woning met jou muziek, hoor.
2: Ja, oké, baie dankie, ek is blij.
0: Dankie, Tannie Nolien. Weet jy, Dina, laat my so dink aan, as so een bedmiddelen element ook kan opgesluit, nee, van God is watching us from a distance.
2: Absoluut, ja, ja.
0: Ek krijg die gevoel ook. Maar nou ja, Bubbles, soos beloof, ons moet die naweek nou afskop.
2: Ja, alles gaan ons maar lekker afskop.
0: Ons gaan ons maar lekker afskop, Bubbles. Maar ek dink ons moet dalk miskien moet ons maar afskop met iets eers meer bekend.
2: Nee, los hy bekend. Nee, los hy bekend. Ons kop hom af met daai ene. Ja, ons kop hom af met daai ene.
0: Maar alle ene. Ja, wat
2: ja. Ja, nee, kyk Paul, ons moet die nieuwe flavors, moet ons die gee vir ons familie daar buiten.
0: Ja.
2: Staan nie, want kyk, die manne is nou daar by die veer bezig, die manne is om die pot bezig.
0: Ja.
2: En die manne is ook iets om die naweek af te skop, om uit litte los te maak.
0: Ja,
2: Verstaan nie?
0: Nou kom miskien iets niets, ja, dat is die nietste toevoeging wat nou gaan deurkom by die speellys van die Afternoon Drive. Sy gaan met die naam van Liara Twani.
2: After the dance.
0: After the dance.
2: Hier gaat ons.
0: Hey.

0: Ja, papas. Is jy moeg skier?
1: Ja, nou wil ek hier niks meer in die opvolle.
0: Kijk om te skier as die speelkies, man.
1: Nee.
0: Kijk eens, jy moet herwees wat skier, jongen.
1: Ja, nee, kijk, nou is ek klaar, man.
0: Ja, is jy klaar?
1: Ek is nou klaar, man.
0: Maar papas, hoe kan jy wel klaar wees, nee, as ons nou hier dreig gaan maken, boete?

about the moments that change us.

0: Wow.
1: Yeah, Paula. Yeah. Maybe it's the moment that changes forever.
0: Yeah.
1: Wow, ek sê vir jou, man.
0: Ek sê vir jou, man. Ek
1: kan dit nie gaan.
0: Ja. Ek is aan nou amper soos noem woord. Ek wil jy nie mag gee, man. Ek is nou met dit, man. Ek is maar net eerlijk. Jolandi sê. Oh, Jolandi sê. Nee, kijk, jylle is aan die... Ek wil hom eens oopmaak hier, want het lyk na aan die brand.
1: Aan die eerste rat.
0: Aan die eerste rat, ja. Gepraat van die ratte. Kom ons gaan eers gauw advertenties, ja. En dan gaan ons gauw na die waslapies toe.
1: Okay.
0: Ja, so hou vas. Okay, ja, sy afternoon drive.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
4: Got a project deadline looming? Buco is here to help you stay on track and on budget. We've got all the building essentials you need from the ground up to the final coat of paint. You can choose from a wide selection of plumbing, electrical, and even garden essentials. Everything you need to add the perfect finishing touch to your project. Buco is your partner in building excellence for every step and every build. Begin with Buco.

0: Haase. Ja, Jolandi sê, nee, kyk, jylle is aan die brrrr vandag. Lekker, Jolandi, lekker. Dit is mense soos jy wat die beste uit ons bring. Babbel sê net gauw klaskamer verlaat. Is nou nie toch. Oh, dan kreeg ons nou lekker my ouwe in. Dan kreeg lekker my ouwe in. Ja, maar moet nie vir hom sê wat ek nou van hom gesê het. Moet nie asjeblief. Ja, Babbels. Ja, daar sê. Lekker man, lekker. Beverly is hier. Hartelijk goeiemiddag, Bev.
1: Hi, Babbelicious. En Paula, hola, ops. Nie skerem. Want ek weet nie, wie gaan my skere of moet ek myself skere? Nee, die vibe is nice. Nee, jylle heer het. Nee. Ja. As jy nie voel en weet is naweekie, dan sal ek jy weet nie. Ja. Nee, jylle kap het uit. Thank you, jylle twee.
0: Ja, dankie.
2: Hou dat
1: net daar.
2: Ok, nee, kijk, as jy nou nog die dinge sê, sal jy ook jy weet.
0: Ja, nee. Daar sê.
2: Nou nog jy weet.
0: Ja, nee. Ja, maar soos altyd sê in die Babbels, ons het al die lekkerte, maar ons gaan nooit vergeet om aan die hoop vast te houden.
2: Absoluut.
0: Ons moet aan die hoop vast houden.
2: Ons
0: kan nie daar so onder die Babbels. Al gaan ons die wat in die lewe, moet nie laat die hoop doodgaan nie. Hou vast aan die hoop. There's always hope. Eden FM, your song of hope. Je gaat ons.

0: Фара мөд бабаш сексия. Эй лоза лас эсте кефе хатон сьетэ.
1: Сексия.
0: Баба дисно кала супраньо.
1: Я мне тилке. Я кек кеги. Я не кек пол ди ди ди стем кен бая гут дуло.
0: О, mense, ja, wat ag man, ons kry maar net jou gereed vir die naweek. Ons probeer op ons manier om 'n bietjie vreugde en geluk en warmte en lekkerte te bring by ons.
1: Ja, absoluut, absoluut. En tot dusver, ons hoop, ek hoop, ek en Paula het in watterewe toestand jy was, ja. Of hoe jou dag op dag was, ek hoop ons het jou opgebeur. Mm. Nee, en ja, as jy daar bereis is en die girlie vraag vir jou, wat kan anders sê, dan vraag jy van, what do I do? What do I do?

0: Violence among young people is becoming more increasingly visible both in communities and across social media platforms. Experts are raising concerns that repeated exposure to violence may be changing the way many young people respond to suffering, conflict and human pain. The growing trend of filming violence instead of preventing it has sparked important conversations about empathy, emotional well-being and social acceptance. To unpack these concerns, we are joined by social worker Roger Jacobs.
1: Hallo Jade, dankie vir jou vraag. Ek dink jong mense is minder emosioneel geraak, alhoewel ek hou nie van om te veralgemeen nie. Maar definitief as mense hulle met vorige geslagte moet vergelyk, is jong mense vandag meer blootgestel aan geweld. Hulle sien meer geweld, hulle sien meer geweld op die skerm en dit maak hulle gedesensitiseerd. Hulle is nie so sensitief teenoor die emosies wat gepaard gaan en die pyn wat die slagoffers ervaar as gevolg van geweld nie. So dit blyk asof jong mense minder emosioneel geraak word deur geweld. Ja, mense moet baie versigtig wees om nie die verkeerde afleidings te maak nie. Gedrag word veroorsaak deur iets. Alle gedrag word deur iets veroorsaak. En baie van hierdie tieners self al verneder, het self 'n klomp woede binne in hulle sukkel om empatie te hê met ander mense. Hulle is afgestomp as wel van al die ander redes wat ek genoem het. En die besef is daar dat ander ook emosies het en dan ook kan lei as wel van wat hulle doen aan die persoon nie. En ja, dit is soms dat hulle nie net kwaad is vir die wêreld nie, maar kwaad vir hulle self. En by sommige is dit 'n manier om aandag te kry van die samelewing. Jy weet, veral as dit nou kom om te spog by ander wat hulle gedoen het. En hulle sien hulle self as 'n soort held. Maar in werklikheid is meeste van hulle eintlik maar self geknou. Hulle self aflerk voeltjies, jy weet wat, is seer gekry het, meeste van hulle. Och man, beide, weet jy, kyk, deesda, hulle het nou die fone, en hulle soek likes, hulle soek aanvaarding, en daarom post hulle allerhande goed, jy weet, en hulle wil eerste wees. Hulle is soos mense wat in die media is, hulle wil heel eerst op die toneel wees, hulle wil eerst die eerste een wees wat dit post. So baie van hulle soek aanvaarding en hulle soek aandag, hulle soek likes. En dit is 'n teken van emosionele afgestomptheid. As 'n mens nie empatie het met die slagoffer, jy stel meer belang dan om dit te vervilm. So mens moet eintlik vir jong mense leer op skool al om empatie te hê met ander mense.
0: And that was a social worker, Roger Jacobs. Crime, gang activity and violence continue to impact communities throughout South Africa, drawing many young people into dangerous environments at an early age. Law enforcement officials warn that decisions made during adolescence often carry consequences that can last a lifetime. At the same time, opportunities exist for those determined to build a different future for themselves. We now hear the perspective of SAPS officer in Victoria West, Sergeant Mervin Lottery.
2: Ek wil vandag vir iemand daar buite kan sê, vir 'n jongmens daar buite kan sê wat betrokke is in misdaad en bende geweld. Dit is nie tot voordeel van jouself. Dit breek mense af, dit het 'n effek op die ekonomie van ons land, maar die ergste van alles is, dit stuur op twee rampe af, dis die tronk of die dood. En ondervinding het my geleer dat wie nie luister nie, voel. Maar vandag wil ek vir iemand sê, daar is nog altyd kans om te verander, om beter besluite te maak. Ek pleit vandag by 'n jong seun, 'n jong meisie, wat in hierdie goed betrokke is, breek weg en maak beter keuses. Keuses wat tot voordeel van jouself kan wees. Ek wil dan ook 'n bemoediging uitstuur vandag aan jong mense om die regte keuses te maak. Ongelukkig in hierdie wêreld waar ons lewe is daar net twee keuses. Dis 'n negatiewe keuse en 'n positiewe keuse. En dit hang van jou af wat jy gaan besluit. Watter een van die twee jy gaan kies. Maar die een wat ek vandag wil voorstel is maak die positiewe een, die goeie besluit, die besluit wat tot voordeel is vir jou, die besluit wat jou lewe in 'n verligte omstandighede kan stuur, en bemoei jouself met dinge wat ewig iets waarde bevat. Klou in dit, hang in dit, en ek kan jou verseker dat jou lewe gaan ligte laat, en jy sal die klimaat van geluk sal jy beleef. As ek moet praat oor geleenthede, my liewe jong mens, geleenthede is daar. Raak betrokke in die gemeenskap, projekte wat daar is, soos jeug teen misdaad. Bemagtig jou. En gaan studeer. Raak betrokke, maak 'n verskil in jou lewe en in iemand anders se lewe.
0: And that was a SAPS officer, Sergeant Mervin Lottery. And now it's time for a quick music break. If you're listening from George, wave at your radio. If you're listening from Namibia, wave at your neighbor. If you're listening from America, maybe keep both hands on the steering wheel. And if you're listening from Paris, let's be honest, you're probably making radio sound so fashionable. To our listeners in Greece, Ek fa Kristo, to Spain gracias, to France merci beaucoup. Here's a song for every young person who refuses to let circumstances decide their future. Here is Run Boy Run by Hootkit.

0: Mentally health professionals warn that exposure to violence can leave emotional wounds long after physical injuries have healed. While some young people appear strong on the outside, many silently battle trauma, anxiety, and emotional exhaustion. Repeated exposure to violence can gradually desensitize individuals, making it harder to process emotions in healthy ways. Clinical psychologist Jo Marie Jacobs now shares her professional perspective.
1: Wanneer jong mense aan geweld blootgestel word, wat insluit of jy 'n slagoffer of selfs 'n getuie was van geweld, is die impak nog steeds op die jong mense emosionele wêreld verwoestend. Om voor te gee dat alles reg of okay is, skep 'n gevaarlike interne onderdrukker. Sielkundiges verwys na hierdie as die maskering of funksionerende depressie of trauma. Dit is 'n oorlewingsmeganisme. Geweld vernietig jou basiese menslike behoeftes aan veiligheid en voorspelbaarheid. Dit lei tot emosies soos interne skuldgevoelens, skaamte, woede en magteloosheid wat gereeld ervaar word. Om voor te gee dat alles okay en reg is, lei tot isolasie en emosionele uitbranding, wel bekend as burn-out. Wanneer hierdie emosies nie uitgelaat word of oor gepraat word nie, sal die mees algemeenste tekens wees kroniese hoofpyn of migraines, maagpyn, naarheid en spiertrekkings, selfs slaapprobleme wat nagmerries insluit. Verseker, jong mense wat herhaaldelik aan geweld blootgestel word, se senuweestelsel sal oorweldig word. Dit is bloot te pynlik om elke slag die volle impak van vrees, hartseer en woede te voel en ervaar. Om te oorleef, skakel die brein emosionele volume af. Dit staan bekend as emosionele afgestompteid in sielkunde. Tekens van emosionele afgestompteid sluit in sosiale onttrekking, verlies aan belangstelling, uitdrukkingloosheid, wat bedoel dat jy geen emosies meer toon nie, jy is emosieloos, kroniese moegheid, vinniger aggressie te toon. Trauma is baie meer as net 'n reaksie op 'n intense of lewensgevaarlike gebeurtenis. Dit raak jou emosioneel en sielkundig. Tydens traumatiese ervarings ervaar jou senuweestelsel die oorlewingsmodus, wat bekend staan as veg of vlug. Trauma lei ook daarnatoe dat jy die wêreld anders sal sien en beskou. Jou veilig voel en jou verhoudings met mense sal ook drasties verander. Die hooftraumas wat vandag se jong mense ervaar sluit in: akute trauma, kaping, motorongelukke en natuurrampe. Kroniese trauma, huishoudelike geweld, boeliegedrag of kroniese siektes. En ons welbekendes, kiberboelies, sosiale media en verhoudingsbreuke of verwerping. Indien jy enige van die bogenoemde ervaar het, is die grootste uitdaging die herstelproses. Indien jy te bang of skaam voel om die tradisionele pad te stap, om voor 'n berader te gaan sit en praat, is daar wel sagter en ligter alternatiewe wat jy self by die huis kan doen. Dit sluit die volgende in: journaling, kuns en musiek, liggaamlike beweging, of jy kan self die Childline in Suid-Afrika bel. Dit is anoniem en gratis.
0: And that was a clinical psychologist, Jo Marie Jacobs. Now, every week on Youth Balls and Plan with me, Jade Sateria, we shine a spotlight on young people who are making a positive impact through their talents and achievements. Tonight, we meet Rylan Lemetes, a young performer whose passion for acting and music has opened doors far beyond South Africa's borders. His journey is proof that talent, hard work, and perseverance can take young people to remarkable places. Let's hear his story.
2: Daar is eintlik 3 hoogtepunte. Eerste een is om voor 5000 mense te kon optree by die Grand West Arena. Ek was uitgenooi deur Robin Peters. Tweede een was toe ek in Los Angeles aan die World Championships of Performing Arts te kon deelneem. Ek het die geleentheid gehad om in die finale ronde deel te neem en ek was in die top 5. Laaste een was, en dis een wat ek nooit gaan vergeet nie, toe ek gekies was om Kurt Von Trapp te speel in die musical The Sound of Music. Dit was 'n ongelooflike ervaring en ek sal dit weer doen. Om 'n musikant te wees is baie, baie harde werk en verg baie dissipline. Maar hou aan, probeer en moet nooit opgee op jou drome nie, want dit kan waar word. Baie mense kan dalk negatiewe aanmerkings maak, maar jy moet gefokus bly en net doen wat jy dink die beste is. Maak gebruik van elke geleentheid wat die liewe Vader op jou pad stuur.
0: And that was a singer, actor and international performer, Rylan Lemetes. Now for something special, we spent much of tonight discussing some of the darker realities facing young people. So let's pause for a moment and celebrate talent, creativity and dreams. Here's Rylan Lemetes performing Lady Gaga's beautiful hit song, Always Remember Us This Way.

0: sal ek ooit as goed genoeg toestaan vir dit die. Maar gewildheid, definitief onder seuns, ons wil ons masculinity bewys, en die een wil bewys dat hy is sterker as die ander een, en wat ook al, maar ek sal het, ek glo dat achter elke bekleierie is daar een rede. Somtijds is het om jouself te verdedig, jy is moeg van afgeknou word, of afgepers word, en dan staan jy op vir jouself. Somtijds weet ons nie hoe om met die konflik waarin ons onsself bevind, hoe om daarmee te deal, dit is ook een van die goed, definitief. So, ja, wat sê dit vir ons, wanneer een geveg gefilm word en op sociale media gedeel word, vir vermaak? Ek denk jy altyd die kinders besef die impak van die verfilming van gevechte nie. Ek denk jy hulle besef die impak nie. Ek gaan eerst sê, iets wat my baie grief, is wanneer ek kinders moet gewaar beklei in hulle skooldrag. Kinders besef die impak wat het het, en hoe hulle die name van skole, die beeld van skole dier die moeder trek. Dit is eerste wat het is, dit is glad die vermaakie, ek sal het eerst vermaak toesnou of toe benoem onder vermaakie, want het is die vermaakie, dit is vir my, dit is teleurstellend, en ek wil het eindelijk die Engelse woord gebruik dier te sê, dis embarrassing. Rechtig waar families name word daar dier getrek, families word in die skande gesteek, ja, dit is net uiters swak. Ek het rechtig een grief daarvoor, ja. Die verfilming verder aan wil ek aan toeskryf aan, dit is miskien die technologische era waarin ons lewe, en dit het een groot trekpleister. Dit bring meer likes na a post toe. Meer likes, dit trek aandag, dit lok sensatie, dit, en dit is maar waar oor het gaan. Dit is die groot ding, want wat is die rede hoekom jy so jou phone sal uitplik om iets soos dit op te neem? Ja, somtijds gebruik mense dit as leverage, ja, maar dit is net uiters vernederend.
1: And that was a deputy principal of HDS George Sean Adams. Community leaders continue to stress that violence among young people cannot be addressed by families or schools alone. The breakdown of support systems, the absence of positive role models, and exposure to criminal influences all contribute to youth involvement in gangs and violence. Strong community partnerships remain essential in creating safer futures. We now hear from community development leader Vanessa Leroux.
2: Hi Jade, ek hoop het gaan goed en goeie dag aan jou luisteraars. Ek denk, op die oomblik sit ons met twee foute wat ons nie wil regstel as 'n gemeenskapie. Ek denk ons wil nie die moraal van ons gemeenskap lig hê, en ons sit met kinders wat kinders kry. Nommer 2 sit ons met ouers wat salaris bo die lewens van hulle kinders kies. Hulle sal vir jou vertel hoe moeg is hulle, want hulle werk, en hulle kom van die werk af. Dan sien hulle kinders staan op 'n straathoek, en niemand vra, wat soek jy op die hoek nie? Hoekom kom jy nie die huis toe nie? Want dan maak ons kinders op vir targets wees, vir gangsterism, vir gangsters, wat die kinders recruit, en al die goed, die type van goed. Maar ons vra nie, hoekom het ons verby die kind geloop, terwyl die kind op die hoek gestaan het, want wat soek hy op die hoek? Da's niks nie. Ek denk ons sit met baie absent community leaders, maar ook ons kerke, ons jeugde, hulle is afwesig, as het by die type van goed kom, hulle is nie meer op die voorfront van sosiale issues, hulle is nie meer daar om mentors te wees, hulle is daar om Sondag in die kerken te gaan, die tiendes te ontvang, en te kyk wie se so die mooiste lyk, maar hulle het vergeet, dit begin by 'n gemeenskap bou, hulle is die kerkgemeenskap, en as jy as leier nie kan identifiseer dat die kerkgemeenskap by die jeug begin nie, dan is jy regtig van die pad af. So ons moet ons geestelike leiers net so bevraagteken op dieselfde manier wat ons politieke leiers bevraagteken, want dit is die mense wat wetlik en moraal verantwoordelik is vir ons gemeenskappe, maar hulle selfs afwesig op hulle eie. Dan op 'n ander noot is die positiewe rolmodelle, hulle is weg. Ek het gister met 'n ouder rugbyspeler gepraat en toe ek sê, kom al raak jy nie twee kinders aan by van ons skole, en hy kom uit ons gemeenskap uit, hy weet wat dit is. Die moment hulle dit maak, dan vergeet hulle, hulle kan 'n stem raak. Ek sê al van 100 kinders, as jy net twee kinders kan red, probleemseens kinders, net vir hulle die saakie plant om te sê, ek was daar waar jy gewees het, dan het jy al klaar verskil gemaakt.
1: And that was a community development leader, Vanessa Leroux. Now, let's take a breather, man. If you learned anything tonight, is that every young person is one conversation, one mentor, and one opportunity away from a different future. To our listeners in Namibia, baie dankie dat jy ingeskakel is weer eens. To Spain, gracias, amigos. To Greece, asas et en costume. To France, merci. And to South Africa, thank you for keeping these conversations alive. Listen now to Firework by Katy Perry.

0: radio i den FM.
1: Ja, dankie luisteraars. Ons gaan gou vinnig met 'n musiekbreek, dan kom ons terug en dan gesels ons verder.

0: Ja, welkom terug luisteraars, soos ek gesê het, in beloof het, ons het die kampioen hier by ons in Atelier, genaamd Lloyd Bosman. Hy het hem gesien op die TV, hy het hem gehoor op die radio's, maar vanavond is hy ook op ons rechtstreeks uitsending, hier op jou gunsteling radiostasie, die FM Stem in die Paradijs. Meneer Bosman, of kampioen, jy sal ons gaan even aan, noem Champ. Sê jy naam vir ons luisteraars, meneer Damos het vroeger genoem, jy was hier gewees die 19e, 6de februari was jy gewees. Toe was jy een plaaslike kampioen, maar nou is jy een nationale kampioen. En ons is baie trots om te sê, jy is ons eie George kampioen, Lloyd Bosman! Lloyd, sê gou 'n bietjie van naam vir luisteraars van Eden FM, ons het gewag vir die geleentheid. Sê 'n bietjie naam daar vir as in jou kampioenstem.
1: Goeienaand meneer Elister, goeienaand meneer Damons. Goeienaand luisteraars. Ja, nee, ons is terug. Kan dit alweer 4 maande wees?
0: Ja.
1: Die tijd vlieg. Ek wens dat het so gevlieg op my ultra.
0: Ja. Meneer Bosman, kom en begin so dadelijk vir jou, om die luisteraars wat weet, hoe Lloyd, hoe jy gedoen het. Vertel ons gou van jou voorbereiding van die jaar. Ek weet, jy was jy gewees by februari maand, die 6de. Wat het jou oefenprogram behels? Ons weet net, vir al die pakkesdoppers, die PRT manne, hulle sien jou in die oggend op 5 uur hardloop, so net liggies, maar net liggies hier gehardloop. So sê gou vir luisteraars gou, wat het Lloyd gedoen?
1: Jo, moeilike vraagie, maar ja, dit was 'n taf tyd, Elister, soos jy weet, na wat ons by jou was, het ek toosens toe gegaan, en daar had ek 15e geëindig. So dit was harde skok vir ons allemaal in die groep as gevolg van, ons het antwoorde gesoek achterna. So, ons het geweet, ons het nog Comrades om te gaan, maar die mynding was om goed te doen by Two Oceans en dan Comrades is as volg. En ons het die eerste knock gekry by Two Oceans en daar was vrae vir wat gaan aan, wat het is verkeerd gedoen, en onthou, ons kan alleen in ons kamp vra. Ons het ons eie antwoorde, ons moet weet waaroor. Ons het vir elke land gevra wat besig is aan ons en ons het probeer analyse, wat was die probleem? Ons kon nie op 'n conclusion kom nie, ons kon nie op iets kom wat vir ons gesê het, wat was die probleem nie. So ons moes dit in 'n boksie sit, binnen sit, en soos gewone mense, soos ons gewone mense by die huis is, en binnen die see gooi, en eerste nok gekry by Two Oceans, en daar was vrae vir wat gaan aan, wat het is verkeerd gedoen, en onthou, ons kan alleen in ons kamp vra. Ons het ons eie antwoorde, ons moet weet waaroor. Ons het vir elke land gevra wat besig is aan ons, en ons het probeer analyse, wat was die probleem? Ons kon nie op 'n conclusion kom nie, ons kon nie op iets kom wat vir ons gesê het, wat was die probleem nie. So ons moes dit in 'n boksie sit, binnen sit, en soos gewone mense, soos ons gewone mense by die huis is, en binnen die see gooi en aanbeweeg. En ek dink dit was die hardste vir my, om in die oggende op te staan, net na Two Oceans, na die skok van 15e, en om weer Pakkersdorpse mense te vuis. Omdat Pakkersdorp sit veel groot verwagting. Ons mense het net iets wat Elister, dit is, ek het weer die week gesê, toe ek kom van Durban af, ons mense is wenners. Ek is nou jammer om te sê, Pakkersdorpse standaard is, ek weet nie, is daar enige, ek gaan nie sê lokasie nie, is daar enige dorp, klein dorpie, met groot name, wat so verwagtinge stel het. Ek is net daarna, het ek besluit om aan 'n oefenkamp deel te neem, so gau as moontlik, Boon Dalstroom. Ons het nog paar weke in Pakkersdorp deurgebring, en ek is die 19de Mei vir 4 weke Dalstroom toe, Johannesburg. Wat altitude, lugdruk en alles, en ek het dit vir myself gesê, ek moet dit gou gee. Nog nooit Comrades gehardloopie, nog nooit Dalstroom geoefen, bokant 2000 seespeelie, en ek moes net al my goedkies vat, en ek moes net die skuif maak.
0: Was daar enige uitdaging in jou voorbereiding? Enige uitdaging wat jy vir ons luisteraars kan sê?
1: Weet jy wat, Elister, as gevolg van, en waar ek weer terug gaan, as gevolg van goeie voorbereiding in Pakkersdorp, het ek geensins gesikkel met enige voorbereiding toe Boon Dalstroom kom het. En dis hoekom ek baie dankie sê vir PRT, en dis hoekom ek weer baie dankie sê vir Pakkersdorp, en op 'n klein stukkie te sê, waarvan ek gekom het van Pakkersdorp, en toe ek in Dalstroom kom, toe kan ek goed te dip, want ek het my huiswerk gedoen, inpakkers door, ek het die basics gedoen, en toe ek in Dalston kom, toe is die meeste van die platform al gedoen.
0: Prachtig, hoe belangrik was jy ondersteuner van Pakkelsdorp en jy familie met die doel wat jy voor oor gehad het, die ondersteuning daarvan?
1: Voor my dochterkie was het baie hard, ek en dit herhaal, vir haar was het baie hard, maar ek denk my ma het geweet waarin toe ek op pad is, en dan vir my familie as vriende, my oefengroep, 100% hulle het geweet. Hulle het self vir my gesê, ons sal aangaan by die huis, maar ons geneel die. Ondou eerste, vir my was het soos, ek gaan nou aan iets toe wat ek nog nie weet, gaan het werkie.

0: You understand?
1: Dit bring me by, yes, by die volgende vraag. Hoekom het jy jou laat ophardloop? Jy miskien gesê, jy is sterker in op, want ek weet volgende jaar is weer af.
0: Yes.
1: Was dit vir jou gemotiveerd om sy rijd, omdat jy eerste een was? Hoekom het jy besluit vir op, en nie miskien 2027 vir af nie?
0: Eerste, ons het so 2 jaar terug gesê, 2 jaar terug, toe sit ons in een groep, toe sê ons vir mekaar, toe sê ek vir ek gaan komendes doen oor 2 jaar, en ek wil gauw daardloop. En ons het ook gesit in die groep, toe sê hulle, omdat dit is op, het is 99 komendes, 100 is volgende jaar 2027, en ons het gekyk aan my basics, en ons het gekyk aan my swakpunte, en my sterkpunte, en my sterkpunte is op daaraan. So ons het dit klaar uitgehaal, en ons het een mentaliteit in ons groep, jy kan een novice wees, jy kan een debutant wees, jy kan enig iets wees, maar jy gaan vir goud, jy gaan vir wen. Dieselfde met 2 ouds en so paar jaar terug, ons gaan nie as net contenders sien. You understand? Ons de missie en visie in ons groep, daar is nie, jy kan Yari wees, jy kan Lloyd wees, jy kan Wayne wees, jy kan Akeen wees, jy kan Bruce wees, jy kan Easy wees, jy kan Davian wees. Ons glo nie aan enigszins van, as my eerste keer, of tweede, of derde nie. Ons gaan vir goud.
1: Sê op my die wedloopstrategie, hoe jy beplan vir die opene, jou wedloopstrategie vir op.
0: Ons het gesit, ek en Jaro het gesit, en ons het gesê, ons gaan het vat so Sondag. Soos ek julle verduidelik het, die 40 kilometer wat ons doen in George, van Pakkersdorp af, voorbij die botaniese tuine, tot by die George Dam, van die George Dam af, weer terug hof toe, van die hof af, botaniese tuine, die selfde sirkel. Ons het gesê, dat ons gaan 2 van dit kort, so dit gaan jou 40 hier, en dan gaan het jou, uit 5 kilo's oor vir die 85. So ons gaan dit soos een Sondagmiddag drafie van, en ons gaan achter die band sit, die voorste band, en ons het net so uitgewerkt.
1: So wat ons gesien het, gewoonlik op die stede, is daar opdeling die aanpakkersdorp het gejaag.
0: 100%, en wat die beste is van alles, wat ek nou vir jou terugvat, toe ek in Dalstroom kom, toe ons bulte doen in Dalstroom, toe hagelop ek meeste van die manne uit in die oefenkamp, op bulte. So as jy vir my kan sê, meneer Eliste, waar vanaf kom die krag?
1: Uit Pakkersdorp uit.
0: Baie dankie.
1: Was daar moontlike oomblik in die wedloop waar jy diep moes delf vir motivering?
0: 100%.
1: Wat is stadium was daar gewees?
0: 1 week voor daar, Eliste, toe moet ons sit met ons sportsielkundig, en dan moet jy sê, wat gebruik jy enigszins om jou te laat kom oor daar waar jy moet sê, om diep te delf? En die sielkundige sit saam en ek sê, va, dis my dochterkie. As ek my dochterkie sy gesig sien, of as ek swaar kry, sit ek my dochterkie sy gesig aan my weerspiel, en ek weet sy glimlach vir my. Daar was tye wat ek gekom het by 84, 83, waar het gevoel het, Eliste, ek is nie meer by nie, ek hardloop, maar alles is afgesweet.
1: So dis nou in die wedloop, toe jy moet nou jou hy laaste,
0: yes,
1: energie moet
0: uitdaal. Yes, ek dink so, is energie nie.
1: Ek weet, ons het nou nie. Van die lichaam gesê, toe jy nou gesê, die Tannie, kan jy gewoon voor miskien ook vir die luisteraars gauw deurvat, deur hy oomblik wat jy moes, jy was Lloyd, maar jy weet ook nie waar jy was hier, tot waar die product jou wie laat Lloyd vloot.
0: 100%. Ek het net Polishout klaargemaak, en daar was so 3 manne oor voorbij my. En boekant Polishout, as daar al kante van die pad rye mense. En Polishout is nou, as amper, jy kry nou oud Polishout uit in die Kwaberg, en net ander kant, Waarbomskraal, kom jy nou binnen Pietersmaritzburg. En toe ek op die bult kom, en ek is besig om in Pietersmaritzburg in te gaan, toe is my lichaam net, hy heeft nie dorp ingaan, maar hy is net pap. En daar staan een dame voor my, 2 dames, staan in die pad, maar die een skree vir die ander, maak oop die kouk, sy sikkel met 2 liter kouk, besig om die kouk oop te maak, met 'n plastic glas om uit te gooi, ek kan dit daar sien, en op die oomblik, Eliste, onthou, ons is by Antidoping, so jy vat die enige iets by enige iemand heen, maar, dat het gelijk die kouk is daar vir my, om vir my te sê, jy moet het vat, you understand, en sy sê, maak net oop, geef hom kouk, Soos sy sikkel om die kook oop te maak en mors van die kook, kom ek en ek gryp die glas en soos ek drink, val die van die meeste van die kook ook nou op my en ty en alles hy, maar kry in, maar soos in amper tweede lewe. En ek het so gevoel, meneer Damons, ek het so gevoel, Eliste, toe ek klaar prys in die Here gee en alles uit, toe kan ek amper sê, toe hulle besig is om die doping te doen en alles uit, kan ek net hy 1 kilo terugdraf, om te gaan kyk, waar is die vrou? Dit het my so hulle gevoel, ondanks dit plaag my nou nog. Ek weet nie, sal ek weer die tannie ontmoet nie, maar dit is amper soos, die tannie het my, want toe kom hulle, Eliste, ondanks die top 10 was so achter mekaar, toe kom allemaal in. Ek weet nie, wat julle jou gesien voor my nie, hoe ja. Hy oor die lijn gekom het. Nou moet julle weet.
1: Luisteraars, dit is hoendervleis oomblikke. Ja, as jy gewonder, waar is jy nou? Jy praat nou met Ellis Mlando en Bill Damons op die Ultimate Sports Showdown. En hier op Eden FM, we stem debat, deze bring ons vir jou sport wat saak maak. En ons vanaand, die kampioen hier in het atelier, om te gesels oor sy ervaring tydens die 2026 Comrades Marathon, ons eie Lloyd Bosman. Meneer Bosman, sê vir my, wat het deur jou gedagte gegaan toe jy die laaste paar kilometers, dit is natuurlijk na Polly, na jou kook gedrink het, en jou, jy weet nou, jy, hoe jy gevoel, sê vir my, na jy kook, jy te ambassadeure asem, maar jy weet nou, kon jy weet waar jy gesit het, hoeveelste jy was op hy stadium, en hoe dinge gelijk vir jou op hy stadium?
0: Eerste, op daardie stadium was het vir my so, ek vertel het nou vir julle, dis nou die waarheid. Toe begin ek te besef, ek gaan top 10 hardloop.
1: Hey!
0: Toe weet ek is onder die top 10, en ons is binnen Pietersmarsburg. Yes. En, die volgende ding wat ek aan dink, Eerste, is enige jongmanse droom. Enige jongmanse droom wat jy vandag weet, as jy ingekom het en jy is op hy gras, dan gee hulle jou roos. En ek dink aan hy moment, ek wil nou die tannie of oom sien op die gras, wat vir my die geel blom sien, wat ek altyd op die TV gesien het.
1: Dis correct, ja.
0: As jy in die ochend of op saterdagochtend gesien het en hulle speel die muziek van die Comrades en jy kom maar ingehaagd op die gras.
1: Oeh.
0: En ek soek die die tannie, ek soek die oom of François Pinard, want hy gee dit altijd, of zo'n Pollock of iemand.
1: Dis correct.
0: En die dame gee vir my die roos aan. En ek weet.
1: En toe jy hersien, toe wie jy? Hey!
0: Eliste!
1: Die kom ek!
0: Die swaier hy roos.
1: Die kom, Bosman!
0: Ek het met hy roos gebreek met hy is aankom. Ek wil vir my ma sê, dit was in die baie van die blijdskap. Toe, ek het, daar was een ou wat voor my gekramp het, ek het iets letterlijk omgesien nie.
1: So gaan in zoon was jy?
0: Hy was daar. Maar al het jy opgestaan en weer gehaagloop, sal ek jy gewaar het jy, want ek het geweet, ek is onder die top 10. Yes. En dis die myn ding rondom Comrades in Suid-Afrika, met die ultimate, en reg oor die wereld, is die gouwe medaille.
1: Ok, so, Bosse, jy het nou al, Tim, jy het nou al die visie gehad al 2 jaar terug. Yes. So jy het geweet wat jy doel was. So jy het hier gesê, ok, ek gaan nou gauw, die Comrades gehaardloop, net om te voel hoe jy voel, 100%. So jy is gegaan met een doel,
0: 100%.
1: En luisteraars, vir julle wat daar buiten kan sit, so my gauw die boodskap van my ook af, wat ek nou gauw vinnig wil vir insqueeze, as jy een doel voor oor het, moet nie van jou doel af verdwijn nie, as jy jou oog op iets het, dan moet jy daar hou, dit bring my altyd by die ene, ek was my excited, waar Peter op die water geloop het, Peter op die water, die liewe Jesus staan voor hom, ne? Hy staan voor hom, die liewe Jesus sê, Petrus, hou my dop, hou jou oog op my, en toe Petrus sê, afval, boom, hasakai, wat van my sê is dat, jy moet jou oog gespits hou op jou droom, hou jou oog op wat jy wil bereik, wow, mense, meneer Damons, jy iets af ons.
2: Ja, Lloyd, Tsemp, jy is onze Tsemp. As ek nou so terug gaan in die boek, mense wat hierin kom, ek skryf my altyd, die woord van die aand was, jy sal hardloop, en jy sal die vallie.
1: Word of the day.
2: It was the word of the night, that night, nee,
1: ja.
2: Eliste. As ek so kyk, die ou wat net voor jou so gekramp in ping en jy het dit genoem, een goeie mens sou om jou help, maar jy is gefokus op, jy moet finish line. So al val hy nou voor die finish line, jy moet geoefen het vir dit, om haar uit te kom. Nee. Dat sê vir my alles, dat jou oog, en soos jy sê, jou oog moet gevestig wees op dit. Jy moet die wedloop volëindig, jy moet om hard loop, want jy het geweet, Lloyd, die top 10, daar is een kroon vir jou weggebere. As ek die top 10 maak, daar is iets soos goud, wat niemand van my kan beroof nie, nee. En sommige kere moet een mens dat rechtig waar kop toe vat, sê, die aand, ek wil net veel sê, het ek veel gesê en vir die luisteraars hier buiten, jy sal hardloop, en jy sal nie vallie. Toe jy gevoel het, jesso, ek weet nie waar ek nou is, toe sê hierdie tannie, is amper soos een engel wat op jou pad kom, toe sê sy kook, net om my boost te gee. Ja, Lloyd, ons is rechtig waar trots op, ons is geweldig uit ons hart, uit ons is geweldig trots op jou wat jy van mag, en ons glo, jy gaat nog baie groter van mag, nie net vir jouself, vir die gemeenskap self, met jou terugkom uit Durban uit hier in George Pakkersdorp, George, ja, dit was massive, ons kyk hierdie goed, ons leapie soos op media, en goed as ons kyk, nee, maar ons is trots op jou, Lloyd, dankie, Tim.
1: Op een persoonlijke reis, wanneer het jy besef dat jy die potentiaal om die Comrades aan te vat? Dit is so eerst een, Lloyd, kom ons, dat is mense wat om 40 jaar, 20 jaar, maar hulle hardloop om net toe 20. So, wanneer jy besef dat jy die potentiaal om op een high vlak mee te doen?
0: Mr. Ellister, ek gaan goed terug, net so 2 secondes. Daai wat jy gesê het van as jy droom het. En eergestaan toe het ons een meeting in die groep gehad, toe sê die een ou vir my, Wayne April, toe sê hy vir my, Koucha, onthou 2 jaar terug, toe het ons gesit, en die wat ons vandag sê vir, het ons beplan. En wie jylle wat een blijdskap is dit, as een jongerling vir jou in jou groep vir jou sê, ons het dit beplan. Dat het my amper tranen, my oog is amper soos, jy het net goed genoem he. Jy het werkelijk waar laat bekom. So wat een hoop sit jy in die jongman is levend. Dat daar is liga buiten. So, eerste vir my was het, oor die Comrades, ons het gevoel, as groep, iemand moet nie waters gaan voel. En ek denk, ek is maar die eerste een wat altyd, voor in die lijn staan om die waters te voel, selfde met die 2 ousits. En ek denk die beste ding van alles is, die baar is nou so hoog gestel vir al die manne. Yes. So, PRT kan het doen, so as hulle step up next, gaan het vir hulle harde taak wees, en een hoog taak, en ons wil het so hee.
1: Dankie, wat er boodskap ek jy vandag vir atlete? Want allemaal wil, okay, ek wil graag een Lloyd Bosman wees, maar ek is best daarom, is ek 48 jaar oud, ek kan nie een Lloyd Bosman wees. So wat een boodskap het jy vir die persoon wat luister aan die program Ultimate Sport Showdown? Want ek weet, jy is onze hero, Lloyd, jy het voor my groot geraak, ek het voor jou ma groot geraak. So wat een boodskap het jy vir ons, miskien kan ek nou ook nog op 49 die downrun gaan doen op, maar op dink is moontlik
0: 100%.
1: Op 49.
0: 100%.
1: Nou, wat een boodskap ek jy haal vir ons mense? Wat dink ons kan nog die Comrades aanvat?
0: Elister, ek sê altyd, nummer 1 is, soos ek altyd sê, kom uit die groep uit van die nou sê is. Kom eerst vir my uit die groep uit, kom uit die groep uit, because as jy dit nou noem, Elister, ek wil die Comrades aangloop, die 6 manne rondom jou begin giggel en hulle lag. Van waarvan paraat die man? Kryf jou groepie mense, kryf jou mense wat verstaan as jy doel wil, het is die selfde soos as jy sê jy wil een Raptor draai en jy sê dit vir vriende wat lach moet jy weet, omdat hulle voel eigenlijk niks vir jou nie, maar as hulle hoor jy wil een Raptor draai oor 2 jaar, weet hulle wat die werk jy moet insit om daar die ding te kry, en is die selfde soos in sport. So as jy saam enige doelwitte of enige goals wil achieve, moet jy of kom het wel doen, moet jy die verkeerde groep uitkom, en in die rechte groep mense beweeg, en dis maar dit. En tweedens is consistency. Consistency is maar een van die myn goed in ons ding. Ons gaan die selfde ding elke dag oor en oor doen, al lyk het hy werkie, hy sal weer. Ons gaan nie verander nie, ons gaan nie kyk wat elders te doen nie, ons weet waar in ons glo, en ons gaan bly by dit.
1: Wat beteken dit vir jou persoonlik en vir die mense van Pakkersdorp, vir die feit dat Lloyd op nationale vlak hardloop? Wie is Marto nie hardloop? Wat beteken dit, en vooral vir PRT, ek weet hy man nog baie jong, vooral vir PRT, wat beteken dit vir julle in Pakkersdorp en vir die gemeenskap?
0: Jo, ek denk is eerstens is goed vir Pakkersdorp. Ek denk Pakkersdorp is heeltemal op die map, en soos ek nou vir jou kan sê, tot in Durban, tot die afgelope tyd, ons het vanoggend, vanmiddag het ek gekry een pakketberg wat hulle ons uitnooi vir dieselfde die. Ek denk recht oor die wereld het ek nou al boodskappe gekry van mense YouTube gekyk het. So vir my myn was om Pakkersdorp en George op die grootste map te sit, om te sê ons is hier. Want hier was nog jou ouwe medaille enigszins hier vanaf. So ek wil hê, mense moet verstaan, dit is nie net SWD Arende of Evergreens of Progress of Silverstasie. Hier is atlete. En daar is nog, ek sê vir julle, daar is nog, ek het nou gister maandag in een interview gesê, toe sê ek, weet hoeveel baie jong Lloyd Bosmans is daar buiten? Selfde soos meneer Damons. Ons moet hulle maar net in die hand vat. En dis deel van ons werk, om die seuns te help en die dochters te help. Dis maar dit eerste.
1: Meneer Damons, is, nog een paar vraag, ons nou bezig om gauw, dit loop, ek weet meneer Bosman het nog baie goed. Is daar enig iets nog van jou kind af?
2: Wie is so baie lief? As enig oorweldiger van trotsheid, rechtig waar, as trots, ons het vir u gehad, Lloyd en Kaniso, as ek so terugkijk,
0: yes.
2: En die type vraag wat ons gevraad het, die vraag wat ons gevraad het, die oefenprogram en al, harde werk word beloon, man, rechtig waar, because why, julle staan 3-4 uur op, waar ek wil 3-4 uur slaap, harde werk word beloon, en vir die luisteraars daar buiten, alles te rechtig waar, is dit een grote voorbeeld, en dis een goeie positieve antwoord. Harde werk word beloon, en ons het het gesien laas naweek, 7de plek, hoeveel atlete het daai 89 kilometer aangepak, verstaan, so luisteraars daar buiten in Lloyd, hy is vir ons rechtig waar een rolmodel, nee, nie met die rugby, hy omself, enige iemand wat op daai status kampioenskap, vooral in ons SWD, nie net vir Pakkersdorp iemand, SWD, die Suidwestelike distrik, hy is op die map gesit weer eens, waar vandaan is Lloyd? George.
1: Definitief. Laastens, meneer Bosman, kampioen, as jy jou komende ervaring van jaar in een sin moet sit, wat sou dit wees? As jou ervaring van komrades in een sin vir ons moet opsom, wat sou dit wees?
0: Moet nooit opgeef jou selfie. Moet nooit opgeef jou selfie. Ek het 2000 se slamp gekry, ek het die opgegee nie. Moet nooit opgeef op jou selfie.
1: Luisteraars, as jy nou in die atelier was, of is, wat die jongman nou sê, is dat is so waar. Hierdie jongman bring nie net komrade na vore nie. Lloyd, jy bring ook een boodskap na vore. Jy het geval by Two Oceans, maar jy het gebleef leen nie. Jy het opgestaan en voorwaarts beweeg. Luisteraars, miskien sê jy daar vanavond in 'n hoekie in. En jy het geval en jy is op jou, soos ons sê, jou plak het geval. Maar vanavond wil ek jy bemoedig met drie jongmanse getuie van Comrades. Hy het nie gebly lê nie. Dis nou baie soeter as jy ander kan uitkom. Dis baie soeter. Ja, die obstakel was daai het geval en baie mense het vrae gevra. Maar die eindproduk, hy het sy oog gehou op sy mikpunt en sy fokus en hy het hom nie daarvan hulle beroof nie. Hy het nie. En hier is die vanavond vir ons een levendige tye om te sê, as jy val, kan jy weer opstaan en moet het nooit vergeet die luisteraars. Luisteraars, Lloyd, is daar laatste woorde van jou?
0: Ek denk weer eens, Eliste, ek wil vir julle dankie sê vanavond. Ek sê altyd die tyd by julle is vir my, en het nou gelijk ons, joh, dit dwaai net te vandag, ons sal moet iets anders reel. Maar weer eens, allemaal daar buiten, soos Eliste ook sê, allemaal gaan die goed. Yes. Niks is makkelijk die buiten die leven nie, en die myn ding is, ek denk ons allemaal is my uniek gemaakt, en ek wil hê ons moet allemaal streven na die beste. En enige jongeling wat daar buiten luister, hou jou kop hoog, en enige plek, enige tyd waar ek is, kan jy my enige hulp vra. As Lloyd.
1: Lloyd, gee gauw vir jou contact nummer, gauw vir luisteraars.

die boksgemeenskap van Tembaleto. So bly ingeskakel terwyl ons luister na 'n ligte musiekie. Ons is nou weer terug.

0: boks op een rugbyveld. Ja, luisteraars, ons het natuurlijk hier in atelier rechtstreeks. In die atelier het ons die manne van die jong rugby span. Meneer Rian Leimli en die meneer daar, meneer Samuel Oktober, een voormalige scheidsrechter en die Springbok vrouwe heer Nicolien Barends. Goeienaand, welkom meneer Leimli. Praat nu luisteraars oor jou akademie, as ek reg is het Tigers, hy manne wat so, hy jong sien wat so goeie rugby speel op 'n saterochend. Sê vir die staat een bykie, ja, waaroor gaan Tigers rugby, my vriend?
1: Goeienavond, Alistair. Goeienavond, luisteraars, en goeienavond in die rugby gemeenskap daar buiten. Baie dankie vir die geleentheid, om hier te kan wees vanavond. Saam met my is natuurlijk Nicolien Barends, wat ons hoofafrigter by Tigers is van vrouwe, van ons vrouwenspan. En dan het ons meneer Samuel Oktober, wat in sy hoedanigheid is, YTC hoofafrigter, nou saam met ons werk by die dogterskant. Ja, so Tigers Rugby het ons 2 jaar terug begin, 2024, want ek het die groot leemte gesien, vooral in ons woonbeheerte, wat daar vind ontwikkeling plaas by die school, maar nie so intens, soos wat het bijvoorbeeld by George Site, by George Voorbereiding plaas vind by. So die leemte is daar en my behoefte, my hart is so zwaar op om ons oudjies op een dag van 113 kom op een gelijke voet te kan dat compete tegen jou joodsheid, tegen jou topskole en die toplaarskole in die dorp. En dit is waar ek my basis gaan, om te begin op een baie vroeë ouderdom, ons begin op graad R, om die basisse vaardighede te plan, want die liefde is maar altyd daar vir die game van kleinsafjose kinders. Maar basically die vaardighede ontbreek, so ons begin by graad R en dan werk ons met hulle deur tot by 113. So die tweeledige doel is om ons wil krywingweek spelers kry by 113. Ons wil oudjies van die laerskool afstuur na top hoërskole toe waar hulle rugby talent verder kan uitleef. En dan wil ons op die einde van die dag ook ons laerskole kompeterend maak, want wat deesdae gebeur in julle skeidsregters die afgelope paar jaar is enorm. Ons 113's kom, die telling word halftijd 50 iets en dan moet die game afgeblaas word. So my hart brand om dit te verander. Ons wil competeren wees en ons wil dan ook dan beginne wen op die einde van die dag.
0: Ja, mevrou Barends, wat het jy te sê? So, meneer Leimli, net van my kant af, jy doen uitmuntende werk in die gemeenskap met die jongenspan. Ek weet, daar was nie so iets in George. Ek weet, jy ook jou rugby het jy daar toegedien in die Pumas en toe kom jy terug en toe bring jy hierdie ding op been. Sê my, hoe vraag jy, toe jy nou begin het jy gedink dit gaan so vlam vat, so het nou vlam vat?
1: Nee, ek het geweet het gaan een strijd wees. Ons eerste oefening was, ons het ons 6 spelers gehad by ons eerste oefening, so dit was een bietjie amper een bietjie teruggesit vir 'n oomblik, maar ek het maar geglo in my vermoë en ek het geglo in die mense rondom my wat saam met my die saak begin het en ons is nou basies 2 jaar oud en ons trek na by die 200 kinders, seuns en dogters, en ek dink heidaglik is ons die grootste akademie in Joods. Ons het nie net seuns nie, ons het dogters in ons program. Ons het dogters wat saam met die seuns speel, dan het ons onder 13 dogters span, en ons het onder 16 dogters, ons het onder 18 dogters, en dan het ons onder ons senior vrouwe span. So ons cover basically al die aspekte.
0: So, jou mikpunt is natuurlijk om eendag van die kern in die ouderdomsfase te kry miskien, en ek weet, het sal jou trots maak om een van die persoon te sien in 'n akademiespan, in 'n vroue Springbokspan, whatever the case may be. En ek neem aan, dit is die doelwit wat u wil bereik in terme van daai?
1: Ja, nee, definitief. Ons is al reeds besig. Ons het al gesien in die krywingweekspan vir die jaar. Okay. Die Recon Bell, so hy is daar by St. Mary's en ons het goeie intensiewe one-on-one sessies met hom die afgelope paar maande, so dat dit ek glo dit het gehelp. Hy is hy's in die Kruiwebeek onder die 13 span op die stadion.
0: So as ek reg om te sê dat Tigers is miskien 'n voedingsbron vir klub rugby?
1: Ek gaan nie die aap uit die mou laat nie. Daar is groot planne.
0: Okay.
1: Ons het groot planne, so ons het eintlik 'n 5-jaar plan waarin ons nou werk en dan daarna gaan ons dit aanpas. Maar op die oomblik die 5-jaar plan is daar is groot planne om want ons wil die ouetjie bring tot op 'n punt en dan los ons hom nie. So ek kan maar net daar stop vir nou, maar okay. Daar is planne.
0: Vir Barends? Ja. Ek ken jy maar al die jare so jou wil lag. Vir Barends, praat gou met luister daar so.
1: Ek gaan nie die aap uit die mou laat nie. Daar is groot planne.
0: Okay.
1: Ons het groot planne, so ons het eintlik 'n 5-jaar plan waarin ons nou werk. En dan daarna gaan ons dit aanpas. Maar op die oomblik die 5-jaar plan is daar is groot planne om want ons wil die ouetjie bring tot op 'n punt en dan los ons hom nie. So ek kan maar net daar stop vir nou, maar okay. Daar is planne.
0: Vir Barends? Ja. Ek ken jy maar al die jare so jou wil lag. Vir Barends, praat gou met luister daar so. Ook natuurlik vir Malaga Springbok, ons natuurlik hier in ons ateljee. Eden FM jou stem in die paradys. Praat 'n bietjie aan luisteraars.
2: Goeienaand allemaal, goeienaand luisteraars. Ja, ek is Nicolien Barendse, head coach van die Tigers. Tigers vrouwens, ja, tans is ons Leons tweede op die lok, so ons is nog een festival om top op de lok te eindig. En ja, soos ek sê, ons doel is om clubteams te gaan speel die jaar.
0: Mevrou Barre sê op my op daai wat het geword van die lelies of die lilies die vroue, daar was 'n vrouespan, ek weet jy was ook bestaan betrokke by hulle gewees. Wat het geword, is ek reg as ek sê die akademie wat jy nou by betrokke is, is onder final van SWD en bestaan lilies nog?
2: Ongelukkig bestaan George Lillies. Ons het toe coach Rian met die Tigers begin en hy het die idee gehad dat die vrouwe ook betrokken is en toe hy nou vir my sê, toe sê ons nee, ons het hier nog getwijfel. Kijk, hy was my coach toe ek begin rugby speel. Coach Simeon en coach Rian. So, ons het al die vertrouwe, ons het die getwijfel, soos ek sê, om oor te gaan, om deel te wees van die Tigers en ja, ons gaan nog strength to strength.
0: Briljant. In die samel oktober, YTC, wie is samel oktober? Sê gof luisteraars, wie is samel oktober? Afhangend van my, ek weet, ek ken u as een voormalige skeidsregter, MR coach, maar sê gof luisteraars wat buitenkant, YTC, en waar pas samel oktober in YTC in?
3: Hey Nancy, Elister, allemaal in die atelier, luisteraars daar buiten kan. Ja, Samuel, ja, waar begin ons? Ons gaan nou net een hele profiel hier so op die lucht nou uithaal. Maar ek is die head coach van die program, die youth training center van SA Rugby. Samenwerking met SWD, soos is gestationeer hier in die Suidwestelike district. So, ja, my liefde vir rugby het ver begin, so wil jy nou nog haai. Ek nou nog verder gaan waar ek begin het en so aan die, maar soos ek sê, ons is in samenwerking die youth training center van onder 14 tot en met onder 20s en waar ek ook een groot rol speel by die senior vrouwe ontwikkeling, vooral op klubvlak vir vrouwe klubs recht oor SWD. Die betrokkenheid van Tigers Rugby ook die akademies wat in SWD is, waarvan Tigers 1 is, daar is in Nysna ook, so die foundations wat die help met die groei van vrouwe rugby en SWD, vir ons, vooral by die program en vir SA Rugby, die pathway vanaf van onder 14 tot en met die seniors, en vanaf op provinciale vlak, dis waar my involvement is, development, high performance coaching, en dan ook coaches mentor. So, dis nou alles maar in een nette dop. Dat is ook baie goed wat die mens kan sê. Maar ja, soos ek sê, Tigers is een van die foundations, soos die mens maar eindelijk maar noem, of academies, wat die haal, vooral in die ontwikkeling van dochters rugby, en as ook die ander academies, wat in, soos ek sê, in Nysna en in

0: bedien, ja. En vir al die skole wat eintlik die belangrikste ook is, laerskole en hoërskole rugby, wat gespeel word, en sodoende word ons nou maar onder 16, onder 18 en onder 20 provinsiale span saamgestel, vanuit skole en vanuit klubs en akademies. En, so ja, dis maar my en dis maar ek en die nete dop, Samuel.
1: Barankie, meneer Oktober, het kom nou by my op, meneer Lemley. Ons is nou 9 maand, en volgende week is die 26ste. So, wat is die moontlikheid, ek maak my nou al klaar by lig vas, dat ek Tigers volgende week weer op my sportprogram kan hê, met 'n paar jong bulle, jong seens. Dis jeugweek. Ons vier nog altyd jeugweek, en ek dink is net toepaslik om die jeug bloot te stel ook aan die luisteraars buitenkant. So ons sal na afloop van die program kan ons verder gesels, maar luisteraars, volgende week op jou Ultimate Sport Talk Showdown sal ons meer tyd spandeer aan Lillies, en ek wil ook praat met die jong manne, die jong dames en die jong heren daar op die rugbyveld. Maar dis volgende week se duties. Meneer Lemley, sê of my watte uitdagings jy as die stichter van die organisasie, is daar enige uitdagings wat julle op die stadium beleef in terme van ontwikkeling en om nog groter te gaan as wat hulle nou klaar staan?
2: Ja, nee, definitief net. Eerstens, dis Tigers, die Lillies.
1: Oh, so, jammer, verskoning, is die Tigers, ja?
2: Ja, ek weet aansluit by die Colleen voor ek verder gaan om die vraag te antwoord. So die rede vir my om Lillies Tigers toe oor te trek, het was, hulle was verlede jaar by Crusaders, en hulle was hier mooi na gekykie, die vrouwenspan, hulle was eindelijk maar net soos een extra lid wat aan een kant. So ek het gevoel dat hulle verdien beter, en aangesien ek het dochters wat graad R is, ek het op die stadium 4 graad R dochters wat rugby speel, ek het dochters wat in graad 2 is wat rugby speel, ek het dochters in graad 4, so ek het basically oor die laerskool spectrum met ons het dochters op die hoërskole wat speel, en dan het ons 120 dochters. So ek het het gevoel, iewers moet hulle dan, ons daar moet een streamline wees, dat ons van onderaf loop na 1 punt toe, ek wil dat ons boekom en dan split ons het mekaar uit, en ek het gegloe dat Tigers al beter kan kyk na die vrou, omdat ons omgeef vir vrou rugby, en dit was die gevoel om hulle nader te trek. So nou met ons kinders het een tuiste van graad R af, tot jy kan een dag klaar maak by die seniors, en dan na bokke toe gaan. So dit is maar die idee gewees om Tigers, om die vrouwe Tigers toe te bring.
1: Voor jy my vraag op uitdagings antwoord, die persoon Loy Bosman was nou net alweer, ek like van die visie wat hy het, en ons genoem dat as jy jou oog op die visie het, en my beroep aan jy is dat het een visie van Springbok, so my pleidooi gaan wees, moet nie van dit ontneem word nie, hou jou oog op die Springbok. Ek het nou die voorbeeld gemaakt van Peter wat op die water geloop het, so dinge gaan nie gebeur, maar jou doel is om jong mense ook een Springbok uit George te maak. Ey, mense, ek is moendervlees. Maar sê vir my, uitdagings, wat type uitdagings beleef Tigers Akademie op die stadium?
2: Ja, op die stadium is maar basically ou wil allemaal help, maar omdat haar klein voetjie betrokke is, kan ons nou nie allemaal help. So, ons het baie versoeke van, as baie kinders wat wil betrokke raak, maar omdat, ons is nie NPO nie, so die oudjies betaal, ons is eindelijk maar minimaal. So, ons vraag nou nie wat jou groot ouwe in die dorp vraag nie, jou Reis en Raga, wat is?
1: Raga Roots,
2: hulle nie, so ons is baie goedkoper as hulle, want ons wil graag die gemeenskap te help kom, maar daar is ongelukkig nog baie kinders wat het nog steeds nie kan bekostig nie, so dis die groot uitdaging, wat jy wil allemaal graag help, maar ongelukkig kan jy nie. So wat ons dan doen is, ons het baie donateurs wat inkoop, en wat ons help, so dat help jy ons om kinders te identificeer wat het nie kan bekostig nie, om hulle dan deel te maak van die program, sonder dat hulle dan hoef te betaal. So heidaglik is my grootste struggle, jy wil almal help. Jy wil almal betrokke hê. Jy wil, ons wil die kinders aan die pad hê, want dis ons is deel van ons visie. Ons wil die kinders in sport kry, ons wil die kinders in rugby kry. Maar heidaglik ons kan net nie almal help nie. Ons het volgende maand het ons 'n projek wat ons loods waar ons weer iets gaan nou om spelers te identifiseer en dan sodoende ook hulle sê drie oudjies te kies wat dan ook dan weer gratis gaan deel word van Tigers. Heidaglik het ons 20 spelers wat deur die akademie gedra word en dan waarmee donateurs ons help. So,
1: wow.
2: Die belangstelling is daar, die belangstelling is groot, maar die grootste uitdaging is dan nou die finansies. Ja, so meer borge, hoe meer ouens kan ons dan betrek, hoe meer oudjies kan ons dan geleenthede gee, meer donateurs ons kan kry. As 'n ou so Samuel Oktober vir ons, jy verstaan, 'n oudjie onder sy vleer kan neem en dan om deel maak van die program. Dit is maar ons die padstap.
1: Ek weet daar's baie luisteraars wat aan my program luister, myself en Abiel se program. Indien hulle wil inkoop in jou program, ag in jou akademie in, waar kan hulle jou kontak?
2: Ja, luisteraars, so jy kan my kontak op WhatsApp by 079-454-6661 en dan per e-mail is het tigersrugby2@gmail.com.
1: Sam, gou weer daar vir ons die nommer.
2: Dit is 079-454-6661 en dan op e-mail tigersrugby2@gmail.com.
1: Ja, dankie meneer. Waar is Tigers Akademie geleë? In Parkdean, of is het in Rosemont, of is het in Blanco?
2: Ja, so die Tigers licentie is eindelijk nationale licentie, so is landwijd. So wat ons basis doen, ons werk uit Parkdean uit, maar ons dek een paar gebiede. So ons het basis begin in Parkdean met centrale punt, en ons het die jaar uitgeskryf Rosemont toe, so dat is ons tweede centrale punt, en dan die plan is om soos ons groei in die verskillende woonbuurte, om dan daar ook satelliete op te maak. So ons is nie net gebaseer in Parkdean nie, maar ons is besig om uit te brei, want ons weet, vervoer is vir baie ouers uitdaging, so allemaal kan nie Parkdean toe kom nie. Op die stadium met ons kinders in Rosemont, Lavalia, Protea Park, so ons doen Vrydag met hulle, en dan Saterdag doen ons op Parkdean doen ons dan nou die omliggende gebiede Kondel, Bovichat, Slawaikamp, Parkdean, en dan is daar ouwers wat uit Pakkersdorp uit en dan uit Blanco uit en dan ook uit die dorp uit self.
1: Hoeveel coaches het jy op die stadium?
2: Ja, op die stadium het ons vir coach Nicolien wat die hoofafrigter is by die vrouwe, en dan is vir coach Gabriel Beeks wat daar ja by die vrouwe, en dan Bianca Vigeland wat ook by die vrouwe ja. Dan het ons coach Mark Pedro wat die hoofafrigter is by die juniors, by junior dochters, en dan het ons Seiden, coach Seiden, coach Jos, wat die hap met ons graad R tot graad R tot onder 9, graad 3, en dan het ons coach Earl, wat daar natuurlijk een hoof is van onder 11, en dan ook van onder 13. Ja, en dan was ons nog steeds aan die groei, so daar is baie spasie vir afrigters om dan by ons te kom aansluit, sou hulle so voel.
1: Ja, luisteraars, as jy nou ongeskakel het, jy praat met myself, Alice Melando en Nabil Damons, en ons gesels met Tigers Rugby Akademie, se coaches, meneer Jan Leimley, en dan mevrou Barens, en dan ook daar, meneer Samuel Oktober. Hierdie mense is natuurlijk, as jy jou seentjie of jou dogtertjie voel hy of sy wil rugby speel, julle weet waar om dit in die hande kry. Hulle sal ook volgende week op Ultimate Sport sou dan weer wees, en dan sal ons ook gesels met die jong manne van môre, die Springbokke van môre. Meneer Lemley, ietsie laaste van jou, vir ons totsiens sê vir die luisteraars.
2: Ja, nee, ek wil net sê baie dankie vir Eden weer eens vir die geleentheid. Ek dink is die tweede keer, en ek wil dan net weer eens sê baie dankie. Die vorige keer het hulle vir ons een maand geborg met ligtheid, met ons ontdaans wat ons gehad het, so hulle het vir ons goeie blootstelling gegee daar. So ek wil net weer eens baie dankie sê vir dit. En dan wil ek baie dankie sê, ons werk met 'n hele paar skole in Joods, werk ons saam, so ek wil net baie dankie sê vir die skole, spesifiek die Graad R skole, waar ons is, Denneoord, Parkdien Premier, Rosemore Premier, Hibernia, en Heidedal, en het ek gesê Koonwil Premier, so ek wil net baie dankie sê, so ons het 'n goeie werksverhouding met hulle, en dan het ons ander skole waar die meer groter oudjies, onder 11 en onder 9 is, en onder 13 van daar kom, so ons wil net baie dankie sê, dat allemaal inkoop, en dat allemaal een hand uitsteek, om die akademie te jaap, want ons jaap op die einde van die dag mekaar, en dan wil ek net baie dankie sê, vir ons donateurs, ons het RAW Steel Projects, so wat ons, ja, as a massive ondersteuner, Alistair Simpson daar, en sy span, baie dankie vir hulle dan, en dan ook, allemaal, ons het vir Double L Delight, dis Koos Nicolien se vrou, hulle bak van die lekkerste koeke in George, ja, en dan het ons vir Gabriel Biggs, van Biggs Carpentry, sy het promote my nou bietjie so met my borgo ook, ja, so Biggs Carpentry, en dan,
1: op die, Joseph, wat ek wil hee, volgende week, ja. Jy my almal bring, al die borgers naam bring, en sal ons het, voor hulle baie dankie sê, ons hartelijk jy tyd het nou, is nou een minuut na die uur van 8 uur, en net na hierdie sal ons gesels met die Youth Club, dier ons eie BK Worldwide, is net hierna. Luisteraars, tot volgende week, waar ons weer sal gesels met Tigers Academy, sal ons sê baie dankie. Tot volgende week, van myself, Elsie Melando,
3: planning a DIY project but dreading the math? Don't guesstimate your project. Be precise with Cashbuild's bill of materials. Whether you are tiling your space or paving, choose a template, enter your measurements, get an exact list of what you need, swap materials to match your preferences, buy what you need today and save your list for later. No guesswork, no waste of time or money. Build smart with Cashbuild. Visit cashbuild.co.za to start your next project. Cashbuild.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Planning a DIY project but dreading the math? Don't guesstimate your project. Be precise with Cashbuild's bill of materials. Whether you are tiling your space or paving, choose a template, enter your measurements, get an exact list of what you need, swap materials to match your preferences, buy what you need today and save your list for later. No guesswork, no waste of time or money. Build smart with Cashbuild. Visit cashbuild.co.za to start your next project. Cashbuild.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lind en
5: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
3: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
7: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.

0: Fun out of cash, fun of my diva. Fun of my diva. Fun out of cash, fun of my diva. Fun of my diva. Fun out of cash, fun of my diva. Fun of my diva. Beplan jy 'n doen-dit-self projek, maar jy is lugtig vir die wiskunde. Moenie jou projek raai riepa nie. Wees presies met Cashbuild se Bill of Materials. Het sy jy jou ruimte teel of plafuise lê? Kies 'n uitlegvorm, vul jou opmetings in en kry 'n presiese lys van wat jy nodig het. Ruil materiale om by jou voorkeure te pas. Koop wat jy vandag nodig het en hou jou lys vir later. Geen raaiwerk nie, geen tyd of geld mors nie. Besoek cashbuild.co.za om met jou nuwe projek te begin. Cashbuild.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

kwa mashu rega ufela utlu lalela ari gom kwaito house piano.

ubona ngani mwana sasa? Mina uyibuza.